0: kon bu de señ dam ak mouride sall comme ni ngui ñëwoon rek day melni mom lepp ñëwoon na ci biir waxa ndax danaka photo de al mubayaa rek tasdiq da fay am ndax bala istislam am tasdiq ci li ngay def istislam day am nit ki bala nga koy mëna doylo bay jaayante ak mom day fekk sa xol i'tiraf wala reconnaître nangul li ne ci mom ba xare kon mo tax danaka dañu xawa dugandi toujours danaka fo bi ñi wax fofu ngay gis muy dugg ci biir waaye andi nañu itam yu bari yu firndeel ak mouride sall di xam seigne fallu itam juñu na ko waaye foofu rek li ma fi kii rek te junjoon ko ci biir te wax ne marhalatu siddiq ya moom fala garaade yam ndax alquran fi mu koy tudde itam da ngay gis ne da koo lëkkaleeg faulaika an'ama allah alayhim min annabiyina wa siddiqina aywa daadi indi chuhada gis nga xam ne kon bi mu tuddee nabiyin ni rek siddiqin la ci teg ci chuhada yi ñu ñëw troisième position mu teg ci salihini mooy gaa yu baax yëpp mooy ki nga xam ne mbaax rek la am gis nga ko
1: nga gis ne kon ci alquran tamit moom lañu innal musaddiqin
0: wal musaddiqat ayo door indi ayo gis nga mooy kon yooyu yëpp day firndeel ne kon ndekete moom fala daraja yam bu nekkee ci nit itam léppam day nekk ba day am barke ak dundam ay yëngum yëpp itam day am barke mooy itam loolu itam li ciy firnde ji mooy gis nañ sëñ daam itam kenn ku ne xam na ne dundam gi lépp barke la lépp barke la ndax comme dalal baa sax nga fer loolu itam barke la barke boobu itam moom la sëñ Basiru junj rek ñi ma gisaguma ji ku ko gën a barkeel la am njàngale mooy kon lële mooy laltaay ji ba tey rek mooy kon daal ñi ngi ñaan yàlla fayal nu ko te itam fayal nu Cheikhul Khadim itam ci moom fayal nu ko moom itam ci nun waaye fayal nu ko moom itam ci mouride yëpp itam parce que Serigne Touba di ñaan itam barab bi ni ko borom bëgg yàlla na yegg fu ko kawe di ko ñaanal itam moom barab bi di la ziar yow Serigne Saleh di suñu wayjur di ziar itam Serigne Fallu mi itam di suñu wayjur te ñu àndoon waxtaan wi di ziar bu baax itam Cheikh Mouhamadoul Bachir comme ni ñu ko junje woon ci tàmbali bi ma ca daaru alimul xabir tey kilifa barab ba di ko ñaanal itam suñ borom gën koo yokk tey ñaan daal yàlla ci xaas jooju mu defaloon sëñ ndaam ci biir ëttub Serigne Touba bi yàlla bu mu nu moy yàlla nañu si yàlla saxal ba keroog na koy fekki te mu yàgg lool nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Mouhamed waaye jërëjëf Serigne Fallu ci waxtaanu am solo ngeen doon amal jàpp naa ne li ngeen fi wax wax dëgg yàlla xaj jàpp naa ne danañ mën nañ cee jàngati bind yu bare bare ci dundu Serigne Dame waaye de mën nañ koy jàng ci lépp day delluwaat rek ci Serigne bi kon ñoo ngi sant bu baax a baax ci Serigne Abdou borom kër bi te mooy Serigne Abdou Samad comme ni ko Serigne Fallo waxee woon rek wax dëgg yàlla.

wowo la jëm bayit wo ganjara wowo nga xamne bayit señ bank wax ci minanul bakhil khadim fi muhdisatir rakhil maqdum bayit wowo khasid gem nek señ bank tanti bal ahya'un inda rabbihim yursiquna farihina bima atahu la yunfadlihi ويستبشرون بالذين ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خوفهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ثم روخ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله wallahu dhu fadlin adhim ñaari ay yi la señ bi teunké khasid ak minanul bakhil khadim khasid gi nek señ bi mi ngi ko way ca ganar ginaaw bam jogé ci tukki bi ba ñew ganar la way khasid gi ci ak sa sin la señ bi way khasid gi 1321 ca ganar la señ bi wayé khasid gi nga xamné ci la beyd wi nek lolu sax señ bi tudd nako ci bir khasid gi señ bi waxna ko waxin wu leer wajahanil karim ama aksin bi ajri ma katabtuhu likasasi faja'ani bi kawni kulli harfin katabtuhu li bi ajri sirfi diftu kariman jada fi shawali bi muhjil al ulum wal amwali li khada yawm al arba'i al akram ma dunhu al karam wat takrim kon ci wéru sawal ci atom assassin 1321 ci gaday bi jooni at ak jeteemer ak ñaar fuk ak ben bi mu joge ci geje ci kassasin moy 1320 ci deewen sa la dem murtani ci deewen sosé nak ci wéru koriwa la señ bi far khasside gi ci bisub alarba muy khasside gu neex khasside gu yem khasside go xamne khasside cant rek la moko taxajuk ci la beyd wi nek kon beyd wi lañ fassiyene and ak yeen nu waxtane ko dañ waxtan nak beyd wi dañ ko xol ci abaad yu bari ci angal yu bari ci wet yu bari dañ xol beyd wi baat bu ci ne ñu def ci tadabbur baat bu ci ne ñu setadal ko baat bu ne ñu gëna ñu jema xam profondeur baat ba xotaayu waxja bu lolu jexé ñu sogo ñew nak ci baat yi hayatan lutax mu def ko nakira muhdisatan lutax mu def ko nakira la tura li khayri muhjisan banat li usni khayri moni sama dunna dun go xamni def ko gis ci kulul man waye nak birna ñeel nop buy deglu aw yu melni fe dafa dak fi musahal lol yep darañ ci ñew ak xet dund yi am hustu hayatan xet dund yi am yep darañ ci ñew waye beyd wi darañ ko xol ci walu tawhid beyd wi dañ ko xol ci walu fiqh beyd wi dañ ko xol ci walu tasawuf beyd wi dañ ko xol ci walu sukuru sant yalla ndax beydi beytu sant yalla la waye dañ xol beydi ci walu mustahsanatul lafs lafsiya wal ma'nawiya ci walu balagha ci walu bayan ci walu yeb dañ ci xol beydi waye nak beydi dañ ko xol ba xam luñ ci meuna degge enseignement yuñ ci meuna jange waye beydi dañ ñew ci munasaba bi am ak aya bi defar khasida gi bal ahya'u inda rabbihim yursiquna aya bobu munasaba bi am ak beyd wi dañ ci ñew insha Allah kon dal hustu hayatan la tura li khayri mu'jisatan banat li usni khayri beyd wo lañ fassiyene waxtane muy beyd wo xam dafa bolé tarub bayanul arabiy waye bolé ko xota yu junjuk ci walu ruh ndax da fay junju dund go xamni du dunduk yaram waye dunduk xol la ci leer gem yalla dunduk bo xamni ci connexion ak yalla gu dapetu la ak feñal jeexetalu gënelu yalla ci mom cheikhul khadim mi ko wax nga xamne beyd wi nak señ bi ngi ko teunké ci bal ahya'un inda rabbihim yusaquna ta xam nga fofu sun borom mi ngi don waxante ñi nga xamne dañu dé ci xaré rawatina ci xaré uhud ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء بل جابني نيغا خامي دانيو دي سي يون يالا دانيو فات ديرت نيوم نيغي دوند فاسن بروم ني لين دي ورسغالي ني كونتان تيا لا لين سون بروم دي ورسغالي ني كونتان
ci leen yàlla jox ci gëdeelam wa yastabsiruna bi aqbihim ñi ngay bigal nag seen ginnaaw naan ala khawfun alayhim wala hum yahzanun bu leen jàq bu leen tiit ñoom ñi ngay bég ci xéwalug yàlla ak ngëneelam yàlla du fay yoolub way gëm yi ak nag lañ waxoon sahaaba ya ñi jóge woon Uhud ñu leen alladhina khalalahum an-nas inna an-nas qad jamahu lakum fakhshawhum fasaduhum fasaduhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñu leen wa makka ñi ngay dajalowaat ñëw ci yeen ngir jekkale leen ragal leen ñi nit ñi mooy yëfër yi ah sahaaba yi ne ñun ah nit yàlla doy nañu wa ni'mal wakeel moo tax sunu borom ne fan xala boo bi nixmatin ñu dellu ci xéwalu yàlla ak ngëneelu yàlla lor jotu leen ñu am ngërëmal yàlla yàlla borom màggeel borom ngëneelu màgg la gis nga aaya boobu fan xale boobu aaya boobu mujjantal ga sëñ bi boole ci xasida gi kon bayit wi am na munasaba ak xasida gi te loola danañ ci ñëw kon bayit wi dafa ubbi buntub settantal ci dund gi sëriñ bi di junj fii nga xam ne yàlla moo ko may Cheikhul Qadim muy dund goo xam ne dafa dépassé limite ah yëg doomu aadama waaye nag dund googu jeexital yi dana feeñ ci xol bu set wecc aha dana feeñee ci jaamu gu mat sëkk ak taxawi xaq yàlla ak mindee fi kon bayit wi mi ngi noonu bayit la wu taaru bayit la wu rafet bayit la woo xam ne ni ah ku dégg aay bi rek dégg bayit wi muy dund goo xam ne ni yàlla moo koy may jaamam ya ko soob dund goo xam ne bokkutak dundub saahir gii dund goo xam ni dund gu mel noonu bët du ko gis waaye incha allah danañ fas yéene leeral bayit yi nag ci wet yépp incha allah kon bayit woowu lañ fas yéene ànd ak yéen muy bayit woo xam ne nag dafa am attanasub ak aaya bi aaya bi dafa am tanasub ak bayit wi ci saxal dund gu spécial goo xam ne bët du ca tege waaye ñi xam yàlla dëgg-dëgg ñi gëm yàlla dëgg-dëgg di ay njàccaar ñoom ñooy mën a yëg ñooy mën a yëg dund googu baanat li usni xeyri la tura li xeyri kon bayit wi danañ ko settantal bayit wi danañ ko jéem a leeral sunu kemtulaay kattan la ca nekk ci baat yu rafet la ca nekk ci ay maana yu sew ya ca nekk ci ay junj ci tawhid ya ca nekk ci ay junj ci wàllu yar ya ca nekk junj ci wàllu suluuk ñu waral ñu leeral nag ne dund gu màgg dund gi gën a màgg mooy dund goo xam ne day fesal xol ak yàlla te nag bépp ngëneel bu ak si ci jaam bi loolu minnatun la xéewal la minal minanil baaxil qadim moo tax mu tuddee xaside gi minanul baaxil qadim fi muxjizaati raaxil maqdum xéewalu yàlla mii aji des di éternel tey aji njëkk xéewalu yàlla googu ci xéewal ci kimtaanu nag ki nga xam ne mooy arraaqi mooy aji yëkkatiku ji mooy aji kawe gi kooku mooy al maqdum mooy ki may liggéeyal man Serigne Touba kon nañ njëkkee nag aaya bi sëj bi tënkee xaside gi munasaba bi mu am ak bayit wi xam nga wax naa la ne bayit wi mooy ñeenteelu bayit bayit wa xaside gi tàmbalee mooy bal axyaawun mooy barra anil baaqi min al amraadi wa kaffa man ankara bil ixtiraadi nga gis bayit wa ca topp muy ñaareelu bayit wa te mooy laamu bal axyaawun mu ne lahoo sukuuri ala xayaati abdan qadiman faase bil ayaati lahoo ñeel na ko moom yàlla képp rekk dong sukuuri samay cant xalaa xayaati sama dund man Serigne Touba abdan may jaamub sun borom képp rekk dong xadiman di liggéeyaa ko nu yonente bi salallahu alayhi wa sallam boo xam ne faasa làq na bil ayaati ci ay alquran yi ñetteelu bayit wa mooy alifuk axyaawun mu ne askuruhu danaa ko sant moom sun borom te waxtu wu ne maa ngi koy sant te du ma dañ di ko sant ban xeetu cant laay sant sama borom mu ne sukural lasina cantu ña nga xam ne ne saribuo naan nañ min adbihi ca ndoxo mu neex ma te nag wa lil janaani xuriba wa xuriboo lil janaani te ñooñu kat jege nañ ajana gis nga kon sant na yàlla ci dundam gi
lahu sukuri hala ayati abdan khadiman fas bil ayati ba doli fet li wat tiant gi wanane tiant gi nak waxtu woné jamono julé sasiré mi ngi am mang koy tiant tiantu ñinga xamé nan nañ ci ndoxum sun borom mo neex ma lolu isti'ara la walil jinan khuribu ta dañu jégué aljana kon beyt bi beytu tiant la motax muy sante sun borom ci tudd xewal yiko sun borom defal hustu hayatan la turali khairi laqna man señ touba ak dund go xam def ko gis ci kenn ku man muhjisat nak muy kawteef di kimtan banat birna fisna li usni khair niyal bepp nop bo xamni nop buy deglu yiwul aw yiwula xam nga beyt wi dafa am munasaba ak bal ahya'un inda rabbihim yursiquna nga xamne mo mom lañ tatriser khasida gi beyt wi dafa am lataiful jam'i boole gi ci señ bi boole dunduk zahir ak dunduk batin aye bi dafa boole dunduk suhada wi wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan nga xamne ñi neex ci xare bu leen jappé ne dañoo dédé ña ngay dund fa seen borom kon dunduk aye bi dunduk suhada wi lay wax señ bi nak mom dund gi muy wax moy hayatu ahli alqurbi wal fadli dunduk ñi borom ngeneel dunduk ñi jégué yalla aya bobu señ bi teñké xasidé gi bal ahyaun moy hustu hayatan la tura li khairin muhnisan banat li usni khair dana leral wajhul munasaba mom lay jëk leral batub hayat bi yalla saxal ci aya bi dund la go xane bokut ak dunduk nit gi guñu min dund gi ñu min ni bal ahyaun nga xamne de guñu min ni de guñu min di ko yek de gogu du dok ripir ci dundu fa yalla beydi nak da nan hustu hayatan man señ touba laqna ak dundu nga xamne xet la ci dundu xet gu special du dunduk yaram ni waye dunduk maana la dunduk ruula yalla mo koy may kuko sop ci jamam yi ta sop nako mu may ko cheikhul khadim bam wax ko di ci sante sun borom kon bo beugé bolé aya bi ak hadith bi ak beyt bi moy amna dund go xamni dafa nek ci ginaaw yegu doomu adama ñi xam yalla gem yalla rek ñukoy xam donte dund gogu dafa neub ci batu nit ni gis nga la tura li khairi lola moy walakin la tusuruna ñettel ba dunduk soxada yi nit ñi mënuñu ko xam mënuñu ko yek naka non tamit dundu gi señ touba yalla may señ touba bam laq ko dundu gogo mom tam la tura li khair def ko gis ci kul señ touba def ko gis ci beutub zahir dañuy xam jeexetalam dañuy xam li yalla ak li yalla ubbil ñoon ñi nga xamne dañu am basira seen beut dafa neex seen gis neex ta moy seen ngeuti xol banat kon yalla mo saxal ci aye bi dunduk soxodaaw ñi dé ci xaré señ bi nak neena sama dundu gi man nga xañ dundu gu special la def ko ci pour man dundu gogo baana fessna feñna kon jeexatul dundu gogo feñna nga xañ moy al hayatul imaniya donte dafa neub ci ciosanam la waye meñni tam dana feñ ci xam xam ci jaamu yalla ci muñ ci jikko ci ligéeyal diiné ñu gis munasab bi am ci xetu trangay sun borom ndax sun borom moy teral ay awliyaum mo len di may moy may suud awi dund fa mom ak wursak wo special beydi nak day junju dund go xamni kiko wax da gis na li ko sun borom may fadlan minallahi la ngeneel la lu joge ci sun borom du luñ fago kon lepp muy dunduk suhada awi ak dundu gi señtu baadi wax lepp mi ngi joge ci fadlullahi ala ibadihi ngeneelu yalla ci jaamam yi ak yekeuti sen a daraja kon ndeke bo beugé leunkele ñaar yi de du dekk deew jëm rek amna yeneen xet de mangutul khaflati amna deewu sagane yalla
waye dundu xol momitam amna da nga gis nit di dundu ci yaramam ta xolam fatuna bu yag ndax mang ci sagana yalla yalla dana dundal xol ci leer xam yalla ak leer tuddu yalla kon hustu hayatan la tura li khairi dafa andak ay bi ci saxal dundu go xamni def ko yek dundu go xamni dulu palpable waye dundu go special la fasun borom xam nga ñi dé ci xaré ñay dundu fasen borom waye señ bi nak mom dundu gi mu wax né def ko gis ci kurul mom dundu gogu dundu xol la ak ngeenelu sun borom ay jeexitalam di feñ ci képp ko xamni sa nopp nopp bi wu la kon lañ bokku nak moy yalla moy may jaamam yi ko ko soob dundu go xamni mo gëna for mo gëna yëkëti ko dundu matière gi ñu xam ñun nga xamne deug deug dundu gogo def koy xam ci gëm yalla waye du ci ay beut kesse kesse kon munasaba daqiq min wujuhin mutaaddida amna ci ay bi señ bi teñké khaside gi ak beyd wi wahdatul maana maana bi di ben amna ci ci saxal dundu go special ay bi dafa ñew ngir saxal ci deug deug nit ñi ne ñi dé ci xaré dañu takaliko aduna ñu yaakaane dañoo dee seen dundu jeexna waaye loola ñoom ña ngay dund fa seen borom mu saxal ne bal ahyaun inda rabbihim sëñ bi juñu na fi juñu koo xam ne nii ah la ca nekk yépp sëñ su ko wax de est ce que juñu rek bay di kon dafay saxal dund koo xam ne nag bokkut ak dund ordinaire gi nga xam ne dañ koy yëg nii ci dund nga xam ne ku faatu ku dund googu dañ ci yow ñu xam ko waaye xayaatan nag doo xam ni gi señ touba di wax fi dund ko xamne def ko gis fudul ci señ touba kon dund ko real la gu am go xamne beut du tege ci dund gu mel nonu hinda rabbihim gi nga gis nim amé munasaba ak hustu hayatan ah laqna ak dund hinda rabbihim nak lolu da fay tek tele tedd ngay dund gogu ak kaw ak maqam ak dund gogu ndax dund gogu dañ ko laaf ci jége yalla ak tara ngay sun borom hustu hayatan nak day firi di junju dund go xamne ni tedd ngay dund gogo ñing ko faggo ci lekkolo ak yalla am connexion ak yalla ak ngeenelu sun borom kon la tura li khairi gis nga ni amé munasaba ak ay bi muhjisatan nak lolu moy dala'il qudratullah tektal preuve yi woné katanu sun borom ay mbir la yo xam da fay tektale magayou yalla dund gog señ touba di wax day tektale magayou sun borom kon muhdisan mbir bu magala mu yéme la jeexatalu sun borom katanam ak ngeenelam dafa feñ motax mu tuddé ko muhdisatan nga xam ne dund señ touba gi ci timtanu yorent bi sallallahu alaihi wasallam timtanam yi mujji ci la bok Allahu akbar kon dunduk soxadaaw yi kawteef la ci kawteef yalla waye dundu gi señ touba di wax fi tan ci sant sun borom ne sun borom defal nako dundu go xam def ko gis ci kudul mom dundu xol la ci leer ginde ko ci ngeenelu yalla ak ci kawteef sun borom Allahu akbar yursaquna nak yursaquna gi ay bi wax bima atfarihina bima atla min fali yursaquna gogo ay bi wax nak mom itam benen mbir la benen dimension la yursaquna farihina bima atahum allah min fadli xam nga dunduk ñi de ci xare dunduk du dunduk sukkon rek waye dund la go xamne tara nga ca nek ata nek ay don ay may motax hayat bi señ touba di ñu ci beyd wi du yegu bir rek waye meññatu dund gogo fruit dund gogo day feñ ci xam xam ci jëf ci tarbiyé ci ndariñ nga xamni dund la go xamni en réalité fa am jeexital yu leer nañ xam nga dunduk yaram day nek ci ru ñeuk yaram dunduk xol day nek ci leer gëm yalla ak tuddu yalla duñ ayé bi nak da fay junju dund go xamni yalla da ko terelé ñi dé ci xalé beyr wi day junju dunduk xol go xamni yalla da ko defal jeexital yu feñ yu fess
kon wala tahsabanna allatheena qutilu fi sabili llahi amwatan bal ahyaa'un nga xam ne moom la sëñ bi tëgk aay bi dafa am munasaba ak xustu xayaatan laa tura ne xayri mujisatan baanat li usni xayri. Kon sëñ bi lim tënkee aay bi rek loola rek daanaka moom lay junju ci bayit wi. Kon bayit wi ak aaya bi am nañ munasaba bu leer nañ ñi, am na munasaba bu xóot. Kon yaakaar naa bu ngeen ma dégloo da ngeen xam xustu xayaatan gi suñ tubaa di wax mang ko tànkee mang ko tibbee ci bal ahyaa'un inda rabbihim. Sun borom dafa wax ne ñi dee ci martyr, ñi dee ci xari Uhud ñooñu faatuwuñu, bu leen jàppee ñu faatu de ñoom ils ne sont pas morts, ils vivent quelque part ailleurs. Bal ahyaa'un ñoom ña ngay dund dund gu spécial fan la ñu dund dund googu inda rabbihim fa seen borom di jot seen wërsëg di kontaan di bég di bégle. Dund googoo nag la suñ borom defal Cheikhul Khadim ba mu wax ne xustu xayaatan laa tura li xayri, ndax dund goo xam nag mu ne foo gis ci kurul Serigne Touba, mu ne foo gis ci furul ci Serigne Touba moom mi nga xam ne ayatun min ayatillahi la. Kon munasaba bi am ci diggante aaya bi ak bayit wi leer na, waaye nag naa ñëw ci munasaba bi am nag ci diggante minanul baaxil xadim fi muxjisaati raaxil maqdum. Maa ngi yéen ak bayit wii du yomb de, am na munasaba ci minanul baaxil xadim fi muxjisaati raaxil maqdum, dafa am munasaba ak bayit wi. Danaa ko leeral ba mu leer nañ ñi mbokk mi muy déglu, su fekkee may nga ma nopp dana leer nañ ci yow insha allah, ndax turub xaside gi ak bayit wi dañu am munasaba, munasaba bu fës bu feeñ boo xam ne su ma ko leerlee yaakaar naa ah ku yàlla namm nga dégg da nga dégg insha allah. Xam nga sëñ bi mi nga tënkee xaside gi minanul baaxil xadim fi muxjisaati raaxil maqdum, xéewalu xéewal yi yàlla yi, waxul benn xéewal waaye minan jamhu la, xéewal yàlla mi nga xam ne mooy moo fi njëkk te moo fi mujj. Waxoo xajimun maalahu bidaaya wa sobaqain maalahu nihaaya, moo fi njëkk moo fi mujj, te ak njëkkam amul fu muy tàmbale ak mujjam amul fu muy yem. Xéewalu sun borom moomu nag ci ki kawteef yi ci kimtaanu yonent bi nga xamee ne mooy arraqi mooy aji yéeg ji, yonent boobu nga xam ne mooy almaqdum mooy ki nga xam ne man Serigne Touba moom lay liggéeyal. Allahu akbar, noonu la tuddee xasidi. Kon da nga xam ne xasidi gi xasidi sëñ bi da ciy sant xéewal yi ko suñu borom defal, waaye da ciy sant xéewal yi ko suñu borom defal jaarale ko ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam. Lépp Serigne Touba bokk ci al muxjisaatul mutaaqira li rasuli salallahu alayhi wa sallam, dudu Serigne Touba ci la bokk waaye middum Serigne Touba ci la bokk, lépp Serigne Touba ca loole la bokk. kulliyati muxjisan taaqirat wa xayra xayraatin ladayka udxilat. Kon noonu la sëñ bi tënkee xaside gi, muy tënkin wu yéeme wu xóot wu neex la ca nekk ci junju moom mu ne fu ko jeexal. Aaya boobu nag wala tur woowu dafa am munasaba ak xaside gi, munasaba bu fës munasaba bu leer, ndax wax naa ko léegi xustu xayaatan laa tura li xayri muxjisatan baanat li usni xayri. Làq naa ak dund koo xam ne nii def ko gis ci kudul man, dund koo xam ne muxjisa la, dana fës dana leer ñeel bépp koo xam ne bépp nopp woo xam ne nopp yiw la. Kon munasaba am na ci aaya bi ak xaside gi, aaya gi ñu tënkee xaside gi, waaye munasaba am na ci diggante turu xaside gi ak bayit wi, ndax xaside gi yépp nag daanaka bayit wi rek lay leeral. Xaside gi yépp
dund gu Serigne Touba laq tamuy dund go xamne defo gis ci kudul Serigne Touba muy muhjisa bo xamne dana fess ñeel a kep ko xamne nop buy nopi yu beuy bi dafa am munasaba ak turus qasida gi ndax lepp dafa delu ci ngeneelu sun borom lepp dafa delu ci waxtane jeexetalu al inayatul ilahiya gis nga minanul baqil qadim al minan jamhu minnalah ay xewal du genn xewal te minatun moy an ni'matu moy xewal wal ata moy ay don wal fadlu moy ay ngeneel al baqi moy yalla yalla mi nga xamene mo fi dess ta du fi juk bu mukk yalla bi nga xamne moy al qadim yalla mi nga xamene azaliya la nga xamne ak tambalem ak nekam amul ab tambali kon mbollem nu ngeen gis ma diko tuddu ci qasida gi ci ngeneeli sun borom la ci tarangay sun borom la ci may sun borom la mom sun borom mi nga xamne moy aji ndek ta moy aji dess fi muhjizat ar-raqil maqdum ci kawte fi yonent bi nga xamene kim tan yonent nga xamne moy aji yeketugo ni yonent bi nga xamne moy al maqdum man Serigne Touba mom lay ligeyal kon hustu hayatan beyd wi dafa am khalaqa ndax day wanane dund gogo mu dund may la bu ko sun borom di may ak di wané jeexetalu may gogo minanul baqil qadim nak moy leral ne ciosal li moy ngeneelu yalla hustu hayatan nak moy wane li jambi am ci geneel lolo melni mahna bi dafa wax ne ngeneelu yalla mi aji ñeekete aji dess a moma jox dundu xol gu special dundu go xamni ay jeexetalam dafa feej muhjisatan banat li usni khairi nga xamne minanul baqil qadim ak muhjisa gi gis nga baatu muhjisa nim ñewé ci ñaar yoyep lepp moy jissade yoyu askanale ko nak ci xewelu sun borom gi ak ngeneelam dund giñ may Serigne Touba nak mu ci sante yalla fi dafa fess ci khaside gi ci beyd wi mir bu mag muy yeme nga xamne Serigne bi mom gisul bopam muy ball wayu lu yeme lolo waye katru yalla mi feñal ngeneel lolo mom la gis gis nga muhjisa deug deug karama deug deug du rek lu xoti bax waye karama deug deug moy yalla dundal xolub jambi ci xam yalla fessal ko mu nek feñu wayu top yalla ak yiw lolo moy munasaba ak hus hayatan la tura li khair khair dundu xol du dundu khalab faqat kon minanul baqil qadim da fay saxal ne ballu wayu ngeneel li moy yalla hustu hayatan la tura li khairi da fay melal jeexetulu ngeneel gogu ci sheikhul qadim minul bahal qadim day waxtane ci xewal ak may hustu hayatan di waxtane ci dund gogu ak feñ gi mu feñ ñom ñepp nak dañoo dajé ci ben mahna ta moy lepp lu yalla feñal ci jambi ci ak mat lolu ngeneelu yalla la ak jeexetulu yitte wogu yalla yitte wo jamam bi ba may ko lako sop bokko na ci yoyu dund gogu kon minul baqil qadim fi muhdisat ar-raqil maqdum gis nga turu qasida gi dafa am munasaba ak beyd bi alminan bu ci ñeek alminan hayat gi Serigne Touba di wax ne yalla may nako mom mu laq ko ta def ko gis ci kudul mom ah lolu ci xewlu yalla la bok ta alminan moy ci san ni alhayat dund gi moy jeexetal gi minul baqil qadim da fay junju mbambulanu mayuk sun borom waye hustu hayatan nak moy meññatu xewal gogu mom la señ bi di feñal dund gi nga xamni Serigne Touba laqnako du dund go xamni sosowayam ba moy force bakkan waye dund go xamni yalla moko moy cheikhul qadim melne day waxane ci mbambulanu xewlu yalla yi ci lama yalla may dund go xamni ni dund ko mahna la dund go xamne kenn mën ta xam deug deug dund go kenn diko gis ci krul man al baqil qadim nak yalla mi aji dess tay aji ñeek nak lolu mo dox ci secret moy mbot bi nek ci dund gi sun borom may Serigne Touba mu tan batub al baqi dafa am al baqi yalla mi aji dess dafa am munasaba ak dund gi
ndax bepp dund bu aju ci kulul yalla dund gogou day jeex waye dund go xam dafa aju ci yalla dund gogou da fay leunkelo da fay dess ci yalla mi aji dess mi eternel xam nga dund yaram bi mom faaw lum guddu fan faaw mu jeex waye dund xol nak mom day dess jeexatam dess ba faaw lo tax sun borom ne kullu man halaha fanin wa yabqa wa rabbika nga gis al makhdum nak nim amé relation ak husu hayatan ndax a borom al makhdum moy yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom la seigne touba don ligéyal kon dund gogum am nak mang ko jëlé ci daraaje yaronte bi sallallahu alayhi muy kawtef di kimtan ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ñaari beydi bu ci né muhjisa ñew na ci ta ci bir khasida gi benen muhjisa seigne bi indi wat nako benen beyt bu leral muhjisa gogo kon gis nga husu hayatan la tura li khairi amna munasaba ak ay bi seigne bi defare khasida gi waye amna munasaba ak turu khasida gi lolo la dan leral ci wala gogo ñu ñew nak legi nak ci jëmmi waxtani nak a ci leral nak beyt wi sunu kemtulay katan kem luñu ci sun borom xamal kem luñ ci señ bi may ci ak deg ñong koy ñaan mu gatanuñu mom suñu borom waye mom señ bi nanu ilham luñuy wax nanu sah luñuy wax uma dalika ala llahi bi azizin lolu du lo jombe waaw yalla ñu yalla boole ci ñinga xamne lañuy wax señ bi mo len koy sah lañuy wax señ bi mo len koy xamal nga gis ni señ bi indi waté dund gogou may junju muhjisa gogou may junju seigne touba neena waj'ali ma la yarahu khairi muhjisatan tabqa li usni khairi ah yalla mi wax bay du ko jitu moy diftul li fi khiraya li taba ganena ka nga xamene berne yama jox berne yoyu teena nekhna wa khadali wa madna jox ma ma la nga xamne lam yul aqtaba xut bu yep musuñu ko musuñu ci tek seen beut moy dund gogu muy wax waye mu ne wajjahali jibule na ma ma la nga xamne la yarahu duko gis khayri kulul man yalla jox na ma lo xamne ni jëmal na ma lo xamne kenn duko gis kulul man muhjisa muy kawte di kimtan tabqa bo xam day dess li usni khayri ñel bepp nop bo xamne nop yiwu la nop bunur la kon husu hayatan la tura li khayri na ñew nak ci sara badi luxawi yam linguistiquement ci zahir wahji hustu luqatan ci walu langage mi ngi joge ci hasa yahusu hausan hayasatan moy laqana momna hasaltu ala sayin istilanak istilahan kon laqana lan la laq dana ko wax ci kanam muy baat bi ci top ginaa bama defé effort ginaa bama doxé jëfé ci la momé ci la laqé budé ci sufu yanké hussu nak moy jamm bi am may go xani may sun borom la wala ubbiku fathu rabbani la ginaa bam raflé wo jihad def effort dello lepp yalla kon gis nga batu husu ci langage rek dim foré amone yeen bat yi seigne meuna jël waye husu la jël parce que mo depp ak lim bëgg wax hayatan luqatan moy contraire de muy dund moy desagu ru ak existence di yëngatu istilahan nak mes na ci nam hayatul qalbi dund xol dund ru ci xam xam ci gëm yalla ci top yalla ci sufu yanke nak dund yaram kesse waye xol dana dund xam yalla beug yalla wetul ko ci yalla niko sun borom waxe afaman kana mayitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamsi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi sulmat laysa bi kharij minha lolou wax ju xod la surtout anham aye 122 temet ak ñaar ko ak ñaar nga xamne dund gende ko la ak gem yalla ñu ñew ci la tura luqatan moy deful gis la tusahid wala turik bil basari nit deful gis ci beutem yi dundugo mel nono nga xamne man seigne touba mom la laq
bu dé ci islam nak amrun ma'nawi la khafiyun nga xam def ko gam gam le def ko nat ci apparence ni li khayri luqatan moy ay laysa li khayri def ko ci kudul man istilahan nak moy lolu kon jak lek serigne touba la gu andak mom ci souf yanke nak wax ji serigne bi wax du ndabu waye da fay exprimer da fay tahbir ci jagle ngeenel gu ko sun borom jaglel may ko dudd go xam def ko ci kudul mom muhjisan xam nga muhjisan nak luqatan moy mbir mo xamni nit ñi dañoo lott ci indi lu melne mom bu re ci islah nak moy mbir mo xotti bax yalla diko feñal ci loxoy ab yonent ngir degeural ko kon lolu ci muhjisat yonent bi mu jëw ci la bok Seigne Touba ni mu mel ni ko yalla def lim am ci jagalé day wone né yonent bi Seigne Touba di ligéyel ah ku wër la kon Seigne Touba muhjisala ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo na ci gëna xotal way duma ci xotal ndax ay mbir waye muhjisa mën da ko jëfëniko majasan ci karama ci kawteef fa indal awliyai budé ci soufiane ci muhjisa def na ci nang nam mbir mu joge ci yalla mu dépasser lañu minone nga xamne mbir momu ajiwul ci katnu jambi waye ci ngeenelu yalla la ak xewuluk sun borom señ bi newon nañu fuma yefi muhjisatan lin nabi jaafa an yusu karamatan lil wali waye li nak dunduk señ touba gi sun borom may ko muhjisala ah ci yont bi muhjisa yi mujjé ñew banat nak luqatan moy feñna fesna lerna istilahan banat moy genn na ci neub ñew na fang soufiyanke nak banat buñ ko waxe moy feñu jeexetalu ci jeexetal al inayatul ilahi ci señ touba li usnu khairi nak al usnu moy nop bi nga xamne moy deg aw yiw ci diko nang kon dunu señ touba gi nopi yi nangu aw yiw bëgg aw yiw ta diko nangu ñoñe la nek muhjisan bu fess ci ñom kon señ bi lim wax leer na istilahan nak usnu khairi moy aji xarawlu ji ki serye ki ragne digënte deug ak neen moy usnu khairi ci soufiyanke nak soufiyan usnu khairi moy borom basire yi beuti xol yi nga xamé né ak nopi xol yi nga xamé né ñom seen xol lañuy déggé waye duñ déggé ci seen nop bu ko defé ñuy jot maani ruhiyya kon beuy wi yal luqawiyan istilahiyan sufiyan cheikhul qadim radiyallahu anhu dané yalla joxnama dund go xamné dund go spécial la ci dund ru go yëkëtiku go xamné deug deug dund go kenn mënu ko xam te kenn duko gis ci kulul man te nak dana feñ mom dund gogou ay mandarga yu mag ñeel kep ko xamné am nga nop bu deglu nop bu serié ak xol bu buñ wajal ngir nangu deug dund gogou nak du dund yaram yi waye dund ru la ci yalla dund la go xamné dund maharifa la dund mahabba la bëgg yalla ak sop ko dund jégué ah yalla la bu ñewé ci al mahna tafsili cheikhul khadim radiyallahu anhu da fay leral ne yalla maynako halan khasan min al iqbal ali maynako dund go xam dund go special la dund go xam lepp ci yalla la ko jexal xolam di dund ci leer wetal yalla xolam sori sagane yalla maqam bi nak def ko nat ci maqayisul adiya ci balance ordinaire yi rek de ndax asrarul khulub sekray xol yi borom xol yu dund rek ñoko meuna gis ginaaw borom amé nak mu saxal ni nak ah séñu wayu nak jéxétal yoyu ah dana feñ ngeenelu sun borom ak jéxétalam ta nopi yi deug beut yi ñaccar ñom dañ xam lolu waye beydi bako bëgge jàngé ci soufiyanke xam nga dundu dafa am ñaari dundu hayatul badani dundu yaram bi nga xamne lek ak nan mo koy dundal
nit bu toge ay fan lekul nanul ah man na lompagne man ba yeb ko ci mu fatu waye dunduk ñaarel gi nak moy dunduk sufiyanke dunduk xol la ci tuddu yalla ak top yalla muy dunduk ak benen dundu muy al hayatul khas dunduk special lola moy dunduk gi señtu wadi wax fi nga xamne xolam day wekku ci yalla rek waxtu wone jamono yone mbir yep mu diko gis ci leer gindeko kon beyd wi da fay junju maqamul ihya billah nga xamne señ bi dafa tuxo ci hayatun nafs dunduk bakkan ak banex jëm ci hayatul ruh jëm ci hayatul ma'rifati billah kon hustu hayatan la tura li khairi mi nga non hustu hayatan señ bi tan baatu hustu waxul ahtaytu wala wajadtu ndax al hayatu maana jamhu ak tamkin ak as-safar tufu ginaaw ba nga sakko da ci am nga xamne da fay wanene dundu gi may wax dundu maana la limay wax nak wotiwumako waye meññatu effort ma xex ak sama bakkan la tuddu yalla gu bari aju ci yalla lu bari ginaaw ba muñe natu yi ginaaw ba ma fexé ba deugal al-ubudiyatu gis nga khasid gi mi ngi ko def ginaaw bam deme ci geej gi def fasamani hijjin ila qalil ñew ba geej gi fukki at yi waron jeex don jeex mu jeex tak muy def synthèse geej gi di sant sun borom moy minanul bakhil khadim ci la waxe beydu yi allahu akbar señ tuba dafa am cohérence xolal minanul bakhil khadim moy jeexatul sama hasratu awamin yoy mu wax fa in atmamta asran fa min indaka la suaybu waxon nak yent yalla suaybu ak yent yalla musa urid an unkihaka ihda ibnataini ala an tajrani samani hijin fa in atamta asran fa min indaka wama urid an usaq alayk musa fuki ari la fa def señ bi def señto borom samani hijin fuki at way yalla dogal mu def ci geej gi samani hijin am yu xew ba tax mu ñew motale ko ci gannar muy fuki at señ bi atu geej gi khaside geej gi fuki at lako japp jaysasin ba ci bakasin bañ deme nak ba fukki at yi di jeex nak nga xamne ñaari wër mo fess nak señ bi defar khasidi gi nak muy sentesu nak ah tiant gi mu wara sant sun borom motax minul baqil khadim yeme doy war khasil gok sey ibn lahat gu gawon ci dalal sey ibn lahat waxana ci mbir yu bari kon ginaaw bi defé jihad ak bakanam tuddu yalla bari ligéel yalla mo nga gis ginaaw bi mu defale fulkul masfun fulkul masun al masnuhu fulkul masfun al masnuhu min al dhikril masun lol tuddu yalla katratu dhikr la ginaaw bam defal yi bu nopi nak ah la jot nak maqama go xamni maqama dunduk rula ci lako yalla ubile buntu jege yalla yi motax mu fañ wax khust hayatan la tura li khairi hayatan la tura li khairi koku wax ju khud la waxul hayatan la tukun li khairi waye la tura li khairi waxuma la ken diko am waye defo gis ci kudul man la tukun li khairi nafyu wujudu an al akhirina maam dak ñu gis ko ci kudul mom waye la tura li khairi nak nafyu idrak la ak gis dundu gu melne mom xam dundu gogum mom kuko mos rek mo koy xam seigne touba rek moko mos kon dundu gi may wax halatun zawqiyya la tanak az-zawq def ko xam rek ci was dong waye bi tajrubati dang cey jaar fa ko xam ta fadna nit jaar ca motax mu jefandiko batu latul ali khairi gis nga ku masul tiafka gem yalla koko munta munuñu ko misal gem yalla diko natal bam deg ko ci nopam munu ko xam deug deug deug nañ ñew nak ci al hayat ci balance al qur'an al hayat fi misal al qur'an ak al hayat ci balance tasawuf tasawuf xam nga ci sufyan ki al dundu gi dafa am ay martaba amna hayatul jasad moy dundu yaram wi koku mom kep koy nit di doomu adama wala di bindef yak bayima yep ñoko yene ko bok doomu adama lay dundu fas di dundu
doomu aadama dund nag di dund lëg di dund seytaani di dund malaaka di dund mbindeef yëpp créature yëpp ñoo bokk dund boobu. am na ñu wax xayaatul aqli dund xel, loolu moom dundam ci xam-xam la ak dégg. am na ñu wax xayaatul xalbi dund xol, loola la koy dundal mooy gëm yàlla ak tudd yàlla. am na ñu wax xayaatu sirri, loola ci ñi xam yàlla dawaamu suhud la, dappetoog jàkkaarloog yàlla, dappetoog ngëneelu yàlla ak teewlu yàlla ci di ko fuglu. marta bi gën a kawe ci nag ci dund yii muy dund xol ak dund sirru moom la sëñ bi di junju ci bayit bi, te danaa ñëw ci danaa ñëwaat ci xeetu dund yi. xustu xayaatan laa turaa li xëyri, nga gis xayaat gi, xayaat gi, xayaat gi danaa ci ñëwaat. mux ji satan gi mu wax, mux ji satan. kon kimtaan la goo xam dund la goo xam ni ci kimtaanu yonent bi, ci mux ji sa yonent bi la nekk. taraa nga ji suñ borom, taraa nga taralee sëñ Touba la, ubbi ko suñ borom, ubbi sëñ Touba la, xinaaya la, di tegtale mbir mu màgg mu feeñ ci ngëneelu yàlla. kon dund googu dund la goo xam ne dafa feeñ ci jeexitalu gindeeku ak jege yàlla, muy mbir mu yéeme nga xam ne moom mune fi ko. c' est inexplicable. baanat li usni xëy ri loolu ci jamaalul balaaxa la, baanat li usni xëy ri istiaara latiifa da ca am, ndax nopp ci cosaan mooy dégg voix yi. waaye nag yàlla moo ko defal kattan ci mu mën a dégg maxnaa yi. kon du nopp bu ne ñoo yem ak dégg. am na nopp buy dégg wax dong, waaye am na nopp buy dégg hikma ba ca wax ja. am na nopp buy dégg secret gindeeku. moo tax sun borom ne wa fi azanina wa qurun, sun borom ne inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. kon na ñëw nag ci xayaatan gi, li sax sëñ bi def ko nakira. xustu xayaatan, xam nga nakira mooy loo xam ni du article. xayaatan noo comme la, nakira mooy noo comme ci ñi jàng tubaab. nakira gi dafa am dilalatun balaqiya ak maxniwiya yu xóot, yu sew, yu profond. xam nga ab tankiir dana ñëw li tanzim ngir màggal ak tafxiim réyal. kon dund googu sëñ bi dafa bëgg wax ne dund gu màgg la, dund gu réy la, moo tax mu ne xayaatan def ko nakira. allahu akbar, sëñ bi jekku arab. waaye ci xilmu balaaxa tankiir dana ñëw ngir li dilaalati ala al asamati wa rifati, lu màgg lu yëkkatiku, dund gu yëkkatiku la, dund gu màgg la gi ma yàlla jox, te kurul kenn kurul man amu ko. sëñ moo naa wax xustul xayaata, ndax alxayaat bu ñu ko defee taxrif dañ koy xam ci dund gi ñu mind rek ci nit ñi, muy dundu aljasad. waaye bi sëñ bi ne xustu xayaatan def ko nakira, dafay junju dund gu màgg mbir, dund gu yéeme, dund goo xam ne dafa bokkut ak li dund gi ñu miin, dund goo xam ne c' est inexplicable. mel ni sëñ bi bëgg a wax ne laqanaa dund goo xam ne dund gu màgg la, min nawin xaas, ci anam gu spécial gu jagle wu. ak tankiir dana ñëw ala dilalati wal xususiya, di tegtale ci tanawu ak xususiya ak jagle wu. xustu xayaatan gi mu ko def fii def ko nakira, kon du dund gu ordinaire, waaye dund la goo xam ne gu spécial la, gu jagle wu, gu xeetu ci dund wi. dundu gëm yàlla, dundu xam yàlla, dundu jege yàlla, dundu bëgg yàlla, dundu connexion waxtu wane ak suñ borom, dund goo xam ne dawaamu sillati billahi taala. allahu akbar, dund goo xam ne du dundu suñu yaram yii, waaye dundu ruu la, dundu xol la, dundu maanaa la. ab tankiir dana ñëw li ifaadati xadamu tahdid, nga xam ne kon mënoo tahdid dund gi ñuy wax, doo ko jox définition. ndax dafa am ci asraaru secret miru ruu yi loo xam ne dëgg dëgg dëggam
expression bat munu ko pek dundu gogo nak non la mel motax señ bi def ko nakira hustu hayatan dundu go xani munu fi ko melal ci qualité ba ci quantité ba ci magalam magay ga dundu gogo munu fi ko melal melal gu mag gis nga hayatan nakar gi ngi ko def rek ñet yi wax yépp dug na ci reyel magal tanawu khususiya waye tankir li ifadati hadamu ta'did yep ñewna ci batum hayatan gis li nak ci adali bu ahli sawqila ni am guuf ndax maani ruhiya maani yiru di jot mo gëna yaatu maana badi waye ad-dilalatul mahnawiya hayatan gi nakare gi da fay junju dundu gu bes ginaaw ba roogi soppi ko melne señ bi wax ni tuxona ci dundu khafla jëm ci dundu hayatu sikra donte musa dundu khafla tuxona ci dundu bakkan jëm ci dundu ru tuxona ci dundu aju ci mindeef jëm ci dundu aju ci yalla tankir gi ko señ bi def fi da ngay yeg ne hayatun mustahnifatun mughayira lima khablaha waye nakere gi da fay tektale al hataul ilahi al qas donc sun borom yu special waxul wajattu hayatan waye hustu hayatan la wax gis gi hustu gim indi andak batum hayatan mu def ko nakira lolal da fay wundune yalla may nako jox nako ab cir

طيب محمد، ينتهي على صعيب على مساحة.

حين، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. موسى فكي أري لخو ديف سيغ بي ديف سيغنت بروم سماني حجين فكي أت واي يالا دغال مو ديف سي جيجي سماني حجين أم يو خيو با تخ مو نييو موتلي كو سي غنار موي فكي أت سيغ بي أتو جيجي خسيري جيجي فكي أت لاكو جاب لاكو جاب جاي سين باتي باكسين بان ديمي نك با فكي أت يي دي جيخ نك nga xamne ñaari wër mo fess nak señ bi defar xasidi gi nak muy sentesu nak ah tiant gi mu wara sant sun borom motax minul baqi khadim yeme doy war xasidi gok sey ibn lahat gu gawon ci dalal sey ibn lahat waxana ci mir yu bari kon ginaaw bi defé jihad ak bakanam tuddu yalla bari ligel yalla hein mo nga gis ginaaw bi mu defare furkul masfun فلكل مسون المصنوه فلكل مسون المصنوه من الذكر المسون لول تود يالا كثرة الذكر لا جنابم ديفي بو نوبي نك لا جوت نك مقام غو خامني مقام دندوك رولا تي لاكو يالا اوبلي بونتوب جيغي يالا يي موتاخ مو فاج واخ خص حياتا لا ترى لخيري حياتا لا ترى لخيري كوكو واحد خد لا وخل حياه لا تكون لخيري واي لا ترى لخيري وخم لا كان ديكو ام واي ديفو غي سكودول مان لا تكون لخيري نفي وجوده عن الاخرين مام داك ني غيس كو سي كرول موم واي لا ترى لخيري نك نفي ادراك لا اك غيس دوندو غو مل موم خام دوندو غو موم كوكو موس رك ماخاي خام سنج تبارك ماكو موس كون دوندو جي ماي واخ حاله ذوقيه لا تنك الذوق ديفكو خام رك سي واس دونغ واي بي تجربتي دنج سي جار فكو خام تفادنا نيت جار سي موتاخ مو جيفنديكو باتو لا تر علي خيري غيسغا كو مسولو تافكا گم يالا كوكو مونتا منو كو مثال گم يالا ديكو ناتال بام دگكو سي نوبام منو كو خام دگ دگ دگ na ñew nak ci al hayat ci balance al qur'an al hayat fi misal al qur'an ak al hayat ci balance tasawuf tasawuf xam nga ci suuf yanki al dundu gi dafa am ay martaba amna hayatul jasad moy dundu yaram wi koku mom kep kuy nit di doomu adam wala di bindef yak bayima yep ñoko yene ko bok doomu adam lay dundu fas di dundu doomu adam dundu nak di dundu lek di dundu setan di dundu malaika di dundu mindeef yep créature yep ñoo bok dundu gogo am ñu wax hayatul aqli dundu xel lolu mom dundam ci xam xam la ak deg am ñu wax hayatul qalbi dundu xol lolu la koy dundal moy gem yalla ak tuddu yalla am ñu wax hayatul sirri lolu ci ñi xam yalla dawamu suhud la dapetok jakarlok yalla dapetok ngeneelu yalla ak tewlu yalla ci diko fuglu marsa wi gëna kawé ci nak ci dundu yi muy dundu xol ak dundu sirru mom la señ bi di junju ci bayit wi ta dana ñew ci dana ñewat ci xéetu dundu yi husu hayatan la tura li khairi nga gis hayat gi hayat gi hayat gi dana ci ñëwaat muhjisatan gimu wax muhjisatan kon kimtan la go xam dun la go xam ni ci kimtanu yonent bi ci muhjisa yonent bi la nek tara nga ju sun borom tara nga tara lay seigne touba la ubbi ko sun borom ubbi seigne touba la hinaya la di tektale mbir bu mag mu feñ ci ngeneelu yalla kon dund gogu dund la go xam ni dafa feñ ci jexetalo gindeeku ak jege yalla muy mbir mu yeme nga xamni mom munefuko c'est inexplicable banat li usni khairi lolo ci jamalul balakhala banat li usni khairi isti'ara latifa da ci am ndax nop ci tusan moy deg way way nak yalla moko defal katan ci mu meuna deg mahna yi kon du nop bu ne ñoy ak deg
am na nopp buy dégg wax dong. Waaye am na nopp buy dégg xikma ba ca wax ja. Am na nopp buy dégg secret gindeeku. Moo tax suñu borom ne ofi azanina sun borom ne inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Kon na ñew nak ci hayatan gi sax señ bi def ko nakira khustu hayatan xam nga nakira moy lo xamni du article hayatan no komo la nakira moy no komo ci ñi jang tubab nakere gi dafa am dilalatun balaqiya ak ma'naviya yu xoot yu sew yu profond xam nga ab tankir dana ñew li tanzim ngir magal ak tafkhim reeyal kon dund gogu señ bi fa bëgg wax ni dund gu magala dund gu reey la motax mu ne hayatan def ko nakira allahu akbar señ bi jekku arab waye ci hilmud balaxa tanki dina ñew ngir li dilalati ala al asamati war rifati lu maglu yekeetiko dund gu yekeetiko la dund gu magala gima yalla jox ta kul kenn kul man amuko señ mo na wax husul hayata ndax al hayat buñ ko defé tahrif dañ koy xam ci dund gi ñu min rek ci nit ñi muy dund al jasad waye bi señ bi ne husu hayatan def ko nakira da fay dundu dundu gu mag mbir dundu gu yewé dundu go xamni dafa bokku tak li dundu gi ñu min dundu go xamni c'est inexplicable melni señ bi bëgg wax ni laqana dundu go xamni dundu gu mag la min nawin khas ci anam gu spécial gu jaglew attankir dana ñew ala dilalati wal khususiyya di tektale ci tanawu ak khususiyya ak jaglewo hustu hayatan gim ko def fi def ko nakira kon du dundugo ordinaire waye dund la go xamne gu spécial la gu jaglewo gu xetu ci dundu wi dundu gam yalla dundu xam yalla dundu jege yalla dundu beug yalla dundu connection waxtu wone ak sun borom dundu xam dawamu sillati billahi ta'ala allahu akbar dundu go xamni du dundu sun yaram yi waye dundu ru la dundu xol la dundu maana la at tankir dana ñew li ifadati hadamu tahdid nga xamni kon mëno tahdid dundu gi ñi wax do ko jox definition ndax dafa am ci asraru secret miru ru yi lo xamni deug deug deugam expression ba munu ko pek dundu gogo nak non la mel motax señ bi def ko nakira hustu hayatan dundu go xani munu fi ko melal ci qualité ba ci quantité ba ci magalam magay ga dundu gogo munu fi ko melal melal gu mag gis nga hayatan nakar gi ko def rek ñet yi wax yépp dugg na ci reeyal magal tanawu khususiya waye tankir li ifadati hadamu ta'did yep ñew na ci batu hayatan gi li nak ci adali bu ahli sawqila ni am guuf ndax maani ruhiya maani yiru di jot mo gëna yaatu maana badi waye ad-dilalatul ma'nawiyya hayatan gi nakare gi da fay juñju dundu gu bes ginaaw ba rogi soppi ko melne señ bi wax ni tuxona ci dundu khafla jëm ci dundu hayatu sikra donte musa dundu dundu khafla tuxona ci dundu bakkan jëm ci dundu ru
taxona ci dunduk aju ci mindeef jëm ci dunduk aju ci yalla tankir gi ko señ bi def fi da ngay yeg ne hayatun mustahnifatun mughayira lima qablaha waye nakere gi da fay tektale al hataul ilahi al qas donc sun borom yu special waxul wajattu hayatan waye hustu hayatan la wax gis gi hustu gim indi andak batum hayatan mu def ko nakira lolo da fay wundune yalla may nako jox nako ab cir bu special ci dundu gi may wax nga gis munasaba gi am ci hayatan nakere gim ko def noko mo gim ko def ak la tura xam nga hayatan mbir bu magla mu neub nga xam la tura nak nek lo xam nit munu ko jot nit mun ta gis lu melni keneen ci kulul señtuba kon at-tankir fi da fay jariñ mahna sirriya wal khususiyya lu neub lu biiru lu jagale wo bo deme ci suuf yanke nak ñom hayat dafa am ay martaba amna hayatul badan dundu yaram wi nga xamne mom li fek mi ngi ci aduna di dundu ruugina ci mom ñu wax dundu waye bu ruugu dañe ñu la neew amna hayatul haqli xel nak ma ngi dundé ci xam xam ak entendement ak deg xol day dundu mi ngi dundé ci gem yalla ak tuddu yalla sirru day dundu ci xam yalla ak jakarlu yalla ba'atum hayatan nak ñew señ bi def ko nakira ngir mu tektale dundu xol go kawé gogou nga xamné def ko xam luddul ko ko mos luddul ko ca jaar kon hayatan gi señ bi def ko nakira day magal dundu gogou na dundu ko magala waye day def takhsis dundu gogou na dundugu special la waye al ibham lit tafkhim da ci am al ibham lit tafkhim dundu gogou munu fiko pek munu fiko melal munu fiko was waye di junjou nak asrur ruhi nga xamne maqam go xamne la yudriku ila ahlul basir ñaciar rek ñoko bana xam melna dal señ bi daan laqna dundu ko mag dundu go xamne dundu ko rabbani la gu special dundu go xamne def ko gam gamle ak dundu nit ñi guñu men gi dundu gogo deug deug secretem ak botam ko yalla wërsegalé nopp yu mëna dégg ak xol bi dundu ah ya ko mëna xam kon gis nga hayatan nakare gi rek non la ci dikké hustu hayatan la tura li khairi muhjisan banat li usdu khairi nga xamne dafa tuxo ci al hayatu zahira dem ci al hayatu al batinatu nga xamne da fay eumbu beyd wi intikhal ruhu tuxuk déplacement ruhu xam nga nit man na dundu ci yaramam waye don ab new ci xolam su fekke dafa fatte tuddu yalla fatte yalla waye ku xolam fex del ak gem yalla ak tuddu yalla ak xam yalla koko day am geneen dundu ci xéetu dundu yi hustu hayatan kon amna dundu go xamni mo geuna kawé sax desuk yaram ta moy dundu xol bil alwaril ilahiyya ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasuli itha da'akum lima yuhyikum wuy len yalla ak yonent buñ len woyé ci len di dundal nga xamné gindé ko gi alquran da ko tuddé hayat ndax dafa laq ngir day dundal insaan day dundal nit ma'nawiyan ci ko juk mahna kon siru tankir ci beyr wi gis nga nim ci amé solo nim ci amé mahna hustu hayatan la tura li khairi muhjisan banat li usdi khairi kon hayatan la tura li khairi gis nga nim ñewé ci def giko señ bi def nakira hustu hayatan la tura li khairi muhjisan banat li usdi khairi waye dañ ñew nak ci muhjisa hustu hayatan la tura li khairi na ñew nak ci banat li usdi khairi koku mi ngi bok ci daqa'iqu at-tahbir gi señtu ba wax ci beyd wi ndax bey dafa bolé az-zuhur wal-qafa lu neub ak lu ne fang mom lu señu bolé ci
en même temps ci ben beuyit lutax mu tan baata banat ndax banat fess feñ gidaw nu bra ci am ta xam nga al maani ruhiya ak mbiru xol yi day nek ci sal lu neub nga xamne munu fuko lam diko daj waye nak ay jeexetalam day feñ ñu man ci tek loxo xam nga maqama man na neub ci xol waye nak mandarga man na feñ ci jaamu yalla ci muñ ci jikko ju rafet ci yaqeen bu deugar ci jariñ nit ñi baana nak da fay fooré ne ah lolu nek ci biir meññitam dana feñ ci biti bañ xam ko li usni khairi lam gogu harfu jariñ la lam gogu da fay jariñ fi al ikhtisas ta moy lu jagalé wo dana jagalé wo ñeel nop bo xamni nop yiw la du nopp yépp du ñëpp ñoy jot maani yu kawiya ndax nangu dëgg ak jot ko ak pek ko dafa laaj préparation comme l'air xam nga bëtt bu mucc ayib dana jariñ ci l'air waye bëtt bu am jafé jafé ah du gis dara ci kanamu l'air usnu khair nak ci walu balaxa momitam waxul usnu sami'a waxul usnu hadira waxul nopp bu xrew lo nopp bu deglu nopp bu te way usnu khair la ah nga xamni nopp bi dafa leunkelo ak yiw nopp bi day deglu luy selal bakanam nopp bi day deglu labiré nopp bi day gessu deug nopp bi dafa bagn ay tiaxan nopp bi kakoy am moy nopp borom yitte ak deugal allahu akbar beyd bi baat bu ci ne dafa for ci walu mana legui na ñew nak ci husu hayatan la tura li khairi muhdisan banat li usni khairi na ñew nak ci ni mu nekké tiant mom husu hayatan la tura li khairi muhdisan banat li usni khairi beytu tiant gu kawela beytu tiant gu xod la waye xolal dundu gi ma dundu defo gis ci kudul man defo gis waye nak dana fess ñel nopp buy deglu yuuf gis nga muna dakh gi mu dakh gis ki ak saxal gi mu saxal deg gi budé beyr wi nek ci walu tiant tiant gu for la tiant gu xod la tiant gu neex la tiant gu matéré la hustu hayatan la tura li khayri fi señ bi fay feñal xewal ak sun borom ak reconnaître xewal ak sun borom du tuddu rek xal wala maqam bu am hustu hayatan ci walu ci anam ak tiant yalla day tek trene seigne touba lim am ci dund gogou may ak sun borom la xewal ak sun borom la nga xamne aju ko weru ko ci bopam waye da ko wer ci ngeneel ak sun borom melni daan yow sa borom xewal nga ma jox ma dund go xamne ah dund gogou def ko gis ci kudul man mbokk yi xana li moy nak deug deug tiant nak ndax tiant dafa am ñetti ponk tiant da ngay reconnaître xol la xewal gi dang koy reconnaître sa xol waye di sante ci sa lamine ci la ko xewale waye jëfëlé ko xewal gi ci li yalla gëreum ñetti moy tiant ponk hustu hayatan la tara li khairi ah dund gi señ bi di tuddu dunduk adina dunduk gem yalla la dunduk tuddu yalla la dunduk jégué yalla la dunduk xam yalla damma hayati li hayati llah allahu akbar yalla tampal sama dundu ci dunduk yalla dakhira jinani llah wax ji xod la señ djuba ko wax nga xamne dafa jeex tak ci sun borom sey ci sun borom leppam sun borom la don jam bu nangu ak jamam jam bu deugal ak njamam jam bo xamni ni ludul yalla soxlatul la ludul yalla abul ci yow yoon te kudul yalla amo ci mom yoon allahu akbar allahu akbar kon señ bi waxul li ngir pukere wu waye dafa wax ci sédé ngeenelu yalla yalla mi ko jox dund gogo dund makhrifa gogo nga xamne señ bi mi ngi ko amé ci ngeenelu sun borom muhdisan momitam ak tianta nga ci
ndax cheikhul khadim yegul xewal yi muy mbir yu ordinaire waye da gis ci loxoy xewal yi loxoy yalla mi xewal day mel nit ki sa yu xewal gi reey ci beutam tiantam yalla doleko ak toroxlam yalla doleko reconnaitram yalla doleko banat li usni khairi da fay junju jeexetalu xewal yoyu waye nak deug deug feñu yoyu ñi xam deug deug ñu xey mëna xam kon aji sante day gis na xewal gi ci yalla waye nak ku melni seigne touba mom jeexetalu xewal gi mom lay gis kon day melni seigne bi day wax ne yalla ya ma xewale dundu kuru gu mag go xani sama xol ci la dundé ci leeru tawhid ak top yalla li nak xewal gu feñ la gu fess la ñeel ko xamne am nga xol bo xamne qalbun wahila kon ma nga lay sante ma nga lay delo jikol ci ngeenel yoyu dama defal kon ciantu gu gëna kawé ci ciant yi la ciantu gu gëna kawé moy nga sante yalla ci mu tawfiixale ci ciant gi ndax nga gis na xewal gi ci yalla la juggé tawfiix gi ci yalla la juggé katan gi nga wana katan bay sante yalla ci yalla la juggé kon beuy yu nak maxna ciant gogul am sante yalla ci dund gogo sun borom defal ko kon beuy di mel na ko xol ci net sante yalla waye tag yalla la jaare ko ci tuddu xewalam yima xewale hustu koko adabu shakiri ma'al munhimila hustu teggini aji sante ji la ak ki xewale hustu tektelul ne jambi mo am xewal gi ci jëmam waye xewal gogo dako am dako jot bi fadlillahi wa bi rahmatihi ci ngeenelu yalla ak yermandem ci gem yalla ta sante melne cheikhul khadim day gis ne jambi ci lepp lu am ci tawfiq sun borom la ak ubbi sun borom la wama bikum min ni'matin fa minallahi day melne beyt wi li lay saxal saxal go xamne dimni yalla dundu gi ma xam muy dundu go special dundu gogo manha ilahiya la go xamne ni dama koy wax ngir sante xewal waye dama koy wax ngir dafa yoy ak tiant hayatan ni'matan go xamne tastahiqu shukran xewal la go xamne dafa yoy tiant lutax mutan al hayat ndax moy dund moy xewal gi gëna mag ta dund yep yamuñu amna dundu yaram day dess lu fek ru mi nga dess yaram amna dundu xol day dess ni fek xol bi mi ngi jokkolo ak yalla amna dundu ru da fay dess di sax ci bëgg yalla ak xam ko ak wetliko yalla ciant gi fi nak ciant dundu xol la aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran waaw la tura li xeyr nak moy sante xewal gu neub amna ci xewal yo xamne def ko gis ci jëm selal leeru yaqeen certitude banexu jaamu yalla bëgg yalla yépp def ko gis seigne touba nak day sante yalla nak ah ci xewal yoyu yu feñ ak yu nimbu wa asbaha alaykum ni'amahu ni'amahu zahiratan wa batinan kon al hayatul maskur gi mi ngi bok ci xewal yu neub yi muhdisat nak loolu moy gis ngeenel li mu joge ci yalla sédé ngeenelu yalla jambi sa yu gisé magay lako sun borom may du ko askane ci bopam waye day wax ci xolam li ngeenelu sun borom la ak yermanem du sama katan du mako yoyo waye li xewal sun borom la ak ciobarem banan nak moy feñu jeexatul xewal gogo xam nga xewal bu saxé ci xol faw boole sante deug deug mu feñ sey cieur bokko na ci man nga dundu gi seigne touba wax na yalla may nako barik tiant rafet jikko yeureum minde fi muñ natu yi woyef ta yalla tax kon jeexetal yi feñam gi feñ gogo jeexetal yi feñ xet la ci sédé ngeenel sun borom talor ak tiant la nga xamne dund gogou dañ ko sotoral def ko gis ci kul seigne touba banan nak jeexitalou dund gogou mo feñ
li rek xala la ju xal ju bari la ci may sun borom bi haqiqa la guy am digeunte jam bi ak borom waye nak meñen bi nit ñi ñokoy gis kon beuyit wi dal min ma'na al ajmali bokkuna ci al ma'na al ijmali ci maqamam sukuru cheikhul khadim dal day wax ne ma ngi sante yalla yalla mi ma may dug yi nga xam do fo gis ci kudul man nga xamne lolu ngeeneelu sama borom la waye jeexitalam nak dana feñ ci borom xol buy dundu ak borom nopp buy deglu aw yu kon beuyit wi sante yalla mi xewale la lu ñeuk moy sante xewal gi askane ngeeneel li lepp ci yalla Allahu akbar señ bi waxul rek yalla may na ma dundugo special de waye day wax ne yalla moma may dundugo moma teral le dundugo mo feñal jexatul dundugo yalla moma nak mom lay sante ci tuddu xewal yi moma defal ma diko waxtane ci buntu wa amma bi ni'mat rabbika fa'alis beyt wi beytu cyant xewal la Allahu akbar kon beyt wi shahadatu ni'matun wa hamdun lil mun'imi subhanahu wa ta'ala jakarlo xewal gi waye di sante aji xewal ji hustu la wax kon cyant gu for la mom beyt wi cyant gu leer nañ la mom beyt wi cyant at ta'addus bin ni'am cyant tuddu xewal ko sun borom wax hustu hayatan la tura li khairi manet nako degene a buntu la ci buntu at ta'addus bin ni'matillah waxtani xewal sun borom and ak weer ngeenel li ci sun borom du pokere wo at tahaddus bin ni'ami lolou moy jambi tuddu xewal yiko yalla defal ngir reconnaître xewlu yalla ak sante yalla sun borom moko digal yoronte bi wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith surat ad-duha ayat ak ben nga feñal xewlu yalla yi ci diko tag di tag aji xewle yi kon hustu rek hustu hayatan rek at tahaddus bin ni'mati amna ci moy waxtani xewal kon da fay xibar xewal guko yalla defal waye nak amuko ci katanam amuko ci xam xamam amuko ci yoyam waye al mahna ad dimni moy yalla moma terale dund gogo lolou ci buntu waxtani xewal la bokk and ak nak sam deug deug maqamul ubudiyyah ci moy ak njam dundu gogo nak dundu xewal la dundu xol la dundu leer gum yalla dundu xam yalla dundu tawfiq la top yalla dundu jege yalla yep ci xewal yi gëna magala ndax taxaj nit ki adna ak al-akhirah ci la nek kon señ bi fi namawul day sante yalla day waxtane xewal day dello yalla njukal kon fi xewal gi señ bi dakoy waxtane mu nek ibadatun qalbiyya jaamu yalla xol beyt bi day feñal ngeenelu yalla ci xewal gi bu señ bi ne hustu hayatan da fay saxal ne mom tukhone ci xal jëm ci xal ci gënal yalla melna yalla moko may dund gogu kon yalla momu lay sante yalla momu lay dello njukal Allahu akbar nga xamne day xamal nit ñi gënal yalla di soñ nit ñi ci sakku aw yu di dello yalla a xewalam gi ci lim ko jox di tuddu xewal gi and ak diko sante a fekke nak kon beyt wi mi ngi nonu hustu hayatan la tura li khairi muhsan beyt la waxam dafa fex del ak sante sun borom ak delo sun borom njukal beyt yu nay ko xol ci angalu ci bu'du at tawhid ak fiqh ak ihsan man nañ ko xam beyt wi jangat ko def ci setantal ci walu wetal yalla ak ci walu jurisprudence islamique ak ci walu sofiyanke ci walu teggenu ak sun borom ci walu tawhid nisbatul fadli ila allah nga xam dafa delo ngir lepp ci sun borom muy hustu hayatan da fay tektale xewal gu mag gum am ci yalla may ko dunni gogo mo gis na lolé ci sun borom kep rek dong la dund la jugge uma bikum min ni'matin fa min allah kon ci walu tawhid moy dund gogo señ tuba am dund gogo jambi amuko ci kat bopam waye da ko am ci ngeenelu yalla ak ci tawfiq sun borom lolo wetal sun borom la
kon ci maqam tawhid ci bayit wi señ bi gisul ne mom moy masdarul fadl moy ballokay ngeenel li waye dafa gis di jaam bu aaji wo ci boromam yalla moy aji dundul ji haqiqatan yalla moko moy dund gogo haqiqatan yalla moy aji gindi yalla moy aji mbambulan leri jaam bi nak mom señ tuba mahallan li fadlillahi rek maam fi ngeenel yalla gi feñe mom la muhissab nak ci misalu tawhid momitam aji sabab ji musabbat bi musabbib bi moy yalla dara gënal ci katanam kon feñal ngeenelu yalla ak katanam ci dundal xol yi ci soppi mbir yi ci may ko dund ko xamni dund ko special la def ko gis ci kul mom bo xolé bayit wi ci nahitul fiqh bayit wi da fay saxal xewal gu mag fiqh di saxal ne nit ki da wara sante xewal a ci reconnaître xewal gi ci xolam sante yalla ci labignam jeufene ko xewal gi a ci top sun borom waye at tahadus bi ni'mati wa waqtani xewal hust hayatan dafa nek dafa dugg ci buntu tuddu xewal yalla yi nga xamne da ngay ak tiant moko taxale moko tax diko wax waxuko ngir bakaw waxuko ngir pukurew xamle tektale yonu yu motax mu diko wax aha xeb kenn taxul mu diko wax reereel taxul mu diko wax selal bopam taxul mu diko wax ndax sun borom mo ne falat taku antukum waye li tax mu diko wax moy feñal ngeenelu sun borom Allahu akbar kon dundu gi nak dundu xol la dundu tuddu yalla la dundu bëgg yalla la dundu certitude la dundu top yalla la aw man kana maytan fa ahina wajhanna lahu nuran yamsi bihi fi an-nas banat al-usd khair da fay saxal di junju a ni sen xol set sen nop set ñooñu mom dañuy gis jeexetalu al ahwal ruhiyya usnul khair moy nop bi deg deg usnul khair moy nop bi nangu labire usnul khair moy nop bi sakku at taraqi ila allah kon ci walu tawhid beyd da fay saxal de al hayat ar ruhi gi señ tuba di wax ngeenel la ci ngeenel sun borom ci walu fiqh da fay saxal ne sante xewal gi ak tuddu xewal gi ak tuddu ngeenelu yalla gi a mom tam amna solo ci sufyanke moy junju dundu xol gu yi nak ci xam yalla ak tuddu ko ak jiga ko a lol nak amna ay secret yo xamni ahlul basir rek ñom ñoko gis kon dal yalla teral na jaamam bi di cheikhul khadim ci dundu go xamni dundu gu magala dundu gogo ay jeexetalam feñ mu diko wax ngir sante xewal sante yalla mi xewale waye waxuko ci ndabo ni ko yanti waxon man may sang doomu adama yowal qiyam waye li je le dis mo def sama dama ko wax ngir sante yalla dama ko wax ngir delo yalla jukal fi timit lol la dug kon tawhidul uluhiyya ak tawhidur rububiyya fegna fi tawhidur rububiyya ci hustu hayatan la tara li khairin muhjisan banat li usni khairi tawhid joju tuddu gim tuddu hayatan yalla moy ki dundal yaram yi yalla moy ki dundal xol yi ci gindeeku ak ci gem yalla ihna yalla moy dundal suuf ci gina ba suuf ci de yalla moy dundal suuf ci ci taw nika moy dundal xol yi ci leer wax yi ak tuddu yalla allahu akbar kon dundu deug deug deug moy bi nga xamne ci la jamm bi di pikuru wo ngir jeexetalu mu bok jeexetal ci jeexetalu jeefi yalla ci tawhidul uluhiyya dundu gogu señ tuba di wax di sante yalla diko waxtane ah moy señ bi dafa dundu billahi walillahi wa fillahi dundu go xamne du mujarradu ihsas nga yegne exist nga dedet waye dunduk al ubudita dunduk ak njamula lolo nak bu fa jam bi agge day dundu ngir yalla yahishu lillahi sa dundu gep yalla lay ñeel waye yahmalu lillahi day jefta yalla tax señ tuba jefam jep dara musu ci genn yalla waxon na ci minul bakhil khadim señ basiru neena señ tuba da na wax gal yep da fex del ak sama mbind ak sama diyal lepp ci sama khalifa bop la sama khalifa bop la dara genn ci yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam señ tuba dundum gep dara genu ci yalla kon ya'malu lillahi kana 'amilan lillah waye dundum gep dafa jeex ci bëgg yalla
bëgg li yàlla bëgg moo tax ma bëgg rasulullahi ndax yàlla ko bëgglu waaye dunam gépp yaakaar yàlla la woon nit ki saa yu ajom ci yàlla dëgëree amee doole dund xolam googu dund ci tawxidul asmaa wa sifaati nag bayit bi dafay junj jeexetalu tur yàlla wi di alwahaab ndax moo may sañ tubaa dund gi mooy may ngëneel ku ko neex dund gi day bayit wii dafay junj alhaad yi yàlla mi aj gindi yi ndax yàlla mooy dund mooy gindi xol yi ci dund googu waaye dund googu dafay junj tur yàlla wi di almuhi yi ndax yàlla mooy dund ruu yi moo tax sañ tubaa dafa gis xéewal gi waaye xolam moom dafa jéggi xéewal wi di gis almunimi te yàlla mooy yàlla mi xéewale bayit wi ci wàllu fiq ak atte wujubu idafatu nicmati ilallahi dafa am ci bayit wi sëñ bi xéewal gépp da koo laaf da koo delloo ci yàlla te loolu mooy teggi ni julit nga ne lépp mu delloo ko ci yàlla wa maa bikum min nicmatin fa min allahi ab jàmbu ne am naa xam-xam wala am naa gindeeku maxna sarxi bi mooy yàlla ci boppam moo ma dimbali moo ma tawfiixale may ma dund googu kon sant xéewal moom da nga koy def ngir sant waxtaane xéewal sant jàngale soññee nit ñi dolli nit ñi góorgóorlu loolu mooy cant waxtaane xéewal gu ñu bëgg kon fii waxtaane xéewal la sëñ bi waxu ko ngir bëgg tàgg waxu ko ngir kañ boxam waxu ko ngir xeeb kenn ndax loolu dafay dugg ci afaatu nafsi waaye da koo wax ne ci baab buntu tudd xéewal kon gis nga bayit yi ni mu feesee ci wet yooyu yépp waaye bayit wi dafa fees dell ci mustahsanaatu lafsiya wal maanawiya ci wàllu balaaxa ci wàllu bayaani ci wàllu maani ci wàllu asaalimul arab nga xool baat yi sëñ tubaa di tànn baat yu néew ci mabaani yi waaye baat yu bari baat yoo xam dafa néew ci tëggin wi waaye baxnaa yu bari xustu ñetti leetal la xayaa tan ñeenti leetal la baat yu gàtt ci tëggin wa waaye bari baxnaa xustu baat bu gàtt la waaye dafay teggatale astafaru wal buluux tuufu ak am xayaatan baat bu ëmb mboolem xeetu dund yépp gi ñu yëg ak gu ñu yëgul mux jisan di tegtale màggaayu dund googu ak néewaayu dund googu baanat di feeñal ak fés ak wuññu mel ne barab baat bu ci ne dafa nekk ci barab boo xam ne day xidmaal day liggéeyal maaxnaa bayit bi attanaasubu sawt yi sax dafa am ci baat yi xustu xayaatan gis nga xustu xayaatan am na ak jegewoo ci xaraf yi ak ci xaraka yi loolu dafay joxe son bu ne xustu xayaatan muxisan baanat gis nga xam ne da ngay toxoo ci baat yu diis dem ci baat yooyof ni ngay toxoo ci alxansamatu lu màgg jëm ci lu fés ijaas dafa am ci bayit wii loolu nag dafa bokk ci taaru làkku arab baat yu néew ëmb maanaa yu bari xayaatul rek dund na xayaatul xalbi mi ngi ci biir xayaatul ruux mi ngi ci biir xayaatul imaani dund gëm yàlla dund ruu dund xol dund xam yàlla li yépp ci min balaaxatil ijaas la moo tax mu def ko nakira yooyu yépp dugg ci biir xeetu dund yépp nga gis ci rafet rafetu maxna ni mu ci ñëwee nga gis ni mu indee almuqabalatu ci alqafa wa suhur lu nëbb ak lu fàññ laaturaali xëyr yi ak baanat li usni xëyr yi allahu akbar muqabalatun badia laatura xafaul xaqiqati baanat suhurul asar yi waaye sëñ tubaa mooy sëñ tubaa mu boole ñaari mbir yu jàkkaarloo loolu di dolli maxna bayit bi ab taar attibaaqul maxna wi am na ci ci alqafaw fii laa tura ci azuhur fii baanat loolu dafay bax dafay jox bayit bi quwwatun wa xayawiya nga gis tanzim ci nakira gim def baat bi te nakira fii nag tufiidu at tanzim dund gu màgg mbir la dund goo xam ne bokkut ak dund ordinaire gii nga gis ci ilmul maani at taqdim wa taxir mu tàmbalee ci fixlu xustu loolu di tegtale taxaqul amri ak wa wuquxi mbir mi lu am la lu dëgg la lu royal la mu tàmbalee tàmbale gi mu tàmbale ci xustu ci verbe loolu dafay jox ihsaas yëg-yëgu
action ak yëngatu nga gis mu indi tankir mu indi ijaas ci tankir gi mu def ci hayatan muhjisan lolu ab tankir la huna li tafkhim wa li ta'zim nga xamne dundugu magmir la dundugu yeme la nga gis al khasr wal ihan bil khususiyati gim def ci la tura li khairi lolu da fay tektele khususiyatul hal wa tamayyusuhu nga dem ci hilmul bayan nga gis dim ci indi ci hustu nim ko abbe def ko istihara hustu hayatan nga xamne dundugu mahana la def ko lamb ci loxo waye nak def koy melal melne dara lu ganjaru buñuy am buñuy mom dund gogo nga gis nim defé istihara ci usdu khairi lolu istihara bu rafet la mu melne a yiw dafa nek dara luñuy deg def ko moy luñuy deg dongo waye da ko def moy ci nop bo xamni dañ ko melal ci aw yiw usdu khairi gis nga nit ku yiw ku bax day deglu tay jariyo al kinaya ñewna ci hustu hayatan lolu day kinaya ci gem yalla gu deugar xol bu set jokko ak yalla connection ak yalla nga gis beydu ci bako xole ci tarab rafrafati arab aha nga gis da fay jefandiko luñu yek diko tahbir ci al mahnawi al hayasatu lil asya al madiya mu jefandiko ko ci al hayatur ruhiyya nga gis mbir yi ñi lamb diko daj nga jëfëndiko ko ci idrakul ahwal lool dafa rafet ci arab nga gis son bi ngir deglu ñu jëfëndiko ko ci deg mahna yi li ci asraru fasahatul arab la bok nga gis as-suratul

muy Baye Cheikh Gueye. Mu ne tubaab bi fato sëñ bi fato bi dafa ñaan sëñ bi fato bi. Allahu akbar, sëñ bi ne ko mbaabu yowmal qiyaamee dañ ci def ak ruuf. Mbaabu yowmal qiyaamee dañ ci def ak ruuf. Tubaab bi ne tekk ba ci yàgg mu ne ko ah xam naa def ci ak ruuf de moom duma ko man yowmal qiyaam. Waaye li ma leer ba leer mooy boo ma ci mayee ndigal duma ci am benn loraange. Sëñ bi may ko ci ndigal waaye satal ko ci nag. Ne ko da ngay bàyyi ba may dox di jëm jàkka ja nga fato ma. Sëñ bi amul toog di jël pause di fato ma. Benn day dem jàkka ja ba dëpp wala dafa dem jàkka ja ba dëpp wala mu jëm jàkka ja ci lañu ko fato fatom bii fatom bu jekk bii. Kon bëy bi daf ñuy melal sëñ Touba muy koo xam ne nii dafa jot maqaamam bu kawe maqaamam bu élevé xolam fes dell ak dundu maanawiya ba jeexital dund googu feeñ. loolu nag ñi ko mën a xam dëgg mooy al as mooy ashabul fahmi saafi borom dégg yu sedd yi. moo tax sëñ Touba am na ci lool ku amul dégg gu mucc ay munta dugg sa bopp. moo tax bëy di mën naa ko waxtaane niveau bu gën a kawe waaye xaatiba naas xalaa xadri xuqalim moo tax mu di ko wàcce lu mu gën a woyofee ndax dañoo digal ñu wax ak nit ñi. li ma wax nii moo gën a tuuti ci bëy bi de am na ci lool ñëwuma ko wax. fal xaqa wal xaqa axoolu waaw des koy xam rek di sant yàlla waaye ndax am na lu benn waay waxoon Abu Hurayra nee na jëlal naa ci yonte bi ñetti xeeti xam-xam. am na ci yoo xam danaa ko joxe waaye am na ci lool su ma ko joxe woon ngeen dagg sama baat te ci yonte bi laa ko jëlee. am na ci nitu yàlla ko wax ne làq naa ci gàññi xam-xam loo xam ni am na ci loo xam ne su ma ko waxoon ngeen daganal sama deret nañ ko roy ndax kii nangam ak nangam te loolu ngeen def da ngeen di gis ne mooy li gën a baax. moo tax xustu xayaatan dama ci waxee ci niveau bu gën a suufe rek li ma ci wax yépp niveau bu gën a suufe la ngir am na ci loo xam ne nag ah du ñëpp ko attan. kon bayit bi daf ñuy taswir intixaal di am ci sirul xal bi ila shahadatul asar yi. kon bayit daal ci wàllu mustafanatul lafsiya ijaas am na ci bayit bi baat wi néew maxnaa yu yaatu tankir am na ci li taadim wa tafxim muqabalati am na ci istihaara am na ci kinaaya am na ci xusnu nasm am na ci waaw bayit la wax dafa boole jasalatul lafsi wa humqul maxnaa arruxi wa jamaalu taswir albalaax yi. kon bayit bu rafet la bayit bu taaru la diqatu nasmi wa xusnu taalif am na ci mu tàmbale ci xustu ci verbe loolu xaraka la action la mel ne dafay déclaré li ma wax kon lu am la lu wér la du réy la lu réy la xayaatan dikk moom itam nekk ma fool di tegtale dara lu gànjaru lu sëñ Touba am laatura mu ñëw baxdel xayaat ngir mu leeral tabiatu dund googu moxisan ñëw di wesa di melal màggaayu mbir moomu baanat ñëw di saxal nag mbir mi nëbb na nëbb gu ñu boyal waaye ay jeexitalam dana feeñ. nas mu nag muy dox nag ci xusuul ak xafa ak xasamatu ak zuhur. allahu akbar xustu fixlul maadi yufiidu ak tahaquq wa suboot moo tax mu def ko fixlul maadi lu am la lu reyal la dund gi làq naa ko ba noppi. waxul axuusu waxul sa axuusu waaye xustu la wax lu am la lu reyal la. al xas wal ijaas am na ci ndax tuddul nahul xayaat ci detaay waaye dafa wax xayaat rek. waxul xayaatul iman wala xayaatul maxrifa wala xayaatul xurbi da ko bàyyi muy lu ñu boyal dund la ko xam ne moom sëñ Touba rek moo ko am man mi ci jéem a leeral ni sax xawma ko. allahu akbar nga xam ne dunduk maxnaa la te xam nga baatum xayaa dafa ñëw ci ay maani ak ay maratib yu limu. am na dund goo xam ne nit ñëpp mbindeef yépp ñoo ko ci bokk te loolu mooy baqaul ruuxi fil badani li feeg ruu miñ ci yaram wi nit ki di dund di dox waaye bu fa ruugi dañee ñu tuddee ko néew. dund googu nag lekk ak naan ak wér ak force moom dañ koy yëg di ko gis. dund googu di jeex muy dundu xissiya di jeex ci ak faa.

mom taxul beyd bi di wax beyd wi dund gi wax geneen xeetu dund la am na ñu wax al hayatul haqqaliya muy dund xam xam ak degg muy dund nit ki ci xam yalla ak xel muy feñ ci xam xam ak entendement di rañé digënté deug ak neen xam xam moy dundal xolup nit comme ni nga xamé né ma nox non lay dundé soufsi am na ñu woyé al hayatul qalbiyya lool moy hayatul iman momitam moy dund xol ci wétal yalla ci tuddu yalla ci top yalla ci ragal yalla aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ndax ku nekkon ci sagante man yalla ma dundal ko ci leeru gëm yalla kon geneen xéetu dund bi nga non alquran mako saxal kon du suñu wax lamutu ji wax way lañu wax ci alquran nek aw man kana maytan fa ahyaynahu amna ñu wax al hayatur ruhiyya hayatu dunduk jégela ak xam yalla muy hayatun khassa khustu hayatan amna dunduk mahnawiya go xamni ci lay wetliko ci yalla ci lay bëgg yalla ci lay jublo ci yalla ci la amé sarira bu sep bu sel amna ñu wax nak al hayatun nabawiyya al muhammadiyya fofa nak ku ci dundu da ngay ray rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax sa xol day feex del ak top sa xol day feex del ndax dundu xol la go xamni ci top sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jambi sayu jokkolok yonent bi gëne doole rek mu gëna top yonent bi sallallahu alaihi wasallam xolam gëna doleku ak dundu amna ñu woy hayatu zikr ta moy dundu xol ci tuddu yalla nga xamni xolam day tewlu lamiñam di dundu bakkanam di am stability ala bi zikrillahi tatma'inul qulub kon yépp ay xéeti dundu la señ bi indi ko ci ta yoyep nakare gi duggu na ci biir amna ñu woy nak hayatul fitra loolu moy ciosanal bepp nit ci liko yalla yalla niko yalla moñalé ci bëgg yiw ci nangu yiw nit ki bu samé nak nonu ko yalla moñalé xolam dina dund nangu ak gindé ko amna ñu woy hayatul islam moy hayatul istislam lillahi dunduk jeblu ci yalla ci top ci womut ci mom mandragam dund gogum moy taxawal farata yi magal ndigul yalla yi moy tan ko tere yalla yi nit ki lum gëna genn ci lendeum la mu banex gëna jëm ci leer al uburiyatu moko allah waliyul amanu yukhrijuhum min azulumati ila an-nur moy zulumatul jahli wal hawa amna ñu waye hayatul iman moy dund gëm yalla nga xamne xol bi day deggal yalla bëgg yalla ragal yalla jahalna nur nahdi bihi man sa'a min ibadna innaka la tahdi ila sirat mustaqim nga xamne gëm yalla leer la bu dundal xol amna ñu waye hayatul ihsan moy dund gi gëna kawé moy an tahbud allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka nga xamne maqamun batin la jeexitalam di feñ ci zahir amna ñu way hayatul hilmi amna ñu way hayatul mahabba amna ñu way hayatul tawakkuli amna ñu way hayatul sirri inda ahli tusuf waxtu yu motax ma diko mu beustal nonu amna ñu way hayatul dahwati wal asari yep ay xéeti dund la yo xamni meuna dug ci yep ci bir beyri ndax nakira la ko def kon gis nga beydi beyd wu neex la beyd wu xor la beyd wu ris la beyd wu ganjaru la beyd wo xamni ni la ca nek ci sante yalla la ca nek ci bak yalla la ca nek ci dello yalla ñukkal la ca nek ci wetal yalla la ca nek ci nangul yalla la ca nek ci sante yalla kenn mënu ko melal da ngay wax ba son rek baye ci waye beyd la wo xamni festa del beyd la wo xamni ni la ca nek yewena yalla ñu yalla fayal si xol khadim mom mi wax beyd wi kon nak luñu mëna jangate ci beyd wi beyd wi liñ ci mëna jangate fofu mënañ ko tejé waxtu wi ndax day melni liñ am ci waxtu mi ngi bëgga jeex beyd la wu ganjaru beyd la wu fess del beyd la wu neex beyd la wu sëriñ bi la ci sante sun borom ci xéewalam yim ko défé ci xéewalam yi ko sun borom defal mom la beyd wi di wax kon moy ñentelu beyd.

bu boo xam ne usul xayri la nit du jugé lu mu xamul am na ñoo xam ne ci apprendre rek lañuy gis waaye mënuñoo gis jeexitalu tarbiya ak al islah kon béy di dañ ci gis boole al xawfu war a jaax borom xéwal gi moom dafa gis lépp delloo lépp ci yàlla di tudd xéwal gi kon xaside gi daal xaside gu yéeme la xaside gu taaru la muy minanul baaxil xadim fi muxjisaati raaxil maxdum ci la sëñ bi waxee bayd wii nga xam ne bal ahyaaun xind rabbihim la ko tënkee waaye sax gis nga sëñ bi wax ci xaside gi yaa man qassani baadahum alayhi ci tarjumaan di nga xam ne ña fekk woon uhud di saxan ba yooyu ñoom la sun borom waxal ci aaya bi waaye yaa ma jagleel nag seen ginnaaw alayhim ridwanullahi taala ngërëmal yàlla yàlla nekk ci ñoom ñooñu muy soxada ahud bi xaw li ka sirana ala nitin yaa ma jagleel ci wax gi nga wax ci lu feeñ ak tirnibu ci géej gi ak ci jëri ji fan xale boobu nixmatin minallahi ufaddin gis nga fan xale boobu nixmatin minallahi ufaddin gii sëñ bi mi ngi ciy junju safarul xaraaj ji nga xam ne natt yu jeex na mu ne fi ma mada fii xab da yama xam la woy ci man lu njëkk mooy bind xaside gi nga xam ne laay sukk fii kaw niha kenn du sikki sàkk ci li ma bind ci xaside gi nekk gi mu nekk comme ni ma ko bindee illa kafirun billahi daxani samadi allati lam yalid walam yakun lahu kufuwan ahad ak ku weddi wa bi rasulihi almaqul fii ak yonente bi nga xam ne moom la wax ci moom muhammadu rasulillahi kon gis nga xaside gi daal xaside gu gàññiru la gis nga gii lahu sukuri ala hayati abdan qadiman faasa bil ayati di sant yàlla ci dundam gi dundam googu nga xam ne moom la ko yàlla jagleel muy dund gu spécial dund goo xam ne kenn amu ko kudd moom muy jaamu suñu boromam di liggéey yaakoon yonte bi waaye jaam boo xam ne faasa bil ayati moo tax maa ngi sant sans borom cantu ñi nga xam ne dañoo naan ca ndoxam mu neex moomu loolu istihaara la loolu kinaaya la loolu wax ju xóot a xóot la kon cant gu mag a mag la walil jinaani xuriboo moo tax gis nga bi mu nee xustu xayaatan laa tura li xayri muxjisatan baanat li usni xayri mu leeral ko yejuudu lil jawaadu bil jiyaadi wasuxlu li yakunu san qiyaadi mu leeral ko ci axyaani yal baaxi yàlla mii éternel yàlla mii aji dunu dunal na ma bilaa imaati te du ma lay wala tunasuxin wala samaata allahu akbar loola waxin wu xóot la waxin wu xóot la dund koo xam ne ni moom ah doo feebar yàlla musul la ci bépp ayib jox la wér-gu-yaram rabbi ya maliki xalili wal xabib wa xat maha anni ya daaxi ya tabib lépp luy waral docteur rek ñu wala docteur yàlla dàqal faral na ma ko barra ani yàlla setal na ma min kulli aybin ci bépp xayit wa marat ak bépp feebar wa xaadili assihata fi kulli xarat xewam tëf yépp jox na ma ci ak wér mucc naa ci sama xay bakkan ci wéeru ci ki nga xam ne ay buntam duñ ko tëj allahu akbar kooku nag mooy aji tedd ji al akram al mukarim wa minhu wali minhu laa yiral mukaram allahu akbar allahu akbar ginnaaw ba mu màndexee ay jeegi tagg ca ñu réere ay mbiram la def xaside gi sinto lahu abkaara am daxin la daa man jahilo shahni wa safal xalada abkaara matin la wax ne janqi tagg janqi tagg janqi wéetal yàlla janqi julli cont bi ci sëñ tubaa rek nga koy déggee muy yuñ daje ci paquet yu bees tàq moo tax liggéeyal na yonte bi liggéeyal goo xam ne kenn musu ko liggéeyal man sanna annahu yakunu abada yurdihi billati ka xidmati abada ku jàpp ne da nga liggéeyal yonte bi comme liggéeyal bi ma ko liggéeyal na faytu sannahu far naa dàq naa sa njorto bi an yal xadim man maay ci man maay ki koy liggéeyal liggéey boo xam ne bi maa wan naa xam ne ku du xadim bépp liggéeykat lott nga ca liggéey boobu moo tax sama mbind sama lépp bigal na yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla jox na ma kem jëmmam ja dem teddee dem màggee yàlla jox na ma mine naan muazama ay xéwal yu màgg allahu akbar wajaha rabbiya bi qadri azama zaatil karimi mine naan la muazama sëñ tubaa jox na ko suñ borom jox na ko ay xéwal yu màgg moo tax mu sañ wax ne yasooxu li ma astahi bil intihaan wala asan kama lahu sayr intihaan yàlla daal waxtu wu ne jamono ñu ne ma ngay wammat li ma neex dima ko jox infiniment te amul jeexital amul lor moo tax dox ba ma doon dox jëm ci moom kama lahu sayri intihaan soob na yàlla ne sëñ tubaa ku yàlla teral la soob na yàlla ne sëñ tubaa xaritu yàlla la soob na yàlla ne sëñ tubaa ne jaamu sun soppeb sun borom la sa al ilahu annani mukarramun xillun wa xibun ubihi ukarramu moo tax gërëm naa yàlla
yalla gërem na ma wa kaane bi am ni fi ihradi raditu anhu huwa anni radin moy radiyallahu anhum wa radduhu motax ci minul bax khadim señ bi al jamilu di yalla da jakar nak mom mom señ tuba ci jamalam motax mo ne wajahani al jamilu ah bi jamil motax li jada bi tawhid rabbi al ahad musjada li bi khul huwa allah ahad khasid go doy war la waye beuy dama ci gëna yëm gina hus hayatan moy lil bahri khad wajhtu hinda al bahri matan bihi qad sirtu mithl al bahri allahu akbar ñetti bahru ah fayn fof nga gis nim ci tuddé bahru bi waye di ci tuddu barru bi habawtu afdal wara fil barri bi khayri matin jadal al bahri khaddamani fil barri wal bahri ma matu li baran wa bahran jamaa wajjahani fil barri wa bahri al muna man kawnuhu khayru wara ma ka muna illa ya fil barri wa fil bahri amala khayru wara khayru futuhati bimala bimal kon señ tuba gi ni yalla may nako.

ci fees ga ca mat ga baydo mi ngi noonu ca maanaa ju bari ja. Kon fa ñuy daaneelee sunu waxtaan rek mooy nag baydu yi nes ca nañ ca mën a déggee mënees ko cee jariñoo. Ci wet yu bari nag mënees na ko cee jariñoo, waaye daal ñu xamel ne ñu xam la ne xasiidi gi daal xasiidi gu gaajaru la. Nasaxa lii wa laysa minni yansaxu wa innani bihi man wa mafsaxu, kooku mooy Cheikhul Khadim. Nga gis ni mu indi woon ab kaara matin, waaye nga gis mu indiwaat ci biir xasiidi gi ab kaara sana janqi tàgg yonent bi ak bàkk ko ak tàgg yàlla, waaye janqi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ki mën a am dund koo xam ne def ko ci kudul moom mooy wax ne bii yu faaxiru ma la, ci man képp rek dong la yàlla di pukure woo ca kuréelam nga muy almalawul axlaa. Waaye wajaxalil baaqi l azisul xissa wa bii yu baaxi xisbahul ahissa, ci man la yàlla di pukure woo kuréelam ba gën a tedd. Kooku nag mu mën a am xustu xayaatan laatura li xëy yi muxjisan baanat li usni xëy yi. Moo tax mu wax ne wajaxali mala yaraxu xëy yi muxjisatan tabxaa li usni xëy yi. Dayfal karimi wal jamiili wal wadur rabbil wara u bi yu karimu juddut, kooku beneen wax la. Kon nañ ñëw nag ci bayit bi ñu doon waxtaane, te wax naa ne liñ ci wax yépp ci kaw gi la, sañumaa dugg ca xutal ga, ndax dañoo digal ñu wàqanteeg nit ñi ala qadri xuqurihim. Moo tax ñu wax ca kem lees mën a dégg. Léegi nag kon fa ñuy daane suñu waxtaan nag mooy bayit wi ñu doon dégg léegi nii sëñ bi wax ko lañ ca mën a déggee, lañ ca mën a jariñee. Loola moom la ñuy tëjee waxtaan bi. Nga xam ne bayit la wu gànjaru, wu neex, wu xóot, wu fees dell ak delloo yàlla njukkal, bayitu sant la. Takat minal baaxil xadim mooy senteesu yoonu géej gi, yoonu géej gépp la ko senteese mooy minal baaxil xadim. Nga xam ne fukki at yam doon te mooy atu géej gi ci la jeexee, fukki at yam doon jihaadee ci la jeexee, fukki at yam doon wéetale yàlla ci arfaxu tawhid, ci afdalu tawhid, ci afdalu tawhid ci la jeexee. Ci tawhid yooyu sëñ baa ngi ko tànqee ci siru qul huwal ahad, sintu bi siri qul huwal ahad xasaaidi tawxiidi inda man jaxat. Kon tukkib géej gi mooy minanal baaxil xadim, sentees ba mooy minanal baaxil xadim. Ca cant ga nag, ci cant ga tudd xéewal yi ko suñ borom defal. Bu dee nag état bu dem ci géej gi gamoo ne desuwaat sentees ba ci jaar ci tudd état bi yem jaar mooy ayasa. Bayit yi ma tudd léegi nag xusu xayaatan laatura li xëy yi mën nañ ci jàngatee jariñoo ay maani yu bari ci wàllu wéetal yàlla. Mën nañ ci déggee ne daal ci ak ci wàllu tarbiya ak ci wàllu suluku. Dund dëgg dëgg dund mooy dund xol, dund koo xam ne dund gëm yàlla la ak tudd yàlla ak xam yàlla, bëgg yàlla ak yoronteem. Nit mën naa dund ci jëmmam waaye xolam faatu sàggane yàlla. Kon dund xol mooy dund gi sax. Bayit yii danañ ci déggee ne nga ne lépp ma ngi ci yàlla. Xustu gi sëñ tubaa wax day tegtale xéewal gi mu am, waaye suñ borom moo ko joxal. Moo tax sëñ bi lépp lu ko yàlla may da koy askanelee yàlla.
waye dañ déggé ci mbir yi ci khasside gi ci beyd wi né amna ci ahwalul qulub lo xam def ko mëna jot ci zahir dong amna ci lenn ci may yalla yi da fay neub ba di ndax da bok ci secret xol yi señ bi amna lu ko yalla may lo xam lu tuti mo ci fenc ri ni la ci epp feñul nga xamne digam ak borom la waye nak ak defaru bu amé lako neub neub faaw mu feñ moy banat li usni khairi balan ci degge xewal gu neub ay jeexetalam dana feñ ci ci zahir kon dund xol ci jikko ju rafet ci muñ ci modeste ci bari top yalla ci amal nit ni njari lolu feñ ci waye gis nañ ci beet wi ne waxtane xewal ak tiant lay don du ak ndamu tuddu xewal yalla yi lu war la ndax yalla moko digal yonent bi ko wa amma bi nikmat rabbika fa'alis kon beet wi sante yalla reconnaitre am xewalam min ci waye dañ ci déggé né dégg maxna yi dégg lu bax nang ko dafa laaj ci xol bu bax mo señ bi né banat señu ci ñëpp dé du ñëpp mëna xam señ bi dund goko yalla défal waye banat li usni khairi nopp bi yu kon jarñu dëgg dëgg dafa laaj wajaay dafa laaj husnu qabul kon mbir mi du dégg dégg rek waye dégg gu jural nit ki ginde ko ak jefe waye dañ ci deg ne ligel yonte bi moy yonu bonheur ndax cheikhul khadim kenn la ci xet sayyidna mohammed bokku ci ligey ya ko yonte bi motax gis nga turu khasida ge minanul baqil khadim fi muhdisat arrahil maqdum kon señ bi lim am yeb ñu am ci ligel yonte bi ci top yonte bi ci magal sunam kon señ bi sant na ci xéetu sant yépp ci beyit bi kon le ëpp le gëna mag lañu jëriñu ci beyit bi moy yalla ndeké dara may lenn ci jaam yi dundu gu spécial dundu go xamné meññatu wétal yalla ak top yalla la ak jaamu yalla waye dundu gogu nak ay jéxatalam dana feñ ci walu yu ak jëriñ nit ñi bayd wi señ bi lim ci wax moy dund gogo sun borom may ko moy dund gu mag gu reuy gu spécial dund gogo moy ak bekk dund top yalla dund jege yalla dund xam yalla kep ko yalla dundal sa xol ci gem yalla koko am nga a cieur bu mag fasun borom kon dal beyd mi ngi nonu beyd lawu fess beyd lawu yeme beyd lawu neex kon ku yalla jox xol bu dund jox na la ndam la gëna mag beyd wi dañ ci deglu dañ ci déggé maqamul iftikhar ila llahi señ bi waxtu woné mi ngi soxlaal borom xam nga señ bi kudul yalla da doylu ci yaw waye nak khaniyun anil makhluqat waye wa faqirun ila llahi ñaar yu la bolé motax itlaq bi ñu wax ta wax ko ci bir minul bahal khadim fofu nga koy déggé dañ ko boyal ci dul yalla dañuy déggé ci né señ bi lépp lu mu am mi ngi ko amé ci tawfiq yalla ak imdad minallah ak ci wattuk sun borom té ñom nitu yalla yi lu seen xéewal gëna bari seen aajo ci yalla gëna bari kon beydu dal gis nga yépp man nañ ko ca déggé mu bolé at tawhid ci ruhiyatul fadlillah waye mu bolé fiqh
ci sukuru ni'amati waye mu bolé taxof ci dundu xol bolé teggin ci husnu tahbir ta'bir an fadlillah kon fañi jéxalé rek moy nañu ubbé won sun waxtaan ci beuy bi fofa lañ koy jéxalé ta moy xam la né beuy bi di hustu hayatan la tura li khayri bu beuy du jéx dafa bolé raw'atul mabni mam teggin wu rafet lako señ bi teggé waye en même temps sumul mahna la ci am mahna yu kawé da ci am bat yu new señ bi indi ci mahna yu bari wané ci dunduk ma'nawiya bu yalla may ko ko mom señ Touba nga xamné dundu gogu dunduk yaram yi rek dé waye dunduk jégué yalla dunduk tuddu yalla dunduk mahrifa la muy dundu gu mag defo gis ci kudul señ Touba dundu go nak ay jeexitalam dañ koy gis ci afaq yi dañ koy gis ci akhlaq yi ak ci jëf yi motax mu indi banat li usni khairi ngir ñu mën ci déggé né a xam wax ji mi ngi nek ci ko yalla wërsegalé nga am husnu sima nga mëna xérawlo nga am xol bu set kon beuy du yep wote jëme ci xam yalla la wala wote ci xam valeur dunduk batin la ak delo lepp ci yalla ak dox jëm ci yalla ci yoru tawhid ak top sunu muhammad ak yare ba yalla dundal la dundu gogu ginaaw bañ setantere beuy du dañu gis ne señ bi ci beuy du melalu fi rek xal waye da fay junjou reality gem yalla bu xoot ta moy yalla dana ubbil ab jamam buntu dunduk ma'nawi go xamne duñ ko meuna lamb doj ko sun borom diko jox jamam bobu ta defu gis ci kudul mom waye nak leer ko suru dund gogu dana feñ ci leendum ba leral ñu bari husn hayatan day junjou mayuk sun borom junjul quwwatu basri farsub do adama la tura li khayri da fay junju ne sekkar xol yi digeunte jambi ak borom la kenn du ko pekulul yalla muhjisatan banat da fay tahbir da fay wax feñuk jeexetuluk hinayatul ilahi li usni khayr nak da fay junju ne njariñu ci mahya mana yi borom xol bu buñu wajal mu am nopp xerawlu nopp bu meuna nangu deug nopp bi yu nopp garmé mo meuna gis jeexetal yoyu kon beuy yep dañuy gis señ bi indi ci maqamu tawhid njariñ ngeene lepp mu deloko ci yalla waye ñu gis ci maqamu sukur muy tuddu xewal yi tuddu ko ngir namo tuddu ko ngir xeb keneen tuddu ko ngir bakko waye da koy tuddu ngir ci buntu waxtane xewal diko santé sun borom nga xamne señ bi dafa xam deug deug xewal gi ba tax mu diko waxtane waye nak jeeg xewal gi ba mum beutam tege ci aji xewal ji moy sun borom kon dundu gi señ Touba di wax du yag fi rek waye dundu leer la ci gem yalla dundu xol ci tuddu yalla dundu asar la ci li fi jambi bayyi ci aw yu no ngi ñaan yalla dundal sunuy xol ci dundu xam yalla no ngi ñaan yalla mu wërsegaluñu deug deug ak njaamu gu deug no ngi ñaan yalla mu wërsegaluñu deug deug ay teggin ak yalla ak yonent bi yalla ñu yalla def ñu bok ci borom xol yi dundu borom xol yi nga xam dañuy gis ngeenel yalla ci bëpp xewal sun borom nak innahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ñoo ngi ñaan yalla mu may ñu dundu xol buñ amé ci diko tuddu waye ñoo ngi ñaan yalla mu may ñu suñu jëf yépp doon jëf yu sel ngir jëmum waye ñoo ngi ñaan yalla mu may ñu ñu jariñu ci jéxetalu nit ñu bax ñi ak may ñu nak ñu jariñu ci seen baat seen kaddu
ñu dëgg yooyu innahu waliyu dhalika wal qadiru ali. Kon maa ngi dong ngant di jéggalu di baalu ñëpp àq, di baal ñëpp àq, waxtaan lu ci rafet rek ngëneelu suñu borom la ak tawfiqam. Lu ci leerul wala mu manqué ci man mu xew mii la nga xam ne sama ariwoo guddul, li may jàng li muy néew-néew la ma ca dégg moo ko gën a néew, la ma ca dégg la muy néew-néew la ma ca mën a leeral ba mu leer moo ci gën a néew. Kon noo ngi ñaan yàlla mu nandal ñu ci géeju wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Noo ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla déggloo waxi sëriñ bi, yàlla nañu yàlla xamloo waxi sëriñ bi. Waaye yaa ñoo ngi ñaan yàlla noyyi gu ñu noyyi ak morom ja yàlla nañ ci dolli ko bëgg sëñ Touba gu wér ak topp ko ak roy ko, te nag topp ko ak roy ko mooy topp sallallahu alayhi wa sallama, mooy roy sallallahu alayhi wa sallama. Kon daal sëñ Touba ngi noonu dundam googu dund gu fees dell la, dund googu dund gu barkel la, dund googu dund gu gàññur la, dund googu dund gu spécial la. Yàlla may ko ko. Noo ngi ñaan ñu fekke màggal gi te rafet nañ ko fekkee, ah te yàlla ah may nu ñu jekk ko màggal gi ba di ko sëñ Touba digle woon ñu defee ko noonu. Te la ci sëñ Touba digg woon yépp ñu gis ko ci suñu kaw. War nañoo sant de sëñ Touba nee na, te loolu mi ngi ci Jawamihul Kalim, nee na ñi aju ci man bu doon aju gi ñu aju ci man faw ñu jaar sawara wala mu dasan donte as saala nu njëkk ñuy dugg àjjana. Loolu ak cant gu rëy da caa ne suñu digganteeg Cheikhul Khadim yi. Kon ñu diggee ci kon bañ ajoo ci moom ah lañ mucc ca jaar sawar googu. Mu ne waaye nag li waral sama tukki bu barkeel bii gis nga mu melal tukki bi ci almubaraka mooy yàlla moo nam ci asal man sëñ Touba may ram samay taalibe. Waaye yàlla moo nam ci asal ah sama digganteeg Touba bi ba Touba bi ragal ma ba lay xew xew sama digganteeg Touba bi. Yàlla ma ma aar ba defuma at tanasur, te ne ndax su ma ko defoon dugg safaan ba wala hiyaasu billah. Kon lii wax ju rëy la, wax ju jara yaatal la, wax ju jara décortigé la, ndax du wax ju simple, du waxi ordinaire. Kon ndeke tukki bi suñ borom dafa namm sëñ Touba ràmmuñu moo waral mu dem tukki ji. Nga gis ni muy melalee fa mu nekkoon ci Ayasa bu xindal sa xiraat géej gu fees tell, xindal moxori xaat géej goo xam day lebale, xindal muhlikaat géej goo xam ne day alake, xindal waasixaat, xindal sulumaat, yooyu yëpp mu di ko melal. La taxoon mu dem fa mooy ràmmuñu. Moo tax ba mu demee bay waajee ñibbisi ca weeru gàmm moom mujj a def nga xam ne ca baraxlu la la ñibbisi ba muy way xasi wala xadd karam naa wajaxtu wa ci li man takrimu fa baana fi sahri manuj man fi xarira baana. Xaside googu nga xam ne badiicu la ci ay bayit moo sonloog allahu wadduna ci ay bayitam. Xaside gu yéeme la, xaside gu neex la, xaside gu taaru la. Man itaar rujuhi ila xawmi saadatana war takfina yowma jamhil xalqi niraana. Gàcce nga laa ma Cheikhul Khadim, yàlla ñu ko yàlla fayal. Bokk yi Cheikhul Khadim nag sant yàlla la woote. Kon kuy sant yàlla da ngay nekk ci li yàlla sant, nekk ci li yàlla gërëm. Yàlla ñu yàlla tawfiixe loolu, tawfiixe loolu. Wa ma dalika an illahi bi aziz. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

Give it a bit of cool love. Yeah.

لما لو دلالي ملاغا بالبال يا لام عند الواجي لولاجي

خبر جنین دیدن في زير والجرية سلام ريالهم عند المدين الله خلق

ممتليا بغير كبر وأوش برابي يا لام يا رايلا.

Matelo by Zora, Helena.

مغني بلا سبب فزر ما در ليك بالفعل يا لا عدتني إلى قلب مجد.

يا أبدا قبل أن يسلم سياه يا الله قد غدى لي منك يا الله.

لم يبدو مثل المصطفى

Adida Baruko, Sada, Bali, and Dinsa. I took my Abdul Murid.

I didn't know.

Mina shira jubishigirin la jala minal matam.

مين لوكا صديق شنو اي سنة.

ولي ويلي ومن خني ومن خشمي

Alhamdulillah. Lama kan ada

bu fi kenn soo ni ñëpp wéedal gëléem gi Jibril wa matnas bi yàlla waaw

بلاغل بالكامل بكونك رحت بالله والله.

கொள்ளமல்ல இசைய பிரபு

ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟು ಜಿಬ್ಬುಲ್ಲ

دا مر محبتي مختار سيدنا حب المخانية والمخانية

ابدا قبل بكونك فتاح وكونك وحبا فتنهي بات سالما سيدا.

صدره وجهه

حسادا لسلم القلب من كفر ومن سلاب ومن نفاق ودأ.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.

إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت

يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

لا يسجننه محسنين.

خير أم الله الواحد القهار.

قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.

ci at momo sengay fatu kuy dundu war na xalat adi di ñew akadem te xamne am na ci at momo sengay fatu at mu ne def ki wer ak yar di de kateru dañ ñu ci ta fere wer fek ci ngay fatu te wer wi def ayubis yoy faw bis dinañu xamne moy sa sarax ba bok ci ngay fatu bis mu ne ñaar bu ki waxo ngeen turum bu lewe te am ci wo faw sakru rot ci ci fatu te bis bu ñew wala wer ba waxtu wala semen kem lolu jog na ci saw fan ba ba ngay fatu ku denj di men te bis bo jall te ngi deram yeug ga dalay bet farlul ci ibadatu yaram wi nga yafalay xont ak diray ak diw suuf rek koy mujjé ak saxi ginaaw faatu yaram wi nga yafalay xont

0: yalla lar li sunatam la gannaaw bamu ko defé mudi tol bo xamne di djiblu ci lubu li nabluhumu ayyuhum ahsanu amalan bu ko defé xam kan mo ci gëna rafet def ci ci bi wa inna la jaayiluna ma laa saayidun jirsan muy barta muy bobé mu ko defé mudi tak di tak bu ko defé bu kera wa wajadu ma milu ajran waaw ni rawa ahmalahum kone dana gis la nga xamne mom la defoon mo ni yel xamane amal ni sala saratin khayran yara wa man yamal ni sala saratin sharra ha
1: ilahi
0: man amila salihan fali nafsi min fil janna wa man asafa ala yatin nar non ni ko lol mo ne waw ana fane yari kawi rek la sat ajana ak safara kon man amila salihan fali nafsi amul fum koy ñala fa du ci ajana man asafa ala ya amul fum koy ñala fa du ci safara
1: am niyet wa tawbah
0: waaw mu wax ne lo xamne yalla may nako doom adama yaara ci den moy yene ak tuup ndax lu ci den ni mu digle ci lu baax ben jam mu nu ko matal waye so defé li nga ci man lepp li nga mu nga diko tuup la niyet bi bo defé li nga ci man lepp li nga mu def nga diko yene neew ñu def yene ji ni li nga yene ñu def ni li nga def dila ko fay waaw numu tere itam mëna sa bokk bayyi lepp ndax lotu doom adama waaye so baye li nga mëna bayyi lepp li nga mëna sa bayyi nga diko tuub ñu def nga tuub ñu nga def waaw luñu far ak luñu dindi doon ñoyam waaw gannaaw kiko far mooy kiko saj
1: tere legi nag mu tege ci tere nanu jëw
0: waaw tere nanu jëw
1: wax na misaalam
0: waaw dafa wax nag lu ngeen def mbaa nekku leen di walaan seen dàgga mbaa ngeen di ko lekk ñu ko mu ne walaan sa dagga mooy jëw ab julub lekk sa dagga mooy jëw yéefar waaw mais boo xamee ne yaa ngi jëw julub julub bi amut moom lu dut lu baax dañuy fab sa lu baax li defal ko ca lu baaxam la mu boole leen yow nga dan ñàkk sa lu baax la yéefar nag moom amut lu baax loo xam ne def na fab lu baax di ko ci defal waaye soo ko dee jëw dañuy fab lu bonam la def ko ci sa lu baax la mu kon bo waaw boobee nga xamee ne def nga noonu kon ci julub bi yaa ngi walaan sa dal waaw bi nga defee noonu ci yéefar bi yaa ngi lekk sa dal ndax moom dañu fab bonam la def ci sa lu baax mu lekk mais foofa sëñ ma Samba Diow moo ko fatoon su ne ko ah foofu de am nam tu njëpp mu defoon ne jëw yéefar moom amul solo mu ne mas leen jàkkaar loola waaw mas leen jàkkaar
1: loola
0: waaw jëw waaw waaw
1: léegi nag
0: waaw
1: mu jël ci tere nañu fang tere nañu fayu
0: waaw mu wax ne tooy tere nañu ko bu baax ngir koy tooñ mais boo xamee ne doo tooñ doo fayu yaa ngi ci biir sañu su amul bunt kenn amul fum la jaar waaye bis boo tàmbalee fayu sàq nga dund
1: dégg la
0: waaw mais boo xamee ne doo tooñ doo fayu yaa ngi ci biir sañu su amul kenn bunt kenn amul fum la jaar bis boo tàmbalee fayu sàq nga dund daal ne man dama mos ci ñu tooñ ma loo xam ne moo tax ma di leen digal kuñ ci tooñ bu muñ mais dama mos ñu tooñ ma mu muñ
2: mbokk yi ñi nga gën ci émission yeete seen bokk seen xarit Mukhtar Kelen Cheikh Saleh di leen nuyuwaat di leen siyaare bu baax muy liñ tudd ci olof olof Ndiaye nee na nga am sondeel bu ndaw lu mu tuuti tuuti mu lay leeral nga bañ a xeeb leer ga moo gën nga naan wëffun ma lëndëm gi kon nee na loo am lu mu tuuti tuuti nga jàpp ca nee na moo gënu ñàkk loolu ci wax yu yaatu la nit dana am as tuutam wala mu am fu as tuutam di jóge mu seen lu ne gàññal jàmbur tax mu wàcc ca wàcc foofee tuutam sa dem ca jàmbur ba dana ñàkk tuutam sa te du am ca lu baril jàmbur ba moo tax ñu ne nga am sa condeel su ndaw a ndaw mu lay leeral moo gën sa ngiirug dund foo toll naan wëffun ma lëndëm gi loolu lañ tudde ci olof boroom ngàdd yëgul boroom pañe ngàddu gura nga yëy ba seeral doyal gura boroom pañe bi itam lam mëna yey do nga lay yey ngeen bokk séra lando kon li nane borom ngad yegul borom pagne nit lum am am lum toti toti na ca japp benen borom xam xam ne ci wolof njaay neena bul tit ngir wax ne yow da nga échec moy da nga don jëm dara te teleku neena bul tit mukk li feek yaangi fexé lola am sa ñak ko mëna def tay sa ñak ko mëna xam tay sa ñak ko mëna am tay tektelewul ne busuba do ko xam mba do ko am noy def mune bo jeme sotiwul tay busuba jamm xeyatal ndax kat borom xam xam yi dañ ne fajar gu bes gu nek day and ak mebet mu bes kon ki jem tay mënut ki don wut tay amut ki don xam tay xamul busuba jamm na delowat te bum jappi bopam mukk ko échec olof njaay neena nga laaj di laaj di laaj foto lay laaj neena mo gën nga joom ben yon kon barib laaj ngir xam fi ngay tek sa tank mo gën degeeru fit ba joom ben yon olof njaay neena ku am doole kat du ko dem ci lamb ja daan ku am doole kat du ko dem ci xare ba rek dak ay nonam neena koku duñ ko tudde ku am doole ku ñak doole yit moy kan moy ko xane waron na mëna andi jamm te andi wuko kon ki am doole doole mëna jaar ci andi jamm te andi wuko duñ ko considérer ku am doole ki neew doole ak neew doole meuna andi jamm te andi wuko ken du ko considérer borom kartam kon ki am doole moy ki meuna andi jamm te andi jamm waye dul ne borom char de combat yi borom avion yi guerre yi mu tim di rosé rek kokoy ka am doole dedet doole ñang koy xolé ci ka am jamm meuna wacce jamm ci kaw suuf koku lañu jappé muy ki am doole so demé ci pays développé yi nga xamné dañuy rawante ci arme pays bi ci ëpp jamm moy bi ci ëpp arme ba nopi tan nga dem table de négociation maam nga dem fu ñuy waxe jamm tari ko fa def waye ki jël dolem diko jëfëndiko waxtu wu nek da nga fekk ñukoy yakal ci ay bien diko yakal ci ay nitam lo xamné bu jëfëndikul won doole loolu du ko dal motax ñu nekkon doley kesse kesse ken soxla wuko waye jammi kesse kesse mom du doy wolof njaay neena jamm du doy wolof njaay neena aw dakental ci nit mok garat buñ la tapal do ngayam goor deug deug soxla wul aw dakental soxla wul lenen luy dolli ku ci seenu tour ludutuk jambar garat buñ la mëna takal saw tour doyna la nga tudon dong ngay tudd nga santon dong ngay sant waye la ngay def nak sa jëf joju nak moy sa garat waye duñ lay waxal ta doono ko mëno ko do mëno ci dara luñ lay askanel ne la yaay diw mi diw niw diw diw ta diwo wo dara olof njaay neena lolu amul solo waye garat bi gëna reey ci yow moy ñu woyé la sa tour wi nga xamné mom dong nga tudd waye nak buñ ëndé sa jëf di jëf yu yaato yaato yaato olof njaay neena xex munta andi jamm waye jamm ngi am ci deggo kon xex da nek nele deggo nek nele xex munta andi jamm deggo rek mo meuna andi jamm mo xam digeunte ñaari rew mo xam digeunte ñaari xet mo xam digeunte ñaari nit xex munu fa andi jamm la fa meuna andi jamm moy compréhension ki deg ki ke deg ke ñu bok aw deggin bok aw waxin bok aw jëfin te lepp di jur jamm nenañ lor mo meuna andi jamm wala xay ñay neena bo xamé ne mandute neub na ci suuf ba amatut bu mandu te amatul ci suuf justice amatut valeur doomu adama nax sayna dutul amati kon valeur doomu adama mi ngi aju ci justice am mandu te am atte bu tege ci yoon am baña nogutonte baña am labirinte baña am nek lu am jamm doora mana am way li feek justice nebutuna valeur doomu adama demna justice moy lo xane moy taxawal nit muy nit soxla wuñ ko ci ay fas soxla wuñ ko ci ay xar soxla wuñ ko ci ay nak ci doomu adama lañ ko soxla mata valeur doomu adama ci kawso moy justice atté bu mandu kenn ko nañ jox la sa ak kiñ togn nak ñu jox ko ak xine ko dañ la togn kiko togn ñu jox ko ne ko ak xina nga togn kenn ku ci nek justice jox na la sa wal lol moy tax valeur doomu adama dess ci kaw suuf waye bu fekke justice dafa paralyser day doxo ben côté wala muy am xejji ak sen su boba valeur doomu adama amatut salfaña ay haq dana bari toñange yi dana bari jaayanta doola dana bari waye itam yenen yu yees yoyu dana bari ci xéer wo nga xamné amuñu justice borom xam xam ni nenañ sans kat nekul ci def lo bëgg defé ko nang ko bëggé lool do nga du sans dé ñu né luy sans mu né li ngay bëgg def nga xam ko koku moy sans def la ngay bëgg def defé ko nang ko bëgg defé dong du sans sans moy li ngay bëgg def nga xam ni ngi koy defé lég lég nit dana def lo xane bu déwéné mu réccu lam défon daw bu déwéné mu réccu lam waxon daw wayé nak li ngay def nga défé ko ni ngi ko wara défé borom xam xam ni nenañ lolu moy sens borom xam xam ni nenañu kersa day tarub jigen la di ngeenelal gor jigen bu amé kersa day taru gor bu amé kersa day bax sen bok sen xarit muhtar kem cheikh salim ñew ci émission yété del nuy len siaré assalamu alaykum wa rahmatullahi
3: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الامين وعلى اله واصحابه واسنا خديمه ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وبعد Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi yen yi nga xamne yenay tewlu As-Samadiyya TV ak fu ngeen meuna nek ak ci mbollem plateforme yi nga xamne ño ci aju ak support yi ci aju yep ci bi rew mi ak ci bitim rew ñu ngi delu ci wat di len nuyu di len ziyara waye di tambali nak nuyu bi ak ziyar bi bolé ci ndokel itam ki nga xamné mo togué jotaayu cheikhul khadim té mat ko seuk di a cheikh mohammed al muntaqa di ko ziyara bu baakha baakha baax di ko ndokel itam nak ñu koy ndokel ci wéru tedd wi nga xamné mo téru di wéru safar safarul khair wéru Cheikhul Khadim di wéru magal wéru tukem bu barkel bi nga xamné mo waral xéewal yépp ci biir activité ngi ci ndoké lu baaxa baax di ci diko ñaanal mom Cheikh Mahmoud Moutakha suñu borom yagal ko fi lool te wëral ko lool ba mu aggalé mbolém limu yéné ligéyal Cheikhul Khadim ci l'islam te lepp ñu and ko ak mom gungé ko ci ba mu agg te aggalé te yagga lool itam waye di beral nuyo ak ziar Cheikh Abdou Samad mom Serigne Chaibo mom mi nga xamné moy kilifeuk TV té moy Assamadi TV ak ci aju yépp té mom itam xir lol ci tassaré ak yaatal ñangalam Cheikhul Khadim ba ku ci wara jot jot ci mom itam ñu ko ci dokkel ci wër wi rawatina nak jota yu am solo yi nga xamné ñu koy amal ci wëru safar wi té lepp ñu diko def ci ndigal Cheikh Mahmoud Al Muntaqa waye itam ci taxawa Cheikh Abdou Samad ak ci passefam ak ci ak yeneem ju kawé yi nga xamné amna ko ak itém ju kawé yi nga xamné amna ko ci ligéel sëriñ bi ñu ko ci ndokkel bu baax di ndokkel jabor Cheikh Khadim gëpp waye di ndokkel julit ñëpp ndokkel talibé yëpp di xamna fas yéné nak ñaarit suñu borom mu may ñu ñu féké magal gi ci jammu te féké yeneeni magal ci kanam te and ak tal ak wër muccu go and ak jariñu ak doliko ñu fasiyene nak kon delsi wat ci seen jotaay yi nga xamne baxo nañ ko and ak yeen ci Assamadi TV xam ngeen ne ñewon nañu ci ay jotaay yo xamne ñu ngi doon waxtane tereb Cheikhul Khadim bi nga xamne mom la tuddé jazaa'u shakuri al-atuf fi jawabi abd al-latif muy téré bo xamné sëriñ bi da ko talif bind ko di ci netali jaar jaari tukem bu barkel bobu nga xamné moy al-ghaib al-bahriya al-mubaraka al-maymuna té moy tukib geej ñu defoon ci ay jotaay yu xawa takku tuti lepp rek ci kaw ndigal bi ñu ci joggé it ñu jotaat ndigal lo xamné mi ngi bayiko ci Cheikh Mahmoud Al-Muntaqa waye jaarit Cheikh Abdou Samad ngir ñu wëyel ligéy bobu té digon nañ leen ko itam néwon nañ leen buñu noppé ci Isaou Shakur Latouf ci ndigalal kilifa yu bax yi ma tuddu rawatina kilifa gu maggi danañu ñew ci waxtaané yenen talif wala yenen téré yi nga xamné da fay netali jaar jaari sëriñ bi loola nak ginaaw biñu joggé ci Jizaw Shakur bi nga xamné señ bi moko talifal bopam dañuy gis né kon dara gënu ci yayi ñu toftal ci téré bo xamné bokku na ci téré yi gëna am solo ci yoonu murid ci walu mbor ci walu tariikh rawatina jaar jaari Cheikhul Khadim ak ci yoonu murid ci bopam ndax dinañ ci ñew li tax ñu wax loolu dinañ ci ñew ci téré bi moy ban ak ban solo la am ak waccu way bi nga xamné mom lañ ko jox ci walu gëstu ci jaar jaari sëriñ bi waye itam dinañu ñewit ci ki nga xamné mo talif téré bobu di ko xamne momit shahidu ayan la manam ku fekke lu bare bare bare bare ci xew xew yi nga xamne doon na xew ci nekkuk serign bi waye ak sax xew xew yi nga xamne doon na xew sax ci bir murid gi te yoyé jamono mu fekke ko dundu ko yalla mayon ko it mu donon borom xam xam bu maga maga mak waye doono nit ku yalla mayon mu meuna tak te meuna japp te bindi yit ñoron ko te bindi itam ñoron ko mom moy ki talif téré bi nga xamne mom lay junju na ci ñew ñu war ko waxtaané nak ci ay jotaay yo xamné japp na né dana xawa yaatu tuuti ndax dañ ko bëgg def ndank ndank téglu ko ba la ci mëna juddo ci ndariñ mën ci juddo té yaatu lool téré bobu nak bokki mi ngi tuddu minanul baqil qadim fi sirati ash-shaykh al-khadim radiyallahu anhu wa arda lolou moy turu téré bi yakarna buma ko tuddé rek ku ko dégg da nga xam téré bi nga xamné mom lay junjou ndax nima ko waxé kuy gëstu ci yoon wi wala nga déglu gëstu kat yi ci yoon wi ñuy wax néwaana nga dégg ku ci wax ba agal su féké lamuy wax amna ci slay yu wër néwaana nga dégg mu wax ba agal té tuddu téré bobu néwaana nga yit nga gis téré yi ñu mujjë bind ci mborum sëriñ bi nga diko jang ba mu jeex té gisoo ci bu féké amna ci slay yu wër té gisoo ci turu téré bi di minanul baqil qadim rot ci ay yoon lool nak lamuy woné moy né kon téré bi da fay déllu way bo xamné wërna worna téet solo ci foko takit wessu nako ndax liko waral bokku na ci lima junjoon moy né kiko bind dafa féké lu bare muy Cheikh Mohamed Ibn al-Bashir ابن الشيخ القديم مو تعرف من الباقي القديم في سيره الشيخ القديم سيرن بشير موم نك خمنا دا نيو نييو سي وقتاني لن سي اي جار جارام داخ دو سي مانا نياك داخ غير وقتاني تيري بي دا نيو واخ سولو سي تيري بيغا خامني سي سولو سيغا خامني تيري بي امناكو سي والو مبور اك سي والو خام خام وايي تام دو مانا نياكيت بالا نيو دوج سي وقتان وي سي تيري بي سي بوبام نيو وقتاني len ci jaar jaari ki nga xamne mo talif tere bobbi bu ko defee kon loolu day melne moy doon ubbeegi liñuy tuddé introduction bi ndax mané suta teub teub rek dem ci bunti tere bi te jaaro ko ci introduction bi nga xamne mo lay xamal tere bi ci bopam ak solo si nga xamne amna ko waye itam fawit nga waxtane ki nga xamne mo talif tere bi di Cheikh Mohamed Ibn al-Bashir radiyallahu anhu wa arda kon ci jotaay bi nga xamne moy jotaay bu ñeek bi ci biir jotaay yi ñu wara sekk ak bokk yi te mu aju ci minanul baqil qadim danañ teunk rek tuuti ci solo tere bi teunk tambule tuti ci dunduk ki talif tere bi ndax mom dundam dafa yaatu lol teris lol damay ñëk taxaw rek ci turu tere bi solo si nga xamne ndax turu dafa am solo ci lu mëna doon gis ngeen Cheikhul Khadim ay talifam ay terem nimu ko tanale ay tur yo xamne yu ci bari day delu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala nimu ko baax ba def ci ay dekkam ak ak ci ay njabotam ak yoyu gis nañ ni ay tawalifam bo ci tudd rek fatli la yalla bo jele mawahibun nafi' ke jele jazbul qulub li allamil ghuyub jele muqaddamatul amdah fi mazayil miftah tere bu mu ci meena do nurud darin jalibatul maraqib nga xamne len lu ci nek amna lu muy tektale amna lu muy junjju lu am solo ci biir ak ci biti ci njariñ adina ak alakhirah yow adina ak alakhirah bo demé ci bir talifam yoyu dañ ci fekkit téré bo xamné mok téré bi ñu wara waxtané ño bokku tur muy minanul baqil qadim fi mu'jizati ar-raqil makhdum muy téré bo xamné muy qasida go xamné ñu bari xam nañu ko rawati na jankati qasida yi waye li tax ma tuddu ko fi du rek né mok minanul baqil qadim bi ñu wara waxtané fi sirati shaykhul qadim dañu bokutul rek tax ma di len muqarana di len comparer waye dafa am yenen awjuhu shibah yo xamne dañ ko am ñom ñaar ndax baatu minanul baqil qadim ci lakku arab moy firi xewali xewali yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy aji dess ji ba nopi di aji jitu ci al baqi al qadim dafa bok ci turu yalla yi yalla mi nga xamne mo fi jitu waye mo fi dess itam ak koku nak ay xewalam xewalam yoyu de xeynu ci bir fi sirat cheikh al khadim c'est cheikh amadou bachir tan gim tanal tere bi tour wo do sutfa do azar waye amna hikma amna hikma kon mi ngi wonne nekete dunduk serigne bi dundula go xamne lepp xewal la dundula go xamne bir ak biti xewaluk nen la te xewal la go xamne it fi ak suñ borom ak fi nek di don al baqi di don al qadim xewal gogu du fi jog mukk motax mu jël minan gi laf ko ci al baqi taftal ci al qadim ji budé qasida ge nga xamné mok téré bi ñu bokkutur muy minanul baqi al qadim fi mu'jizatir raqi al mahdum fofu mom day xewali aji dess ji di aji jitu waye nak mu dexeñu ci bir kimani yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne moy aji yek ji jëm ci dele asaman ya waye moy ki nga xamne itam mom la serigne touba di ligeyal ar-raqi al-makhdum sallallahu alayhi wa sallam gis nga kon lepp di xewal rek xewal yalla mi nga xamne moy al-baqi al-qadim li tax mané nak turi ñaari téré yi du sutfa wala rek du ak niro kessé rek ci kaw moy né qasida ge tuddu minanul baqi al-qadim mag ñi dégg sëriñ bi ni ko cheikh muntaha di waxe mag ñi nga xam dañu dégg sëriñ bi ñom dañu daan faral di wax ne téré bobu moy sëriñ bi ñom loolu lañ daan wax yaani cheikhul khadim dëgg dëgg soko bëgge xam wala nga bëgg xam ci mom dara digam ak boromam ak digam ak sallallahu alayhi wa sallam jangal minanul baqil qadim fi mu'jizatir raqil mahdum mu am benen qasida bo xamne dañ ko daan dañ ko baxo botal qasida gogi te ñom ñaar nak jek ño mas di and muy qasida gi señ bi teñke wama kana allah li yudi'a imanakum muy wadud kun li abadan bil wuddi qasida gogu mom dañ nan wax ni moy muridi bu minanul baqi al qadim fi mu'jizati ar raqi al mahdum di señ bi wama kana allah li yudi'a imanakum qasida gogu moy talibi te lolou waxtane won nagn ko fi ab jotayam bo xamne ku delu wat ci leral yoy da nga xamne tax ñu wax lolou waye gis nga ci bir qasida gi tuddu minanul baqi al qadim señ bi tenke ko aya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna bacha aya ci top xawna guddu muy barra an al baqi min al amrad wa kabba man a'rada wa kabba man ankara bi'i'tiradi barra an al baqi min al amrad wa kabba man ankara bi'i'tiradi xam nga baqi la tambule qasida gi ci bal ahya bi mu ñewé ci xalonku ga ci la xamle li teunk ak dundam mom serigne touba ak li ak dundam doon ak li tax ñu wara bind ci ak dundam li tax ñu wara xamle ak dundam lutax loola da ko teunk ci wenn bayit ci harful haga moy huzdu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khayri dafa xane laqna man jaamu bi yalla bi di abdullah waya man khadim rasulillah mi ligey katu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi laqna dundugok deful gisati li ñew ci kanam dundugu mel nonu dundugu ken dundugu gisati waye muy kiman nak mom dundugi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax gis nga xasse da nga fi mu'jizati ar-raqil mahdum la wax kon dundam gog nga xamne nak neena ken dutul amati dundugu mel nonu ci lan ci barke ci lan ci maggaay ci lan ci njariñ ci lan ci ngeureumal yalla ci lan ci lepp lo xamne teunkon nako ca yoyé mu jele ci tukki bu barkel bobu bi tukki geejgi muy ijabak ridak nafak baraka yoy ñu ambu dundu gi wala mom la dundu gi ambu te yoy mu am ci laq ci lo xamne ken musuko ci laq te ken dudu ko ci laq ken dudu ko ci am taxna te lool moko waxal bopam waye mu del lool lepp nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki man la dundu gi ki man la go xamne dafa yexé ñew ci kimtan yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon serigne bi mo ñeuk woné solo si nga xamne dundem gu barkel gi am nako moko ñeuk woné huzutu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li usni khayri lolé mo waral domam ju bax ji di talibem bi di cheikh mohammed el bashir jël khalimam jël ci waxtom lu yaatu lu bari tadhiya ci fann yu bari mu def ko sacrifice lu bari ba bayil ñu fi téré bu tol ni muy téré bo xamné lepp lo bëgg xam ci dundu ku bax ku tedd ki boko yéré sétantal ko dang ko ci xamé ci anam go xamné nak buñ ñëwé ci léral bunti téré bi danañ ko faram fajj ci anam gu yéme go xamné du rek ko xamné day ñëw di netti rek ay xew yu xew ci mbor diko sard diko mang non rek dedet waye da ko netlé ci anam go xamné gu xam xamé la té suuf yanké moy anam gi serigne touba doon dundé ak tasawuf deug ci digam ak boromam jaar ko ci ay maqama yo xamné nit yalla yi naka jek da nañ ko tuddu diko bind ci seni téré wutul ko ay istilahat muy maqamatul yaqin yi nga xamné madna juroom ñent yo xamne ñoy yi teunk bunti tere bi dinañ ci delsi wat inshallah taala kon gis nga muqarana bobu ma def comparaison bobu ma def digeunte ñaari minan yi minanul baqi al qadim fi sirati ash-shaykh al qadim li shaykh muhammad al bashir moy biñu waxtane ak minanul baqi al qadim fi mu'jizat ar-raqi al makhdum li shaykh al qadim nafsi te lolu di qasida go xamne waxnaane magni dañu waxne moy serign bi kon day mel cheikh amadou bashir da fay dem jeli rek minanul baqi al qadim fi mu'jizat ar-raqi al makhdum saral ñuko nak waccel ñuko itam waccel ñuko bam tolok suñuy xel tolok suñuy deg tologi nak deggi borom xam xam nga xamne tire la bo xamne ki soga tambuli melne man nga xamne dama gut fenn man na ci jariñu bu baakha baakha baakha bu ci defé yitté ki ne ci digg ba yit nga xamne xeyna agagut ci fa gëna kay ci xam xam sa man na ci jariñu bu baakha baax naka nonu ka nga xamne mom dem na ba japp ne wan na am aw lef u sori ci xam xam sax bu jëlé minanul baqi al qadim dana ci mëna jariñu waxuma rek ci walu xam jaar serign beek ay xew xewam ak yoy ak yoonu murid ak ciaju waye man na ci jëlé sax xam xamu tasawuf bo xamne du won yomb mu diko jëlé ci yeneen téré motax téré bi am solo lol mata waxtane lol mata jangat lol lolou mo waral jotaay bi téré bi nak batay ci solo si rek man nañ ci leralat leneen lu bokul ak li ndax wax nañ kiko bind ku fekke la te xam nga ki fekke gis tay ko ragal yalla te am xam xam te yalla may ko yit mu meuna tak meuna japp koka lum bind lu nek japp naane dana doon lu wër luñ meuna sukkandiku ci gëstu ak ci netali waye téré bi borom xam xam yi nga xamne ñoomit dañoo gëstu ci mbor wala ñu bok ci yoon wi te yalla may leen ñoomit ñu yër téré bi ñoomitam dañoo wax solo ci téré bi am man na ci tuddu ñaar ño xamne kenn ki ab wolof la waye wolof bu raw naar yu bari la ci xam xamam ci ragal yalla am ak ci jégué gum jégué won serigne bi ba momitam mu bind ci serigne bi nga xamne momit ay bindam ku ca delo da nga ca mën a gisee loo xam ne looy mën a dollikoo la ci wàllu gëstu nii mu amee ci Minanul Baqil Qadim muy Cheikh Mohamadou Lamine Diop ak Dagani. Moom ku ko tudd wala ku tudd mborum sëriñ bi da nga tudd Irwaun Nadim, waxtaane nañ ko. Moom sax dana am it jataayi boppam incha allahu taala buñ jógee ci Minan, muy maanaam Irwa ci boppam, tudd an Nubzal Mubaraka, tudd yeneen ak yeneen. Sëriñ bi Lamine bi muy wax ci Minan, wax ji sax da koo tënk, waaye tënkin bu rafet te jot. Ndax boobu day wax ci téere boobu di Irwa, ba wax ne téere bii nag di Irwa day mel ne rek muqaddima la boo xam ne ni ngeen ko xamee ci wàllu ay soldaar bu ñuy jóg di dem ci front ba, dana am benn détachement boo xam ne dañ koy détaché ci mbooloo mi, ci mboorom soldaar mi, teg ko ca kanam mu jiitu. Loolu la ñuy tuddee muqaddimatul jaysh. Mën naa doon ab lim bu néew boo xam ne ñooy ne ca kanam jiitu ngir annoncer soldaar su yaatum lim bu bari bi nga xam ne ñoo war a agsi ca kanam. Sëñ bi Lami nag bi muy melal Minan ak Irwa noonu la ko melal. Dafa ne Irwa moom day mel ne rek muqaddima la boo xam ne ci wàllu soldaar armée dafa ñëw rek war a annoncer si nag armée bu mag bi nga xam ne nag mooy Minanul Baqil Qadim li Cheikh Mohamed El Bachir. Gis nga Sëñ bi Lamine, kon foofu li mu wax gàtt na, waaye wane na solo si nga xam ne moom la Minan am. Mu amaat koo xam ne ab naaru gànnaar la bu mën a woy lool di taalibi Sëñ Touba, bari xam-xam lool te mën a woy lool, bari na lu mu woy ci diwaanu Ash-Shu'ara Al-Mauritaniyin. Yaakaar naa ne ñi ko ci ëppale lu mu woy ci ay qasaid du bari. Ñi ko ci dàqale it wala ñi ko ci gën a ëpp qualité ci ni muy woyee ci arab bi, lakku arab bi ak balaaga ba ak ci aju bayaan ba, yaakaar naa du bari, muy Ibnul Mu'alla moom bi mu ñuy tënkal Minanul Baqil Qadim ci solo si mu am, da koo tënk ci benn bayit woo xam ne bayit la woo xam ne wax ne jaamiun maaniun, baytun jaamia maania. Te mooy fi mu waxee ne lawlaahu maa urifa alxadiimu kama alshifa lawlaahu maa urifa annabiyu almustafa. Loolu la Ibnul Mu'alla wax ci Minanul Baqil Qadim. Dafa ne budul woon ak Minanul Baqil Qadim fi sirati Cheikh Al-Qadim, nee na kon kenn du xam sëriñ bi maa urifa alxadiimu, kon kenn du xam xadiimul mustafa. Mu daal def benn muqaarana moom it, mu ne ni nga xamee ne budul woon ak alshifa fi xuquqi almustafa lil qadi ayad rahimahullah wa radia an, budul woon ak téere boobu kenn du xam mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Waxin la wax li waxin la bu am solo, ndax tekkiwul ne rek bu shifa amul woon kenn du xam yenente bi, tekkiwul rek su Minan amul woon kenn du xam sëriñ bi, waaye daf lay woon solo si nga xam ne ñaari téere yooyu am nañu ko. Ndax shifa moom ku ko jàng wala nga yër ko moom da nga xam ne téere bu ama am solo, bu indi lu bare ci dund yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, ba indi ci yoo xam ne bari na téere siira yu mag yu ko jiitu yoo xam ne yooyu ñëw ci alshifa lil qadi ayad. Téere boobu nag la Ibnul Mu'alla wax ne budul woon ak moom kon bari waa na loo xam ne kenn du ko xam ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mu ne noonu nag la Minanul Baqil Qadim mel, naka noonu lawlaahu maa urifa alxadiimu kama alshifa lawlaahu maa urifa annabiyu almustafa sallallahu alayhi wa sallam. Kon bu ñu yemoon ci ñaar ñooñu rek muy Ibnul Mu'alla mii te ab Mauritanien, waaye di ko xam sëriñ bi nag xam ci moom lu bari, ne kon xaritu Cheikh Mohamed El Bachir ñu nattangoonte ci lu bari ci wàllu xam-xam, jaxasoo ci lu bari ci wàllu xam-xam, jëflante ci lu bari ci wàllu xam-xam, ba muy yër Minan booba yàgg na, booba nu sax yi ñu ci am sax bobu japp na né amaguñ ko ci ndax man nuskha bima ñëk am ci minanul baqil khadim ma ngi wax kéro cheikh muntaka diko wax jëmu ju bax yi nga xamné ci mom la jaaré ma am ko bobu ma ngi tollu ci sama ñaar fikkat ak nangam tollu ci gëstu sëriñ bi wayé bobu nuskha bobu moy bi nga xamné jamono yoy mo tassaro won té naru ganar ba de nga bindon ko nga xamné sax bari won na lo xamné manké won na ci manam ñëw ci won ci bobu nuskha ginaaw bi le sëriñ bi cheikh mustafa cheikh amadou bachir def ay ay effort ba am ci ay yenen de nga nuskh yuñ ci gisaat yo xamné dafa gennat ñu bindat ko bi cheikh mohammed al muntakha ñe momitam gëna yokkat mashhudat yoyu effort yoyu ba liggey ci liggey bu reuy bi nga xamné tay ji gis nañ ko muy nuskha bi nga xamné ci yi mujjé genn la bok té yalla def na man yima ci ñëk am bi mu génné ci loxom bu tedd ba la jaaré mu jox ma ci ñaar fekk na sax bañ koy sédélé liko sédélé gëssu kat yi ak jàngalé kat yi té mu jaaré ci loxoy doom ju baax ji nga xamné wootu nako ci yu bari ci walu xam xam muy cheikh khadim muntaka ay mu am bu bo xamné ci mom la ko jaaralé won mu jox mako muy manam tabaa bu ñëk ba ci mana minan bi nga xamne mom la de nga docteur shaqrun tahqiq wa yalla defit ma demat fa wenen yon wo xamne kérok ñaari nuskha la genné jox mako mom cheikh muntaka nema bi man nga ko teye diko jariño bi ci dess sa bo gisé ko xamne gis nga ne soxla nako war nako meuna jariño nga jox ko nuska bobé ba neugene mi ngi ak man ginaaw bi lañ ko defat benen tabaan ya nga jadiida bo xamne moy bi ngeen di gis ni lol lepp di woné solo ci téré bi am ndax xam nañ ñom jabotu cheikh mahamoud al bashir guiné seen wajuru bax wo wi ko talif lu nekk dañ nako ci fogg na ay guddem bolé ak ay beccëgam xagn bopam noflay bu bare bari bu marona am ngir bind téré bi ba yalla defal ko ci li mu ko ci defal ak nongu gi nga xamne defal nako kon téré bi mom lolou manes nako ci doylo dañ ci ñëwaat nak buñuy xamlé niñ ko bëgg waxtane inshallah waye bala ñoo jéxal gitaay bu ñëk bi dañuy tambulé tuuti rek xamlé ci dunduk ki nga xamne mo talif téré bi momi tam muy dunduk yaatu go xamne duñu mëna andi lepp tay ci jotaay bi ndax lu bari ci waxtu yu dem na waye dañ andi dal ak ganem jamono ak len ci liñu xam ci aw askanam te lepp sax nak ñong ko sukkandiku ci muqaddima bi nga xamne mo nek ci bir tere bi ci tabaa bi ma yor ci sama loxo te moy al faslul awwal yu tuddé ko al shaykh muhammad al bashir hayatuhu wa a'maluhu serign bashiru mbake ak dundam ak ay ligéyam ay jëfëm manam ay réalisation cheikh mohamed el bachir momo mi ngi mom mi nga xamne mo talif minanul baqil qadim fi sirat el cheikh el khadim mi ngi gane jamono ci li gëna not ci ñenti fan ci jumada al akhirah moy mamu koor ñenti fan ci mamu koor ci atum junni ak ñetti témèr ak fukk ak ñett at momu buñ ko waxé xel yépp dem ci at mi nga xamné ci le cheikhul khadim démon ci tukéen bu barkel bi ci geej gi mo tollok 1895 ci at momu ci le cheikh mohammed el bachir feñ jamono bobu señ bi dem na bi mi feñ jamono bobu cheikhul khadim dem na ci geej gi mu feñ jamono ci dëkk buñuy wax galliel mi ngi ci région louga serewul ak kokki ci dekk bobu ci la cheikh mohammed el bachir feñ ci digënté nak ñaari wayjur yu tedd yu bax wo xamné kenn ki mom ghaniyun an at-ta'rif di cheikhul khadim mi nga xamné waxnaane bi domam ju bax ji di feñ jamono bobu fekk nako mu gaday gadayam gog wala tukki bu barkel bobu nga xamné mom la demone ci geej gi bobu señ bi danaka ñent wër rek danaka lay def ci geej gi fofu ci mana gabon gogé nga xamné kon bi mi xam way juram fekk na señ bi ñibisi ba mu wara tollu ci xeyna tambuli jang al qur'an way juram bu jigen di al mardiya di soxna su bax su ragal yalla su fegu te am ngor bari ngor te bari dine soxna fatima domi muhammad ibn al mukhtar ibn muhammad ibn mukhtar ndumbe setu mukhtar ndumbe kon ñu gën ko xamé ki soxna fatimatu mam soxna fatimatu mam mom la tuddi non moy fatimatu bint muhammad moy wayjur wu jigen moy wayjur wu jigenu cheikh mohammed al bashir mi nga xamne mo talif minanul baqil khadim bi ñu waxtane kon biñu tuddé señ waxtane mbé rek gis nañ né mi nga xamne moy mamam tuddu nañu kon askanu kadior askanu kokki wi nga xamne yag nañ ci mbax yag ci xam xam yag ci diiné yag ci ngor kon day melni cheikh mohammed al bashir ñaari wayjur yi nga xamne mom la ko suñu borom tanal bi mu ñëwé feñ ci digënté bobu boole ci nak ñu taxaw ko nañ ko wara taxaw ba mu ag ci mat gi nit wara mat nit manam mat gi yellu ci doom adama mu mat ko sekk lolé day lola tax lepp lo xamné luñ ko askané la rek rawatina ci xam xam dañuy japp né lola lu mata bayyi xel la waye lu mata jox solo la itam soxna su bax so su nga xamné moy soxna fatima mam ku ne xamna ne ku farlu won la ci ligueyal cheikhul khadim serigne bi geureum nako ndax def nako ci bataxel bo xamne bam koy bind boba mi ngi ci geejgi yonneko ay gorom te moy ay wajuram xamal len ne fatima mi dama ko geureum soñu len nit ci ne nañ farlu ci jangal ko ndax jangal ko mom la waron waye dafa am ngant te sa bu yalla dogale mu ñewit la ca war lepp dana ko def ñaar ñooñu nak ñoy ñi nga xamne ño sekk cheikh mohammed al bashir mu cheikhul khadim radiyallahu anhu warda ak soxna fati madu mam kon mu feñ ci jamono yoy nga xamne wajuna mu baax ba ma nga ci geejga waye itam bi mu tolle ci wara jang ak sakku xam xam nak ci lañ ko soop ci daara ji fekk na bi serigne bi ñew fekk na bawo mu tambuli am jangam mam cierno mi nga xamne mom la serigne bi baye won ak njabot gi taxawuko taxaway bu mat seuk bu rafet nimu ko defele ay magam yu bax yi nga xamne ñom la serigne bi tegon ci loxom di cheikh mohammed al mustafa ak cheikh mohammed al fadil cheikh mohammed al amin ak ñimaas ak ñom ci seeni bokk yu bax yoyé motax mam cierno dal dikoy tek ci loxol serigne dam abdurrahman lo mu tambali diko jangal xam xam ba wax nañ ne bi serigne bi di joge ci geejgi di ñibisi boba serigne bashiru alwa mi ngi tollu ci laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajarati ba ay jeex nga xamne lolu manam hizbu laqad radiya bo fofu la tollu nga xamne wax nañ bi ko serigne bi laaje serigne musa ga sa netal nako ci wolofal ba bako serigne bi laaje fu alwa am tollu mu ne la qad radiya señ bi dafa beg lol daldi mo ñe kon nak lama doon wuti amna ko ndax ngeeremal yalla ma taxona juk te bashiru mi day melni kon begal nako ci ne ngeeremal yalla lolu yalla defal nako ko manam basharahu al bashiru bi ridallahi ta'ala lolu nak lu mag lo xamne wax deug yalla dara gënu ko reey kon ginaaw señ dam nga xamne ci la tambale jangum alquranam ba sori ginaaw bi nak la dem ci serigne babakar jaxate ñu gën ko xam ci serigne bey jaxate mi nga xamne moy doomi borom xam xam bu deggon ba fiq lol te manon nahw lol te deggon arud lol li alqadi ma jaxate kala jaar na ci mom jang na ci mom xam alquran nak ak ci manam dir bu xawa am solo ba bi señ bi nek gannar ginaaw bi mu joge ci geejgi sax nga xane bobu señ bay jaxate ma nga fawon señ bashir amna ci biir téré bi fum ci netlé ne boba mi ngi won ci ron seigne bey jaxate di weyel am jangam waaw teewul mu jaar ci ñeneen ku melni seigne mor ndjay julit de nga seigne madou fall sadio seigne ibrahima bint sille mi nga xamne moy seigne ciumbulen mom dal kon borom xam xam yi nga xamne ñoy ñi gënona man alquran te si won ci jekku alquran ci mokal ak wattok bindek xereñal ko man nga xamne ci jamono jojja cheikh mahmoud al bashir jaarna ci seeni loxo ba bi mu noppé mu bindal cheikh al khadim ay kamil yu bare bare yo xamne siw na ne lu mu new new bindal nako lu jégué fanwéri kamil yo xamne bind nako ci loxol bopam bu tedd bobé ci netli seigne mustapha lo mi nga xamne seigne bashirou jangal nako donon nijaayam donon xaritam waxna ne seigne bashirou nenako bindal na khadimur rasul ay kamil yu bari yu bari yu bari te mokal gi alquranit mokal la gu and ak tajwid ak lepp ndax ilmu tajwid deug la jange nako ci oustazam wala ci asatizam ci asatiza yoy nga xamne jaar na ci seen loxo waye amna ci ñaari gannar yi ndax yalla dako defal tawfiq bi seigne bi nek gannar dima ko waxe mu nek faak mom te fofu di ettup borom xam xam yu mag yo xamne ñoy borom lak wi ci makharijul huruf ak ci tajwidul qur'an ak ak ci aju yep ba taxna mu am lu bare bare bare lo xamne jele nako ci lenn ci borom xam xam yu nekkon fofu ku melni al ustaz ahmed ibn al hasan al daymani al sharif mom seigne bashiru jele na ci mom ilmu tajwid lolou seigne musfa netri nako kon lolou mo aju ci walu ak feñam jamono ak digënté ñaar ñu tedd ñim feñ jamono waye itam ak am jangam al qur'an bam ci joggé nak la soga sobu ci njangum xam xam boole ko ak sëriñ bi itam diko tarbiyé diko défar ni nga xamné nonu la ko défé wolé won ñi nga xamné ñoy ay magam yu bax yi nga xamné ñoko jitu ñima ko waxe legi bobu fekk na señ bi xamnañ ne bi mi dem gannar tawam yoy da len yobale won cheikh wala bok dañ ko fa fekk ci won mu cheikh mahmoud mustapha cheikh mahmoud fadl ba ci cheikh mahmoud al bashir mi bi demé fofu nak yalla defal ko tawfiq mu jaxassok du bari ci naari gannar yi fofu jele ci ñomit xam xam yu yaatu ci walu lakku arab ndax seigne bi mu joge gannar ba ñew ndiarim xam nga seigne bi suru dafa takkok mom teewul nar yi di joge gannar di ñew ndiarim diko fekk na amna ay jamono mu taggu won seigne bi bëgg wona delu wat gannar ngir jangi fa seigne bi xamal ko ne ko togal rek li nga bëgg insha Allah taala ci xam xam dang ko am te ke baba takko gi mu wara takkok seigne bi ngir wara xam ci mom lo xamne bu ëllëgé dana ko mëna yaxal ci ay talif señ bi xamone na loolu ba tax mu bayiloko xel loolu ba nopi gisoon na ne nar yoy yi nga xamne ñom lay mebet bëgg leena fekk ci ngir naw seen xam xam ba bëgg ko jëli ci gannar nar yoy yi ñoy bayiko gannar di ñew ndiarëm diko fekk ci señ bi diko boole ak mom diko boole ak ñom ñuy muy jël ci ñom xam xam yo xamne xam xam yu xod la yu yaatu la lu aju mo xam fiqh la mo xam ci al qawaid al arabiyya yu bari waxna ne amna ku ñu wax muhammad wuldu abi bakr wuldu ahmayd wala uhmayd al daymani al mauritani cheikh ahmad al basir jël na ci mom li aju ci al qawaid al arabiyya te moy yi nga xamne ñoy fondement wu lakku arab di digënte nahwok ak sarfok yi xétok ñom naka non itam jele na ci al alim al mauritani mohammed ibn yahya jangene ci mom aslef wala lu xawa takku ci tere bi ñu wax al fiyat ibn malik ni tere bu mak ci walu nahwu mom itam cheikh mohammed al bashir jele nako ci mohammed ibn yahya mom waye taxul mu doylo ñoñu rek da ca boole won itam yitte ju kawé ji mu am taxna ba aha lepp lo xamne dana ko may mu gëna geeju ci fanni xam xam yi rawati na fanni diine yi fa xam xam diine yi mu diko yittewo ku mu deg ne man na faj am maram ci xam xam mu dem ci mom jël ci lolou mo taxone mu xeron lol ci tahsil manam ci wut xam xam farlu lol ci diko sakko amutone sen soxla bi mu xamé ndey joram ak chamoñum ludul rek top cheikhul khadim waye itam wut xam xam fumu ko jorté wala fumu ko yakara rek mo xam

0: am na mustawa bi bu kawé bu war mëna tax mu mëna am téré yu melni lolo doon lo xamné kon day wone rek yitém ju kawé gi nga xamné amon nako ci sakku xam xamna kon bokk yi fi lañuy teunk li nga xamné modi di nga jotaay bu ñëk bi buñu del ci waté ci jotaay ñaaral bi dinañu ñew ci a cheikh mahmoud el bashir mi nga xamné mo talif minan wax ci personnalité islamigam waye wax itam ci ay jikom ak ay melom kon ñu ngi teunk fi kaddu yi di len jox dajé insha allah taala bala yag ci jotaay yi nga xamné ñu ngi ci waxtane téré bi di minanul baqil qadim fi sirat cheikh el khadim li cheikh mahmoud el bashir ibn cheikh el khadim assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadiyé TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: kon ñu dik ci muqaddama bi nak man lañ ko wax ci wala fana do ko jang ci arab ndax dafa mu guddul lol ginaaw bu mu julle ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ci wax rek ne sunu borom subhanahu wa ta'ala de xewele na xetu sayyidina muhammad ni ci bi mu ko defé moy ngeen gi xet daf ko xet wo digg doom xet wo xamni ñu mandu lañu def leen tam ñuy séré mbolem xéri ci jiitu woon tànn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te tànne ko ci xam gënal ko ci mbooleem yonent yi nga xam ne gënal na leen ci kaw mbindeef yépp jàpp ci xeetam yi ay jaam yu sell yoo xam ne mi ngi leen tarale xam-xam jagle leen ak wilaaya ba ñu yanu leer gi nga xam ne mooy leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxawal diineen ji ci diggante jaam yi jihaat ci yàlla dëgg dëgg jihaat xam ne kuy yàdd ak loo ñeme ñeme ak loo mën a mën a yàdd doon nañ yàdd mukk te itam ragaluñu ci yàlla ku dul yàlla daa bu ñëwoon sàkku leen lu dul jëm yàlla subhanahu wa ta'ala nee na fii nga xam ne nag mooy Afrique sowu jant moom sunu borom xéewale ne leen feeñu kenn ci benn wali yu yooyu ñi nga xam ne boole nañu xam-xamu sharia ak xam-xamu xaqiqa boole nañu xam-xam ak jëfe boole nañ jihaadu nafs mooy xeex ak seen bakkan ak jihaadu kufaar te mooy xeex ak yëfër yi boole nañ dëddu gu mat sëkk ak dundule gu yaatoo waaye itam boole nañ gën gaa kawee daraja ci wilaaya ba noppi jàpp ci teggiini sharia jàpp gu mat sëkk nee na nag jëmm jooji nga xam ne moom lañu melale melo yu rëy yi donte sax melo yi dukki wut jëmm jooji dëgg-dëgg nee na ni ma waxee melo yi la nekk ca moomu ko ëpp fopp nee na jëmm jooji mooy Cheikh Ahmed Bamba mi nga xam ne moo yeesal fukkeeru xarn ak ñeent di Cheikh Ahmed Bamba mi nga xam ne moo feeñ ci Sénégal nee na moom nag Cheikh Ahmadou Mbiska yàlla xéewale na ko ànd ak ay taaribu ci borom xam-xam yi nga xam ne waa Mauritanie lañ ñi nga xam ne sëriñ bi moo leen suub ci yàlla niki borom xam-xam bu mag bu ñëpp xam bu mën a woy di wali wu dëddu àdduna ñu koy wax Cheikh Ahmadou Ismuhu Addayman yi nee na kooku bokk na ci ñi yàlla ñi ko yàlla xéewale moo àndoon ak ñoom niki noonu itam borom xam-xam bu mag di ko mën a way di wali wu mag nekkoon xaabi ngoy wax Mouhamadou Ibn Abd Cheikh Omar Al Yaqoubi nee na itam du ñoom ñaar rek ak ñeneen ñu ñoom nee na nag dañu ma di dégg ci ñoom ñuy nettali xarbaaxi sëriñ bi ak nim doon xeexe ak bakkanam ak nim daan dundulee ci yoonu yàlla ak ni mu jàppe woon teggini sharia

0: ak jikko yu tàdd yi ko yàlla defaloon, jikko yu gën yi ko yàlla defaloon, nee na boobu it tënkuma ci dara. Ba ñaari sëriñ soosu ma tudd wuy ji sunu borom subhanahu wa taala, ñeneen ñu dul ñoom itam ci ñi nga xam ne fekk nañ jamonoom mu jokkoo ak ñoom faatu. Nee na ci laa gis ne naa tënk lenn ci xarbaax yi laata muy dem bay ràpp, ndax yàggul jamono ak faatul ñu ko saloowoon te mooy ñu ko doon nett yi. Nee na bokk na ci sama yéene nag ma jokkoo ak lim yu bëree bëri ci giir yi nga xamante ne bii sëriñ bi amoon na fa ay taalibe ci Mauritanie, waaye jamono mayiku ko, xat-xati jamono ay tolluwaay mayiku ko. Nee nag ci la yam ci lii nga xam ne nii yàlla kàttanal na ko ba man cay yam, te mooy li mu indi ci téere bi. Nee nag yi nga xam ne ay taalibeem bind nañ ko ci ay xarbaaxam, yooyu moom binduma ci ludul lu néew. Nee nag leeg-leeg ma tudd sax nag xarbaaxi lenn ci ay taalibeem, ndax ñoom ñooñeekat lu ñu am ci yàlla ci moom lañ ko jëlee. Nee na téere bi nag bi ma noppee, loolu yi ma dajali lépp dama ko séddale ci ab muqaddama boo xam dama ko def ci saxal xarbaaxi wàlli yi, wane ne wàlli yi ay xarbaax danañ koy am, te loolu itam sax na am nit ci saa yi. Def bunt boo xam ne maa ngi ko def ci ak bindam, ak bunt boo xamante ne seeray gaay yu tedd yi nga xam ne ñoo bokkoon ak moom jamono, ak sëriñ si seeral guñ ko seeral ngëneel ak wilaaya ci laa ko def, ak bunt boo xam ne ci ay xarbaaxam laa ko def. Di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jàppandal liggéey bi, def ko mu doon liggéey bu sell ngir jëmm yàlla, doon loo xam ne di dundal jeexiti jaam yàlla yu baax yi nga xamante ne bii dundal seeni jeexit, dundal diine la, dimbali diine la, jàppale diine la. Di ñaan tam yàlla jariñ ci jullit ñi, dëgërale ci diine. Sunu borom subhanahu wa taala ku dégg ak aji ñaan la, waaye ku wuyu aji ñaan la. Alhamdulilah rabbil alamin wa huwa hasbi wa ni'mal wakeel. Kon day mel ni loolu moo doonoon muqaddama bi. Léegi nag dañuy dikk kon rek ci li nga xamante ne bii moom la indi ba tey mu bokk ci muqaddama bi, ci saxal xarbaaxi wàlli yu. Nee na yàlla subhanahu wa taala ñëpp xam nañu ne moo bind lu am lu ne. Lu am lu nekk yàlla ko bind, moo xam loola jëmm la, moo xam loola luy gaar jëmm la. Jëf ju bàyyeekoo ci ku mu mën a doon sunu borom bind jëf bi, amut genn yëngu wala genn dal wala genn jëf wala genn coobare joo xam ne am na ci mbindee fi lu dul ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko bind. Moo xam nag loola ko ko def boromuma xel la wala lu dul dund la sax far, kenn jëfut loola bëgg a wax, lenn jëfut. Sunu borom subhanahu wa taala muy jëf di ko wane ci mbindeef mi, nga jàpp ne mbindeef mee ko jëf waaye jëf. Loolu nag lim la ci bëgg a wan rek mooy boo xasee nangu loolu, kon luñ ne wàlli yi def na ko ci xarbaax, da ngay gis ne yàllaa ko def jaara na ko ci moom, terale ko ko, te yàlla dara tewu ko. Kon da nga daal di war a mën a nangu ne kat lii war naa mën a nekk. Nee na nag lii ma lay wax ni génnewuma ci dara, moo xam lu ñu boole la, toggale ko ci xam-xamu chimique ba dara bàyyikoo ci, ak lu loola sew-sew wala mu dijj ba ñëpp teg ci bët mën koo xàmmee di jar seetantal, nee na loole yàllaa ko def te jaarelewu ko ci dara, kenn dimbalewu ko ci. Sunu borom subhanahu wa taala amul loo xam ne ci lay jaarale ay jëfam ngir mën koo feeñal, amut kenn ku koy dimbale ci dara. Moo ko feeñal, moo def loola te kenn dimbalewu ko ci, ci lay indee ne sunu borom subhanahu wa taala wax na ne wa ma tashaauna illa an yashaa allah, amul lenn lu leen di soob lu leen daa soob yàlla ba noppi doon leen soob. Kon yàlla la mbir mi di soob ba noppi mu def la yow nga soob loola, nga bëgg loola. Kon lii am yàllaay bëgg mu am, bëgg loola mu am. Bu ko defee nag sunu borom subhanahu wa taala feeñal ay jëfam ñu jàpp ne ci jàmb na bàyyikoo, waaye bàyyikoo ci jàmb. Mu delu indi ayeb wallahu xalaqakum wa ma taamaluun, yàlla nee na man yàlla maa leen bind, maa bind li ngeen di jëf. Ginnaaw yàllaa la bind nag bindi jëf yi, kon yow jëf yi doonul ci dara. Kon ki la bind bindi jëf ji kooka moo def jëf yi. Kon xarbaax bi lu mu rëy rëy rek da lay bàyyiloo xel ni jëfi yàllaa, waaye du jëfi. mu indiwaat ba tey ala lahul xalq wal amru, sunu borom ci boppam moo wax ne mbir mbiri yi ak bind gi ak mbir yi lépp ci loxam la nekk. Lu mu mën a doon moom moo ko bind, lu mbir mu mën a doon itam ci loxam la nekk. Dellu indi ayat wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, yàlla mooy bind lu ko soob tànn tànn ca lu ko soob. Yàlla mooy bind ba noppi di tànn, kon lu am yàlla. Mu di la xamal ne la ndox mi nga xam ne dañ koo yëkkati ci coobare moom yàlla, teg ko moom naari bu ñuy waxtaan, dañuy waxtaan ci li aada foofe seen dëkk, teg ko ci taal bi ngir di ci tàngal ataaya wala ñuy ci tàngal lu mën a doon. Taal bi baxalu ko sunu borom ko baxal, loolu la bëgg a wax. Ndox moomu itam bu dee ndox mu sedd moo xam danga koo naan ngir seral ci saw mar, ndox moomu fajut marwa, maanaam seddaayu ndox ma itam fajut marwa, yàlla moo faj marwa subhanahu wa ta'ala. Dafay mel ni kon sunu borom def naa la defal lii ma defal la, nangam naanal ma mandal la ci misaal, tegal ndox mi ci taal bi ma tàngal ndox mi, waaye tekkiwul ne taal bi mooy tàngal ndox mi, tekkiwul itam ne ndox mi mooy dindi aw mar bu dee ndox mu sedd. Kon day mel ni sunu borom jaarilewu tàng gi ci sawara si, bu dee ndox mu sedd ni itam mar wi nga xam ne moom moo dañ, yàlla jaarilewul dindig mar wi ci ndox mi, moom moo ko defal boppam. Loolu sawara si àndut ak luy tàngal nekkul ci moom, ndox mi itam àndut ak luy dindi aw mar, yàlla muy def lépp. Te moo ne nee na de ku bëgg a def ndox mu tàng da ngay taal ak taal. Waaye nag sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu xam ne moo bind tàngoor bi ci kattanam gu ma sëkk te jaarilewu ko ci taal bi. Koo xamante ni bi dafa bëgg a dindi aw maram nee na day naan ndox mu sedd mu neex, bu ko defee yàlla subhanahu wa ta'ala fay marwa, dindi tàngooru marwa nekkuñ ci dënd ba, waaye doonul ne ni ko defee ci ndox mi moo am baaxut buñ ko naanee man di, waaye subhanahu wa ta'ala moom mi nga xam ne mooy bil man ni wa tawli mooy ki def loon. Kon lii képp ku ko xam ci xel da nga xam ne xarbaax lu mu rëy rëy war nga kaa mën a nang, ndax da nga ciy génne jaan bi rek gis ne yàlla moo ko def, moom yàlla subhanahu wa ta'ala. Nee na lii itam borom xam-xam yi ñuy wax ahlu sunnat yi ñëpp bokk nañ ci boo ahlu sunna nag tekkiwul ñu taxawal seenu mbooloo tuddee ko ahlu sunna, nga xam ne ku cay bokk da ngay jënd carte dugg ci biir. Waaye ñiñ baaxoon a wax ahlu sunna ñoo ñi la bëgg a wax ñoom ñooñu ñoom ñëpp bokk nañ juboo ci ne xarba sax na. Allahu xaalixu kulli shay, sunu borom subhanahu wa ta'ala moo bind lu mu mën a doon. Nee na nag lii boo ko nangoo kon da nga xam ne xarbaax war naa mën a jaar ci loxo yàlla yi muy lu ko yàlla tere. Ñaareel ba itam mooy xarbaax bi jaar ci loxol wàll yi nga xam ne moom wàll yi wa doonu ca dara, bindu ko, defu ko, jariñut, lorut, yàlla subhanahu wa ta'ala mu bind loolee wane ca boppam, moom yàlla mi nga xam ne mooy bind, mooy wërsëgal, mooy lor, mooy jariñ. Waaye terale ko wàll yi rek la teg ko terale, xaral ko ci baax, waaye doonul ne moom moo def bind. Kon sunu borom saa yoo gisee wàll yi ne nangam ñu jóge fi bërëb ni ki tawal di nekkoon ci nit, mu ne ko jóge fa ci coobare yàlla tawat di jóge fa, yàlla moo bind ak wér teg ko fa tawat di nekkoon jëne fa tawat di, waaye tekkul ni wàll yi mu def loolu. Kon loolu ci la waxee akum xel, nga xam ne képp ko amam xel da nga xam ne xarbaax am na. Mu ne la nag alquranul karim ci jëm boppam boo ca delloo moom daf noo leeral ay xarbaax yoo xamante ne ñi ko def duñu ay yonent. Mu njëkk ca tudd sayyidatuna maryama, sayyidatuna maryama di wajuru sayyidina isa radiallahu ta'ala anha. Moom moomu boo demee ci alquran sunu borom ma nga fay wax mu indi aya fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin xasanin wa ambataha nabatan xasanin wa kafalaha zakariya kulama daxala alayha zakariya wal mihraba wajada indaha rizqa qaala ya maryamu anni laki hada qaalat huwa min indillah inna allah yarzuqu man yashaau bi xayri xisaab. Mu wax ne sayyidatuna maryama tollu nay jamono saa yu fa sayyidina zakariya ni ko yor duggee dana fa fekk wërsëg boo xamante ne bi ñiinu ko ci dëkk ba, ndax lañ fa daan fekk meññet yi meññ noor bu dee jamono nawet dañ ko fay fekk noor. meññeent yi nga xam ne nawet la baaxoon meññ, bu dee jamono yi noor dañ koy fekk ak moom, te daawul génn fi mu nekk ndax dañ koy jëloon féetali ko Baytul Maqdis mu di ko toppatoo. Mu ne ko yow Maryama ana fan nga jëlee lii, yaa Maryama anna laki xeelal. Xaalat koo min indi la, mu li ci yàlla na bàyyi ko. Inna Allah yarzuqu man yashaa'u bi xayri xisaab, yàlla mooy wërsëgal ku ko soob. Léegi nag loolu boo ko xoolee kon da nga gis ne Sayyidatuna Maryama du yonentu lu ko yàlla tere. Tekkiwul ne Sayyidatuna Maryama moo fa doon indi meññeent bi, waaye yàlla moo fa doon indi. Loolu lu yàlla terale ak jaamam la. Mu dellu ci indi beneen misaal Sayyidatuna Maryama radiyallahu ta'ala anha, te alquran indi ko tàmbalee ko ci fa aja ahal maxaadu ila jeexin naxlati xaalal yaaleetini nittu xadla xeeda u kuntu nasiyam man siyan, des na ko jàng fa naadaha min taxtiha alla taxzini qad jaxala rabbuki taxtaki sarriya wa husi ilayka bi sen naxlati fa saqata alayka rat urtaban janiya fa kuli washrabi wa qarri ayna. Mu wax ne foofu Sayyidatuna Maryama li ñu fi bëgg indi rek ci xarbaax bi mooy bi nga xamante ni bi Sayyidatuna Maryama sunu borom nee na ko gësëmal dàttub tàndarma yi waxu si ilayka bi jëse nax la gësëmal tàndarma yi booba yitte woon na lu mu lekk tàndarma mbooloo buñ ko jàppoon di ko gësëm du tax mu yëngu jigéen ñu ne ko jëlee sa dënn teg ci gësëm ko sunu borom foofu maa ngi koy wane waale ne ku bëgg dara da ngay def dara dinaa bëgg ne tàndarma du toog di xool garab bi mu war ne waaye itam maa ngi ko cay teralaane ndax wër sa mën a am doole bi ko yëngal ba mu ko yëngalee saaxata xarit yi tamit jën yi sunu borom ne ko kon meññet mu tooy dana war bi ko kuli wasra bi wa xar yaay naa su boobaa nag lekkalte naan te dalal sa xel nga xam ne loola bi mu gësamee garab bi war na loolu nag li mu tegtale ba tey mooy ne kon alquran saxal na ne xarbaax dina am ci wàllu yi ndax Sayyidatuna Maryam bi yonent ndax yonent bi doon jigéen mu wax ne ba tey bokk na ci xarbaax yi nga xam ne yàlla defal na ko Sayyidatuna Maryam te alquran indi ko loolu yàlla wax wakkul fil kitaab Maryama iden tabadat min ahliha makaana sharqiya fa taxadat min dunihim xijaaban fa arsalna ilayha ruuxana fa tamathala laha basharan sawiya qaalat innii a'uudu birrahmani minka in kunta taqiya qaala innama ana rasulu rabbika liyahaba laka xulaaman sakiya ba ca wa rahmatan minna wa kaana amran maqdiya. Foofu lim fi indi rek mooy Sayyidatuna Maryama bi nga xamante ne malaaka yi ñëw nañu ci moom wala boog malaaka mi ñëw na ci moom muy Sayyidina Jibril ci li ñenn ñi wax bi nga xamante ne ñëw na daf koo wax daf koo tegoon ku ñuy wax taqi te ña ko tekkee noonu muy benn kàccoor bu nekkoon foofa mu di ko muslu waaye mu xamal ko ne man ndawul sa borom la inama ana rasulu rabbik man duma lenn bi mu ndawul sa borom waaye li ahaba lagi xulaan zakiya damaa ñëw ngir may la doom muy asu ngóor soo xam ne ku sellal. Foofu boo fi xoolee li fi xarbaax mooy Sayyidatuna Maryam wax bi mu wax ak malaayka yi wax ak malaayka di ñëpp ko man gis malaayka di ñëpp ko man malaayka yi wax ak moom ba noppi mu attante loolu kon alquran la joo xamante ne du leer nañ la yàlla may ko doom ba noppi may ko itam nag muy wax ak i malaayka boo xoolee ay indiwaat na ko wa id qaalat al malaa'ikatu yaa maryam inna allah astafiki wa tahharaki wa astafiki ala nisaa'il aalamin malaaka yi wax nañu Sayyidatuna Maryama ne ko yow Maryamu yàlla tànn na la laabal la tànn la ci kaw jigéeni adduna yëpp soo xoolee foofu ba tey saxal na ci beneen aaya ni malaaka yi doon nañu wax ak moom kon alquran indi na ci lu bëree bëri lu bokkut ak Sayyidatuna Maryama mu net li ba tey ci la xewoon ca suratul kahf ci diggante Sayyidina Khadir ak Sayyidina Musa alayhi salatu wasalaam ci yafa jaar yépp ba mu àgg Sayyidina Khadir dane ko lii ma def ci ndigalul sama borom laa ko def. Waaye itam xale ba mu faatoon ba mu ko xoolee dafa xam ne kii bu màggee dana mos a indile ay wajuram fitna ba génn leen ci diine jañu nekk def leen ay yëfër mu rey xale bi ba mu waxee moom ci rey ga dana ko yàlla moom sax. Kon foofu ñaari xarbaax am na fi xool gim xool xale bi xam ëllëgam te loolu lépp coobareel yàlla bi waaye ñaareel ba mooy rey ku defagut dara te dara fekkula ca ma ne su ne sax ñetti xarbaax ñetteel ba mooy mu ne ko yàlla am ko sant te du yonent yonent la ñuy wax yu waaye moom du yonent kon loolu lu alquran saxal ginnaaw bi nag kon dañuy dikk ci sunna ni mu saxale xarbaax ak li ñuy wax ijma muy dajeeg borom xam-xam yi loolu lépp nag ci muqaddama bi mu def ci téré bi ci la nek
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh li moy tontu ñaarel bayiko ci majbu'a bi ñu wax al marji'a te yitte wu lu jëm ci tontu laaji diine te yi di aljuma di ñaar fakk fa nak ben ci juma dal akhira 1447 tolok fukki fan ak ñaar ci december 2025 laaj bi mo donon lan moy atep ko xamne dafa jox wayjuram alal wajal ko ngir mu aji mak te mom nak man na aji mak waye ajiwul sat yi tax mu wara aji yep dajena ci mom waye nak ajiwul yayam dal wajal yobbu ko mak ci tontu li wax ne yaay joju ñu yobbu mak mu aji de mom ajam werna inshallah aji waru ko won waye buñ ko dimbulé mu aji aji baax waye dom ji nga xamne nak mom la l'islam sant mo aji te mom aji wul dañuy japp ne amna bakkar ci yeexi gum yeexi aji makka gi ndax admim ko ñeekk mané rek la waron dem te lolu moy li leung ci madhab bi moy aji makka dafa war ci sasa nit ki admim ko waré admim la waré rek ci nga war dem doko sañ yeexi di xarmé at ndax yey ñew xamolu ci xew kon baña dem te yobbu yaayam yaay mom bu demé dana mu gaj inshallah waye mom mi nak amna bakkar ci yeex gum yeexa dem ndax xam ba xam bu ëllëgé dana ko mënam dëd loolu moy li nga xamné mo leung ci masab bi ci téré yi nga xamné ay déllu waye mo ci nek ci tawdih cheikh khalil waxna ci lu mel nonu waxné wax ji nga xamné moy né aj makk day war ci sansa ci ko man mom la borom xam xam yi malik yon yi nekkon te iraq mom lañ tokhola jele ko jom malik way ñi wax nak ne manis nako yexé ñom ci ay masay lañ ko jele rek waye nekkul lu deugar lool fam joge kon aj makka day war ci sasa te yah yi rot lool lay deugaral ibrahim sallallahu alayhi wasallam neena ginaabu sunu borom wax ci alquran walillahi ala nasi hajjul bayti man istata ilayhi sabila yalla waral na ci nit ñi ñu aj kaaba ga ku ko ci man koy sa bu ko man war nga dem ben hadith waxe ne yeen nit ñi faratal nañ ci aj leen te ndigal nak nañ ko xamé ci usul suñ ko boyalé day tekki na ci saasa lañ ko wara def benen hadith ñew ne ku ci man ku ci nam aj nako gaawé lo lepp day firndel ne aj dañ ko wara gaawé def kon yebbu makka keneen muy sa wajuro muy leneen teew li yow la aj war ku ko def dana am bakkar ci lim def mom ndax da yeex aj du te nak kam yob mom bu deme inshallah bu aje yalla da nangu ajam donte aj waru ko won naka non yit liñu wax ni yobu nit waye leg leg yit am ko xam day dem mom ajeli keneen te mom ajagul lol lepp dañ koy tare niki dal day war aj bu nopi bu beugé ajeli keneen wala mu beug dem aje ngir keneen mu doru dem day wax sax ne ko xamne dafa dem makka ajeli keneen te mom ajagul aji mom mi aji mokoy mom waye kagn ajal duko mom de wax na fekkon sax dako jox khalis dako wara delo te lolou ab hadith ñu na ci bo xamne yaron yalla muhammad alayhi salatu wassalam da deg ben way ci muy aj makka nan labbayka an shuruma muneko kan moy shuru muneko sama mbokk la de muneko ndax aj nge muneko dedet man de ajaguma muneko defal def aji defal ko jox ko sa bop suko defé bu benene nga ajjel sura ba lolu hadith bu sax la kon tank bi dal modi ne du dagan nit di ajjal yobbu kenn muy aj wala muy dem aj ngir kenn te mom ajagut mo xam ay wayjur la mo xam mbok la mo xam ku meuna don hada wa salatu wa salam ala man bu'ith rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khadimihi wa ummatihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi, li moy ñettelu tontu lu bayiko ci majmu'atul marja di yittewo tontu laaji diine yi. Tey di aljuma 2021 ci wéru maamu koor 1447 depok 2 ci décembre 2025. Laaj bi moy ñi nga xamne dañu dëkk ci barab yo xamne lay lek bëcëk bi day yag lool guddigi gatt lay lek guddigi yag lool bëcëk bi gatt nu ñuy def ci julli ak wor ci tontu li yo xamne bu fekke ne dëkk boba ci biir 24 heures yi jënd bi dana ci so fenk ci kon am nañ ci guddii ak bëcëk ci biir 24 heures yi su baba ñom dañuy def rek top loola seen fajar seen tisbar takusan bis ge yep dañ koy julli ci waxtu dañ ko wara julle bu dé koor gi nonu nga xamné bëcëk bi lum yag yag buñu xé bu japp joté dañu wara japp ku japp nak ba nara loru ndax yagay bëcëk bi señ nga dog so dogé nak sa yé mané fay nga fay lolu fiñ ko tek moy sunu borom mo wax ci alcorane né julli dafa am waxtu kon waxtu yam ko teunk waxt namuy démé léral nako kon dañ ci wara sukkundiku koorit mo wax fan la tambalé fan la yam kon dañ ci wara sukkundiku fek ngant amul rek lolou lañ wara def té barab yi kon mandarga yi xami waxtu ñu wara wor yi ñu wara dog waxtu yi ju lepp amna fa kon dañ ci wara sukkundiku lu mu yag yag bu lor amé nak nit ki sañ na dog bu ma né fay mu fay ay bu féké nak barab yi nga xamné ñom ci biir 24 heures yi lélek lepp lepp guddi lay doon wala lepp doon bëcëk ñoñu nak mom dañuy xol dëkk bi leen gëna jégé ñu xol té am té ñom jant ñu am ci biir 24 heures yi bëcëk ak guddi ñu xol ñom waxtu yi ñu julli ñu roy ci ñoña ñu natalé seenu julli ci ñoña loolu fiñ ko tek moy wax yëne du sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu waxé né dajjal ci mujj jamono bu ñëwé dana fi def ñeen fukki fan yo xamné benn bi day toll nim at benn bu toll ne wer ak bu toll ne ay bis ak bo xam day melni bis ak bis ci dess nak melni bis yep ñu laaj ko ne ko waaw bis bi nga xam day toll ne at ndax jullik benn bis dara ñu ci doy mu ne leen dedet da ngeen di natale kon natale gogu mo tax borom xam xam yo xamne ni lañ ko wara defé dañuy xol dekk bi leen gëna jégué te am ay waxtu ñu sukkandiku ci seeni waxtu ñom ci koor ak dog ak ci julli loolu it ñew na ci téré yi muxtasar téré ngirum mazhab malik bi di wax natale gogu motax marja leungal ko waye nak amna ci rew yo xamne nga xamne leg leg guddi gi day gatt lol lu melne bu jant bi soye dal jamono yi geedi wara jot ci la fajar defenk ñom ñoy yi dañu wax dañuy natale way ñom natale gi niñ koy defé moy dañuy xol dëkk bi leen gëna jégé dëkk bi leen gëna jégé ñu xol digënté bu jant ba soyé lu toll nan lañuy tok géjot ñu natalé lu toll nonu ci ñom fañ nekk bu ko defé man ci julli gé kon natalé nisbu bi lañuy xol ñi nga xamné guddi gi mo gattu lool والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي لي موينينت لطنتو بايكو تي مجموعة المرجع di yittewo tontu laaji diine yi tey di aljuma 2021 ci weeru maamu koor 1447 dëppook 2 ci décembre 2025 laaj bi mooy luy atteb ku ne ci bitim réew yor fa soxna waaye bàyyi soxna fa mu dëkk nu muy jëflantee ñoom ci tontu li ñu xam le ne maandu diggante ay soxna rawatina ci panaan loolu lu war la ci dëppoog borom xam-xam yépp sunu borom wax na ci alxuraan ne su ngeen ragalee baña manu yam len ci ben ibn al arabi bi mi firi aya joju da wax ne borom xam xam di wax nañ ne lolu manami moy seddelé yamale digënté soxna yi ci aqidën ci lolu farata la te yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diko dan bayyi xel lolu bobu masana daf lim wara daf lepp it yek ci xolum ne day melne xolum da gëna jeng jëm ci soxna aisha day wax ni yalla yow sama borom li moy lima man mom la mom kon yalla boma yedd nak ci li nga xamne ya ko mom te man mom mako moy xol bi ñew na it ci hadith yu wër yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ne ko am ñaari soxna jeng jëm te ka ca dess bu yowal xiyamé ak wetam day jeng dana mandarga mi wone ne mom mi dafa jengon ci aduna ci lolu nak kon kep ko xamne yorna ay soxna lopp ben soxna da wara mandu ci sen digeunte yamale len ci panan ya don te dafa nek ci ay rew yu wote lolu nak day xol bu fekke ne bokku ay dekk yu nek duñ wax ne na jox ki bis way day xol nam mana amé na lolu mana amé waye du dagan mukk mu ne and ak kenn ki nek ak mom rek bayyi ki ci dess ci anam go xamne yamale du ci am su lol mën ta nek nak xamne mom ci barab la nek fa kenn te mënu leena yamale ndax xeyna liggeyam wala bok nekke na mo demé nonu te lolou moy li gëna not ci ñu bare bare ci jamono ji buñ tuké yor fa soxna bayyi soxna fañ dëkk su boba nak dañuy xol mbirum soxna si kam nekkal mom ki ci dess lañuy xol mbiram bu fekke ne mom fi nekk man na muñ ak joju tayit loru wu ca su boba lool leer na dagan na mu def ko ndax panan momu ak la jo xamne jigen ji moko mom su ko nexe maye ko donte borom keur bi man na tew tan nako maye donte borom keur baangi fi sax amna ñu daan maye seenu kay kon bu fekkene loro wuñ ci waye bu fekke nak ne mënta muñ wala dafa loro ci ñak yamale gi su boba nak benne borom keur bi yobbu soxna ci ñu bok boole len ñu bok fuñ nek mu nek fa ak ñom wala mu fasé ko su ko nungu ta fasé soxna ci wala ay jabu ay mbokam dañuy dem ci yoon ngir ñu lijeenti sey bobu man leena boole jox akam wala mu tass ko ndax l'islam du nangu kenn kuy loru wala ñu laré té lor sa bu amé yit dañ ko wara dindi li nak da bok ci ñi wax nawazil yi nga xamné xeyna jamono yonent bi sallallahu alaihi wa sallam lu melni amé wutot ni motax li ñu ci leungal nak marjeex leungal ko dako dello ci jublu wayu sharia yi ci dencante ak gis ne sa bu lor amé dañ ko wara dindi sa bu lor amé dañ ko wara dindi ak it mandu it da wara am digënté ña ay soxna ku yor ay soxri bokku da nga war man sen digënté ak lu mëna xew lool boy su ko koy fal hadha wa sallallahu ta'ala wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da mbokki li moy juroom bennelu laaj di bayiko ci majmu'atu al marja di yitte wo tontu laaj diine yi tay di aljuma ñaar fukki fan ak juroom ñet ci mamu koor 1447 depok fukki fan ak juroom ñent ci december 2025 laaj bi moy kan moy responsable ci accident yi am ci tele yi ba ay nit di ca loro responsabilité accident yoyu day mi ngi gallu ci loosu képp ko xamne doon nga ci dara doon dara go xamne da nga jondjong ngir ma wala dang ca sabab rek sa wala nga ci biir benne nga tay def lo xamne waro ko wona def waye def gam ko def mo waral accident bi am wala nga bayyi lo xamne waro ko na bayyi waye bayyi gi ngi ko bayyi ya ko tay te moto accident bi am kenn ku ne responsabilité am ci lolu safor bi tak dar bi ne ci yoon wi kilifa rew mi nga xamne rew mi accident bi xewé kenn ku ne ci ñom amna lu muy gaddu ci responsabilité bu la xewé kenn ku ne ci wat gëm fété nak sa for da wara teunku ci loi yi teunk dawal jaar ci yoon yi bu ci gattañ lo lu ci xew rek daane ci wara teggu ci kawam lay dal lu dagan ci momit muy dawal auto bo xamne ay ibrita nek jo xamne man na waral accident mu xam ko bu nopi dawal auto bi su xamé lool bu nopi nak tew mu jël auto bi diko dawal ba accident am bu baye responsable la ci lor ji ci juddo police bi warna xam tak dar bi na ci yoon wi di nos yoon wi di nos dox gi responsabilité moy fexé ba sécurité am ci yoon yi warna ci mom mu taxawal kep ko xamne da nga xëti sat wala da nga xëti sat ci liñ teural ngir mëna dawal auto mo xam lu way yiñ tek ngir ni ñi jaara ci yoon wi wala jëmmi auto bi ni mo wara mel ndax mel na ni bu defut warte fa mom itam day nek responsable ci gattal lu gi xew ci ba tax accident bi am kilifa ak barab bi nga xane fi la xewé moy kilifa rew wala kilifa lu mëna doon responsable la ci fexé ba yoon yi nek yoon yi mucc bañ man ci jaar ci jamm ci rew mepp ngir nit ñi mëna dem ak dik ci jamm xew xew yoy it mëna neew lool nak moy warna tek kon ay loi yu leer yu dogu yo xamne ni day tek ay daan kep ko xamne da nga xatt ndigal lo xamne mo xam lor sababu na ci wala sababu way lor mën na ci sababu ko xatt ndigal lo wala nga tek daan yoy ci kaw lolou kon duñ mëna boyal rek atté ben atté daal di wax ne bu accident amé ni la atté bi démé kon accident bu xew bu né dañ koy jangat xol ñaca ñajondo sababu ya ñu tek leen daal ya lé lék sa for bu nek responsable ndax dafa gatt na ci bi mi dawal lé lék tak dal bi won ci yoon wi don responsable ndax gis na ku xëtt ndigal lu leer nañ té defut la mo def bayiko mu jall léegi nak kenn du nek responsable auto bi melni ni wara mel chauffeur bi def ni wara def télé bi melni ni wara mel waye ndogal yalla mo ñew accident am donte lool nak bari wut lu mi am ci accident yi di xew ci sunu rew mom bo defé na bu accident amé ba bakkan dess ca ben wala ay bakkan amna lu ñu wax diya ndam bay lu ci war lo xamne l'islam moko tek koku mom ki sababu ray gi nga xamne ci mom la jaaré koku way def muy sababu bi do ndawal auto bi bu mbëk ci nit wala mu daané auto bi koko kon mom moy tek mom moy gaddu diye ju moki bokkom ñoy bokku joxe ko moy ñim bokkal ci gaño doon ay goor doon ay mag ñoy dajale liñ am ci alal ñuy jox ko ñi nga xamne ñom lañ ray seen bokk wala seen bokk faatu ñi mi tollu nak day lu tollu ak téméré gilem budé goor lañ ray budé jigen juroom fuk gilem lu tollu ak mom ci xaalisu rew mi nga nek bu doon ci Sénégal dañuy xol téméré gilem lum tollol ci xaalisu CFA mom mi ray moki bokam ñu dajale ko jox ko ñiñu ñi fatulé nga xamné dañ koy mirage bu dé jigéen ñu joxe genn walu lolo bu ko défé nak ki nga xamné mo fat bakkan bi mo sabab bakkan bi fatu it bu dé sgor di ab julit warna def kafara ba jam lañ koy sant mu gorel ko suko mën mu wor ñaari wër yu taftalo tubul yalla djéguluko waye ñi nga xamne nak dañoo am ak gattañ lu waye nekku ñoo xamne ñoo jonjoray gi ñu tak dar yak ñi ci dess le mécanicien yi dawal dafar auto bek ba am ci gattuñ dal ba accident am ci auto bi ñoñu desu len tek die desu len tek kafara waye nak yoon war na leena yar yoon nak moy sét lu jaadu ci ñom lo xamne bu len ko tege bu ëllëgé duñ ko dafati ku deg lool yi do ko dafati والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وخير خدمه وأمته أجمعين
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي غيناو بي نو سانت يالا جولي تي يونتي عليه الصلاة والسلام نيغلين دي نويو ديلن سيار تاي لا الاربعاء ñenti fan ci wéru diggu tabaski tolok junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gënti bi alayhi salatu wassalam waaye dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2026 kurel gii di almarjax lëkkale ay boromi xam-xam yoo xam ne dañuy gëstu tontu ay laaj ak di ko leeral. Laajub tey bii nag di laajub fanweeralu laaj. Laaj baa ngi aju ci lan mooy atteb xutba ci ludul luxal arabiya, ci lu langu arab. Mbokk yi, tontu bi mooy ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam ci dëppoog borom xam-xam yi, waaye sukkandikoo ko itam ci ngiru imam Malik di wax ne xutba ci ludul loxal arabiya xutba googa du wér. Doonte sax ñooy déglu xutba ga dégguñu arab, xutba ga daa war a nekk ci arab, ndax yonte bi alayhi salaatu wasalaam ak sahabaam ak ña ko wóotu ca ginnaaw ba noo nii lanu ko daan doxale. Te yonte bi moo waxoon ne julli leen comme ni ngeen may gisee ma koy jullee, dallu kama ra'aytumuni usalli. Kon loola pour xutba mën a wér faw mu am ci langaasu arab, comme ni nga xamante ni bii itam julli du mën a wér ci lu dul takbiratul ihram. Bu amul ci julli rek dañu jàpp ne julli ga baaxut, ndax loola day bokk ca faratay julli ya. Doonte sax dëkk ba imam ba ne wala dëkk ba nga xamante ni bii ay nit a nga fa dëkk booba amuñu kenn kenn koo xam ne dégg na fa arab, su boobaa nag dañuy jàpp ne ñooñu kon julli àjjuma wàcc na leen. Ndax lu tax xutba kenn du ko def ci lu dul loxal arabiya, te kon xutba du mat ci lu dul loxal arabiya. Kon bu xutba matut ci lu dul loxal arabiya, kon su boobaa dëkk boo xam ne ña fa nekk ñëpp kenn mënu ko caa wax ci langu arab, su boobaa ñooñu àjjuma ala kulli xaal wàcc na leel. Kon mbokk yi, loolu mooy laaj bi di dellu di sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: moy mu jaditu yonent bi sallallahu alaihi wasallam comme niko hadith waxe touba liman balagha mi'at ar-rabita ba'd al-alf nga xamne bimu ñewé mom bokku na ci yiko sun borom jox muy ay ngannaayam te lolu manes nako sukkandiku ci wax njabotu serigne touba gi cheikh mamadou muntakha rek wax nako neena khassidi moy serigne bi moy khassidi lolu dina leer bu ci kaname nga gis ni khassidi yi moy jumtu kay gi mu yoron diko liggeyele yalla tagan ko fu kawé yakarna fim te khassida seigne cheikh ci ngay xamé ni kon khassida place bimu am ci seigne touba xam nga bo demé ci tombi seigne alhadji yoy muy netti ci bu juromel ba ca waxtane wu témer ak fanwer ak benn ba bin na fi seigne touba néna khassida yi beuy bu ci nekkon ci ñak ku fa dem fekk ma ca kaw ñak ba ma lew
1: ku fa dem
0: fekk ma ci kaw ñak ba ma
1: lew
0: wa lew ko waw
2: ci
0: xam nga lolu lolu kon wala na ni da ko fonk
1: lolu
0: am ñak ñun xam nañ ko fu ñagas la
1: lolu
0: way neen bu fa nekkon ku fa dem ding ma fekk ma lew kon lolu moy wone dayo bi khasida am qasidati min lawh rabbi tanqulu xolal lolu ci alway sun borom ja fala tukhale sama khaside yi la yamtari fihi nabihun yaqul kenn ko am am xel do am dara lo ci yorante ndax sunu borom mo bind ay jamam waye mo yor ay xejjam nak dan nu ci denkit lu nek lolu dimension bi khaside am ak nimi meuna defal nit rek ci ngay xamé ni kon buñ na né señ bi néna khasidam yi moy karamam ba xolal nit mi nga xamni ak defarom da ñor yalla
1: lool
0: señ bi jël khasida muy defar nit wa bi kitabati rabbi kullu mutalan li wajhi rabbi wa bi kalami bi isara ihdi muridan yatlubul inara nga xamni fam ko jëlé kudul sun borom xamuko kitabati min lawhi rabbi tanqulu manam ci alway sun borom jela koy la koy la koy jele te waxat na net manam ci qasida yamini alayha daynu mathun li sayyidi sama loxam da jor bi borop tag da ci ne amna fanen fo xamni da waxal ni borop tag bi mako warlo man seigne touba muy aw sasti man at mo ne ak bis bu nek waxtu mu nek yoy yeb day engagement yo xamni kon day liggey bo xamantene liggey bu ñong la mo waral khasida mana defal nit lu mana don ci aduna bo jëlen boko don faram faccay tay lu ci nek rek man nga jël genn khasida go xamni moko defal nit siwena ne gis na deg na baye len job diko net lu bare gudda juma yi ñuy def diko def ci dak megum seigne touba seigne am sattu diko taxawal wax nañ ni seigne touba moko jëk taxawal jamono bo wax nañ ni daru salam la waye da ko taxawle won ci méthode sikar moy tuddu yalla waye dafa jikko ba yag mu dolle ci lu melni yenn xasside yi nga xamni ñofu jitu won ci jamono bobu moy tuhfatul mutadari'ina nga xamni ñu bari won ci mag ñoñu mom mo leen defar mom xasside ak tuhfatu motax fofu man sa su nek damay wax ci ñun ñi nga xamne ñun la yalla dogal ni jang khasside yi diko sonné dañu manam war nañu am ak ragné ci khasside ragné gi moy nu xamni seigne touba amut am saré seigne touba gi dëkk ci mom ak gi mujj ci ñom ñoyam yépp day défar genn go ci japp dalay défar bokul ak yi ñuy waxtane ci kaw khasside moy lo xamni seigne cheikh nit ki bu ko jappé lim bëgg ci digënté mak borom da koy am khasidati faqir qasaid al kiram xam nga loolu ay waxam la yo xamni da ko taxis la manam da ko ñeel mom khasidati loolu damir ja ci mom lay delu mom seigne touba faqir qasaid al kiram comme mom fekk na fi ay khasida waye mo kawé mbolem khasida yu gaay yu bax yi doon def waye xolal limu ci tek wali taqudu abadan khayral maram waye qasida lepp lo xamne nit ki beug nako ci ak ciakute fam lolo sun borom dag koy womatal ci qasida yi bo rege kon ñu ne defar taqola laaj ba pare kam wax lolo mo boole ko seigne belle fali jeng te seigne belle fali jeng ñox ne boba jalibatul yaron diko joxe ngir di ci defar nit ñi kon mo lay wan ni mom nopi na ci tier bi ba nopi lamu ci defit mu sir bam ci def nak moy kon day dal del suat ci wax deugal wax ci seigne laaji waxam ta man du su damay wax ni qasida bo japp liko tambale ci sulamul firdaus xamna am lañu wax ni bu jëkkeen mom lañ doon wax sindidi ba ci khatimatul munajat gi mujjë bind go ci japp man la yobbu ci yalla ndax wali taqud abadan khairal maram jeta te señ cheikh bo doon jël tay khasside yi ci accepté wa melna ni kon ñi ngi dañu dem jëli noddu gi su ko defé buñ jël ci doora dugg ci waxtaan inshallah taala kon ma bayyi wa régie ñu jox ñu noddu gi ñu lol di suwat ci jotaay inshallah jere ngeen jëf
3: Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: kon liggéey bi yiri na liggéey Serigne Touba rey na lool ndax luy lu baax rek luy lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam. waaye xeside yi nag mooy liggéey bi mooy jiitu ci liggéey bi mu jiit ci liggéey bi bu doon xare bu doon bu xare ña nga xam ne ñoo jiitu xare bi topp seen gannaaw ñu jiir jiir fu xare fu yéefar yi toll bu fekkoon ne ab xare la kon jàngi xëti fonk këti xëside yi xam xëti xëside yi bëgg këti xëside yi liggéey këti xëside yi kon ñooy jiitu ca kanam xas yi mooy sañ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamul xas yi dafa jar jóg jàngi xam-xam am xam-xam ñëw nag nekk ci biir xaside yi di liggéey xaside yi dafa aajo jàngi xam-xam ba am xam-xam ñëw nag jëbal si lépp xaside yi nekk ci sëriñ bi loolu laa joon dégg ngeen baax bi loolu laa joon benn murit bu ne bu xamee lu xew dafa war daa war na jóg jàngi xam-xam jàng ba ne arr dellu si nag nekk ci xaside yi nekk ci sëriñ bi dégg ngeen wax bi loolu la laa joon jërë ngeen jëpp damay yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu nag du yéen sëñ bee Tawfiq sëñ bi moo leen dugal ci loolu moo leen ci nargan moo leen ci womat loolu du yéen sëñ bee waaye wax baa ngoo xel loolu xew loolu mooy dama ne am na góor gu bari xel ba may gënee di gone di ndaw ñuy waxtaan di déggoo lool bu ñu waxtaanee baag si mbir di ma ne ah wax ñu koy diw kooku daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li ngay wax xam li xew ak jafe waaye yéen ñi yéen xam li xew bu ngoog de noonu la de kon jërëjën jëf
1: mafatihal bi
2: tuarkal tuarkal la waa kay jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñu ngi santaat bu baax ginnaaw boo xamante ni dem nañ jooxe ji waxtu timis yi ba noppi rek macha allah tombeek vidéo bu am solo boobu nga xam ni sëñ Cheikh mel na ni vidéo bi moom bayboon ma ni mën naa ni mooy mawdoo bi sëriñ bi waxal na ko boppam mooy xaside yi niñ ko war a sonnee nga xam ni jaral na wuti xam-xam ba am ko noonu mu ko waxee ñëw sonne xaside yi waaye ñëw di liggéeyal xaside yi muy lu am solo te loolu da ngay gis ni baat boobu ñu waxit sëriñ bi wax na ko lu baree bari ci xaside yi ku ko sonne wala nga wut noo ko amee ak noo ko amee andi na ko ci xaside jaalibatul maraqib waaye mani atana bii andi na ko ci xaside gii nga xam ni mooy xaside mafatihul bishir andi na ko ci yeneen yu bare kon loolu li muy firi mooy ndeysaan sëñ Alhaji Mbacke du ma dañ benn yoon ci di ko tegtaloo ndax ni mu mel ci sëriñ bi ak ni mu mel ci xaside yi maanaam dafa am liggéey bu am solo bu ma sa séq ci xaside yi wante dafa am lu ma ci waxan loo xam ne ma koy bàyyi xel ba tey ji dafa wax ni xaside yi de sëñ bi ci moom laa ko jëkk a dégg xaside yi Serigne Touba yi sëñ bi mooy seen nday di seen bàyyi
3: xaside yi
2: waaw daal di wax ni sëriñ bi bi mu ci noppee la mucc ci ayib
3: xaside yi
2: waaw
3: yi sëñ bi noppee
2: la mucc ci ayib daal di ni waaye bu dee mën a daal di joxañ boppam loolu daal ni bu dee mën a Alhaji Mbacke bu ma ko saytoo ci nday ju ma wóor ba bind ko man noppi naa ca la ca sëñ bi soxla ci coono ma daj ko ca noppi naa ca daal ni ma waaye yow mi nga xam ne yaa koy jéem a jël di ko yóbbu Serigne Abdourahmane ngir mu topp ko coono boobu nga ciy daj ak man mi ko bind ak Serigne Abdourahmane mi ko topp ak ki nga xam ne moo fexe ba mu tasaaroo nee na ñoo ci bokk benn yoon daal ni sëriñ bi li ko ci ñor rek mooy coono bi kon ni ma ne attanaa ji da ciy dugg. Muy lu yaa

0: عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين ببركة شيخنا أحمد الخديم كان الله بكرمه باقي الخديم. بوكي جوليتي بوكي طالبي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوكي نيغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين نيانال جام ديكو ساكو تي يين دي جيتال تي نيو بي اك زيار بي. الشيخ محمد المنتخا مكي موم سيرن بشير خليفه جنرال كل مريد ديكو نيانال بي اك في لول تاند وير با يينه ييغا خامني امناكو تي ليغي سيرن توبا خادم رسول مو ييغالي كو ام تي اي ندام يو كاوي تانيو اندو كو موم ñaanal ko njabotuk serigne touba khadim rasoul yepp talibé serigne touba yi ak sunu mbokk juliti mbokk yi top sen télévision assamadia tv ñongi len di rokel bu baax di len jaajeufal ci andi bi ak ñun fasiyene dik ak yeen ci jotay bi nga xamné mom lañu tuddé sen émission jaar jaar émission jaar jaar mbokk yi xam ngeen né day jotay bu am solo bo xamné dess ci waxtaan ak len ci sunu kilifa yi nga xamné ño nek ci sunu kanam djuglu way gi nak moy fexé ba ñu waxtaan ak ñun ci fi nga xamné fi la leen wajur ya jaarale won lolu da fay nek lu am solo lo xamné bu génné talibé Serigne Touba yi da lañ ko mëna jariño bu baaxa baaxa baaxa baax ngir ñom dañu doon ay royukaay yo xamné ñom lañu tek ci sunu kanam ñu doon suñu référence kon dina jaadu ñu xamé lenn ci ñom lo xamné mën nañ ko jël oray len ja lolou la fay nek lu am solo moy sa bob solo jotay bi nga xamne mo ñu tuddé sen émission jaar jaar li jaajeufal suñu ko soxey mi nga xamne moko baxo def naka jek mu nek ci ay yitté ba tax ñu wutuko ci jotay bi inshallah tay nak mbokk yi ñu am gan gu mag gan gu tedd ko xamne tay dina bax lool lu waxtaan ak mom ci fann yu ñu mel mu di sayyiduna hamza mbacke mom cheikh abdoulaye lahad mbacke ibn khadim rasoul tay mom lañu jël ci sen émission jaar jaar ngir nu wara waxtaan ak mom ci fann yi nga xamne mom lañu am yene waxtaan ci ak mom su ko defé kon sëriñ bi ñongi lay nuyu bu baax dila ziar dila ndoxkel ci bis bi su ko defé nak inshallah taala ñu bayyi la nga nuyu ko mbokk téléspectateurs yi ñu soga dik ak yow ci waxtaan bi nga xamne am na nu yene sikku ak yow inshallah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Mohamed El Bassir ñi ngi lay nuyu bi adala sakkar ngir ki la fi yabal di Seigne Amadou Samad sunu xarit di sunu wëlé di sunu mbokk sunu mbokk lépp mu sakku nag ñu waxtaan tuuti rek ci ak tarbiyé xam naa dana jafe waaye dana yomb kon bu fekkee tab question la rek ñu daal ci dugg directement
0: waaw
1: ngir bañu guddal
0: inshallah jërëjëf mbacké ci nuyu bu am solo bobu le ko defé kon xamna ñu wara tambalé rek sax lañu dugg sax ci tarbiyé gi moy yitté wo xam Seigne Hamza fan la gané adina ak lenn ci am jangam kan la sëriñ bi joxon bi ngay dal jang fo jangé
1: man ma ngi gané adina dëkk bu ñu wax Daru Salaam bu kibar nek fi ci gannaaw mbar taqalu qalkum dëkk boo xam ni suñu blaat moo ko sa doon ci ndigalu suñu Mahmoud Moussa 1945 foofu laa gënee àdduna
0: Darussalam
1: Bukki Barka waaw bi ma matee dal jàng itam yaakaar naa ci juróom-benn at la toll 1966 la ma suñu blaat jëlee foofa andi ma fii màgg Seigne Mahmoud mi noo fa jógeendoo ñëw fii wàcc makka Seigne Amsou Ndiakhate Seigne Amsou Ndiakhate moo di jaay Seigne Ablaat moo tam Seigne Touba koy xam
0: moo la dalal jàngal
1: moo dalal jàngal taay boobu mag na waaye nag dal barkee la
0: waaw waaw
1: bi ma dalee jàng ba noppi nag la ma jox doom bi wax Seigne Cheikh Ndiakhate ma ma jàngal alxuraan dama ma wàcc mokkal ñu yàlla dugal na jàng bu njëkk yi boo waccee benn yoon rek da ngay mokkal benn wàcc benn wàcc rek commencé bi xewaaw doyal na boobu njëkk njàngal woo yéen amatul léegi yaakaar naa ndax léegi bu ma gisee xale yi dañ daan wàcc na juróom yi nag juróom ñaari juróom ñetti yoon nangam nangam te duñ
0: te mokkal bu tegal
1: woon mokkal gi noonu waaye bu njëkkoon moom boo waccee benn yoon rek moom ndax da ngay yóbbaale lépp waaw moo tax foofu laa jàng alxuraan maa ngi wàcc 1973 bi ndikam 1974 waaw kañ ba Seigne Abdou Ahmed daa ko jébal.

بما

كرائي إني أقول ولا يمين لمن يسر.